Home, Nandy, Home, Nandy, Man.

I guess you could even say it's just another way to say.

Allmächtig, Gangnamstar, Gangnamstar. Gangnamstar.

Kika kusasana, kika kusasana batanga, vamo nga opi omulimu, kina Samuel Mainga. Lukole ona station se, kakuseleli savuka, ya mareka, kawahanyo abu 80, kubala matimana ya 76. Mitu sokifi, mutu ni haka luwalifansi kamukana, miasinye lua kimoya wa hae. Kiluna va lulelile kuya malifansi. Nuna nimi lelo ya mingata ngata ezeru kaeza. Hava ngata ngata mani vava ngumendi vazuhile kuma 4. Vava ngumendi vazuhile kuma 2. Kunanu hakuliva malifasi. Kuyopatia hakuliva vata kuluwa. Vata kuwa nivufumu malifasi ona mo. Timana febula kuli. Mimu tuka mutu sasi kama ni haka alu malifasi kaofela. Koku nde, kulimoru kaya kaufe halu ikataza, lufiti se Jesu Kriste fapili, mimi lelo yalu na itahe mamu laho. Isikuli, milelo yalu na vufumu volu na lufiti se fapili, yale Jesu Kriste atahe mamu laho. Kikafuo timana hebrako, kukaa kutusangi, ni hau kalu walifasi kaufela, watulaka lumanika cheku zeni kaya za kize, milelo itezi mavoko wavatu, konomu tuyo mamu lelo ya hai. Hakuna munga upi umulimu yali teni mwami lelo wa hao. Haiva kuli mulelo wa mina hakuna Jesu kapa munga upi umulimu yali teni mwami lelo wa mina. Muzeo kuleze mulela kaufela zona kizambango hazina tuso kuzona lifasi leva tanga pa munga upi umulimu. Kukaa kutusangi na hau kalu walifasi kaufela miwasi nyelo wa kimupilo wa hao. Kokunde luluwe Jesu Kriste ya saferi yena ya lufamata luitumezi memu ngapo mlimu amufu ya ule hamuze muzo ya piliku vatisa ze mama ngolo wa hae luitime lulapele. Ndatalu na wenamu ezi wali halimu nilifasi nize kulo na kaufela. Lutuyo natimana ye vya kuliku kakutusangi ni hau kalu wali fasi kaufela. Lwa kukupa wena ya mata, ulufe mata, kuli kone kuluwa wena, isili fasi le reks na tuso. Ulutise kulu na lizazile, mwari zufala mwena na Jesu lwa kupanukula pela.

Vazwile vazwile bethele iswa iso kafala kwa motu la kacheno la veli la 19 kanda 2026. Lovama bethele iswa iso makaolo ya pili ya lipatala sosa ngwanye FM kuzona konye kwisanako ya 12 o'clock msiali. Bethele zi mamwe lwa kina maila Harris na kwanosi nenzi nevo manjirela wa Kelvin Swango. Meza ukavanzo na bethele zi makaolo ya pili la veli sinachwana akize la tela. Kana kwa 5 past 6 mzuwa pili maprogramme ya kusani mzuwa le ene varikani. Programme ya kaluisi kanako ya kora to 7. Hauzo la pili maprogramme ya mamela zampilo usakate kuisa 7 o'clock. 7 o'clock lo mvada litoza makande. Kasamla hoki programme ya ripio na mamela zafamu kwa kwa kuisa nako ya 20 past 7. 20 past 7 kulate la programme ritava za simuho ya luisi kanako ya 20 minutes to 8. Hauzo la pili maprogramme ya karamaziva kuisa 10 minutes to 8 ya kulate la litola rifasi ya luisi kanako ya 8 o'clock kutelezwa kwa makande. Kasamla makande, lukazo wapili kuitabu samari pina zesiani kuisa 9 o'clock. 9 o'clock, yukutra litozo makande, mika samla om. Ki programa rizibiso nilipina kuisa 10 o'clock. 10 o'clock, kulate la programa ya hola ya schava. Ega mata kuisa nako ya 11 o'clock. Mi 11 o'clock ki makande. Kasamla makande, lutova amu ama programa ya ripina zaasizo. Ili ega tisa kalwa ripata la aso za pili e kwa mafelezo. Kachulo batelezi, ya lovenga moho ki kalwa ya pili ya ripata la aso sa Ngwanye FM.

0: Ishangwe. Eh ni bo bo boy saya ma mama futa mo. Baka ye mela mafuta ka ofela ni bo bishop. Eh ni bana mu ngere ka ofela na batu boni valide vako na baba kava ye mela ka ofela. Ni sali vali bona mangola kwa ni bona bakina fa grupo fa baka ye mela na mu ngere ka ofela bona. Eh ni mwendine ni kae kupela kapina kwa nuko rusese. Nika vine ni vomulika ni vokene divani tereza faka kusasa na maru sese mo. E, nima kwenye naa kabo vise ndisi masiku. Kapina kawa munivere iko na kabo nyandi vote chukwala kwala. Kabo kuri kuteke tichere.
1: Tichere.
0: Yati sizema roboti yao mangweze mo. Ah, batu vao na vakuteka vao matichere.
1: Eki, vavuto kwa matichere.
0: Ishangwe. Wetumelisha.
1: Wetumelisha hivyo ringomba.
0: Ishangwe tate.
1: Alright, kikuzwa pribitelezi mda yaki programe kusana ni bizuale ene Valikani. Me ya vwole lo zwore pili longe vam, vos levo zwore mngaka?
2: Ande mzwira chwani.
1: Mngaka lo zwiri hande.
2: Nisha. Kina matezi kwanu kwa makaravani.
1: Nisha.
2: Ankara nizusa vwo me mazambia. Nivwa mwungu wana kabo pati. Nivwa nda tae mwanake. Muri geni uvinda nikuvea vose vesomo muvanaka nikuvea vanake zevani lovezi nivona nikuvea vomulamu aka vojuju kwa choto nikuvea vomakonya naka kwa saachinga lova nijiba ka ofera kina makala katina kava doka
1: nitubeze
2: nitumezi.
1: Alright, los wa prefetelezi ki programe kusana mzuale ni valikani misinanize. Mwasa kuna kufelikisa ni nombolo ya unayakamita ya 0662530888. SMS line isi lago va 6228. Me vavona vali ki vo Mario, me vosana ni voma vona, bo kawana Catherine, voma dipano, va sasua prekusana ni posgaya, me bo chilupam, vo evergreen, me avali vali vali vavona ka fela, ni... El que se les apoda tabona, bo pien mavita, bo mere, bo tapelo, bo lieba, me ma botsona ba sona ne bo rosberry, ba zwa pri kusona ne bo ma Debson, me va freleza ka kusona ne bo mwale.

0: Lozwebri miyavole lunge va vusile bazwire mngaka?
1: Eh siyamzwire chami.
0: Mngaka lozwire handem.
1: Yangwe.
0: Kira kwa kuzusa na mngaka?
1: Na uvinda kwa nuko makaravani.
0: Encha.
1: Nya za chinga fanzusa vo mewele za besi. Ufo antu vo krarina, vo yunisi, vo boni. Awa nwa kwa kaenda. Zerina nivona wazwe handeni mwana kipateni. Ajoto fanazo sawati ni umulu anaka wajuti, umu ya kwa mafuta. Kadeiri nzusa wana kisiri kazi hande. Mwoma echo alo ni wantu wa hae. Afera watu wa nzira wa sachinga wazue hande. Ni umu mbacho alo ni wana wazue hande ko. Jangwe.
0: Lecho beze. Ora kikuzwa prifiteleza kiprograme kusana ni mzuale ni valikane. Me avava ri vari kevo mazambane mwa sehemba me vazosa usikalwa mazambane e kuswani etelele kova kova kwa kafela mangweze kwa vaziva kafela ni baba belekani bona fa ngweze secondary me vasazwa brigzo sana ni vana vaskolo kafela vazwe ni kutola hande vai kupela pina ya vo mazambane havali kalkwenga. Alright, lovenga mom ngaka.

0: Mrs. Rosemary. Yani ya kwa ofisi ya Tando Conservancy nilisama staff kaofera. Adi kaofera. Mwenye nilivo manager. Ani kutamwa ndumo nilisama na kene nilovezi niena. Ani ya kwa mafuta nilisama bo maema vuku. Migresi nivo nere.
1: Right, let's go.

0: Because what my program goes on the Zoale, never can be a very long event. A post level is where I'm going
1: to come. Not
0: to pass Muroma, I'm going to lose it on them.
1: Now,
0: given the good to Chalon?
1: Is Musal Wanda Salomon got it from Yakoyam and Domina for? Muzukuya, plus a superacoli in there.
0: Nere la mwari panka.
1: Haika sulu haka busi ubaga chenwo pazu sakamso. Ah, tutu mkabona ni kaza maero kalu na
0: Motu wa chincha kaza maero.
1: Muzuka yungo maira.
0: Encham?
1: Ni kuye miraba patala zika ufera. Ni waviri ka ufera ba NBC kwa ya kwa ikuwa.
0: Elwa itipala mngaka.
1: Murikana kandara ya wabulu mbaira. Aizuhe ni kuba ni mshale munde. Iyo wasafa kwa mumbo nifa. Ni azuhe nye na nikuye meraba shari kafera. Wana mungerele. Dala tu waka kafera tu na tuzuhe tu ye merwe ki mdala waka federation mu yasvalata nifa mkalfani. Ni mdala waka mbeki unjenjema. Kwa hale kwa sulumbi kwane. Kwa hale kwa amale ngarenga kwane. Mwamu ndiyo nga mbisope wako ta ya sangwari fani. Kwa ni shozi yela. Azuhi ni kuba ni msali umunde ni mawasika ufera. Mwamu le nengi mwani yela. Mapopota fani azuhi. Usi na kari wate ni kupopota. Mwamu alu hono na mwamu azuhi ramu watanamo. Baba mziba ka ufera. Fave ni msali umunde. Mandu yika ufera baba pakezi yela kuya kwa tunyande. Ni lufari kamba kuli mungu watana mwendu kato fumana papati ya kubesa fama shara era. Mwafuse mwani mwana na hazambi ya era. Falikani vana izosi ya mungu watana kiyo. Balikani kwa le kwa kao makwane. Nene lizo kwa panani wana kwa mkiti wa kuomboka. Mwale maskirita na lolo mwane. Kwa ve ni musihali umunde ni zuho yende. Walu saka mwane, walu bindali kolo yara, wabu hee ni kwa ni msiali omunde. Halu zivika pina kawa nisimashi kapaka insa kawa shifo.
0: Kii kafika hao?
1: Fapei yara.
0: Alright, lovenga mao.
1: Shangwe.
0: Kikuzua wabiliftele zimi 6:30 kwa hili kiri wankuwa ma studios ki programe kusana mizuale ina yubarikani.

Tazwa primero fo le longe fa fosu le basu re mga kan, e kav mai, fa van kre fo moa. Me ene akwe chwa vone, loko te kwa mungosa. Va varvare ki vo mo inda kwa mafuta. Me avakala kwa lozo sa mwale sepimo, mga kalwa ito wala kumena. Kwa mkisa, vazo sara de vato ka fela. Musanga, kwa vwa vativa ka fela. Me vasa zwe la pili kru sana, nivara vwa vwa ka fela kwa kwena. Vazo sa kwa tene, panda te po makawana. Amo chwala ni vwa vwa me sali kwa kwena hape. Vazo apri kuzosana ni lusika lwa kakombo ka fela lona mafuta kwa vaziva ka fela achefuzwe ki vato ka fela vaziva me vai kupela pena ye di moloi katata.

Allah, Allah.

0: Uzobe ngiyavulela ngevam avusile bazwile mngaka.
1: Eshambazwile.
0: Mngaka luzwile ande.
1: Ah makina zoro kono kwa mlane ngeni ngata kuzusana ni likola la justice of era. Vainzi. Ah pen vata kuzusana fera mishoba kacheko. Vata kuzusana mabara kwa kaf fera vona bazuhe ni mafu ya kaf fera vona bazuhe ni mambuku shu. Masuvi ya ni matotera kaf fera ni mambara ngeni maye kaf fera vona bazuhe. Alozi kafira vona vazuhe ni manyanja ni matoka kafira vainzi kwa mkula wakazungu la koka ufira kwa Livingston kwa ni wabule wa mishuwe chinjana chinjana vazuhe kafira ni mina ma NBC mwabule la silozi ni mina mzuhe kafira
0: na itabala mngaka
1: esha ritumezi.

Nós vamos apresentar-lhes e me quero conhecer o Cava Hamon. O programa é remembrado a mim pelo Sacata. O programa é que eu estou ganhando com o 7 o'clock. Me quero dizer o hotel é o local de Tarima, que é o melhor lugar que é o Zalom, a Mafo, Malamandu e Visual Indo Camping, com a banana, que é na Cozé Zapomolom. Botelezi Indo Camping kenze la yende ya kulutava na naka mafulo. Pili vasikata makale misipili wakweza mafulo kwande. Wapili ni kuituta kwa lavela kwa vutata uwa kona kutari mananibona havali kwande. Matu wapili kufona kuli mpumule matente ya mina ya niti. Haiva mpumula kwe mpumula matente ya mina hamukaeza mafulo kwande wapili. Nifa mweze chualo mikukona kutuwa ila kulubala masivaka silisi. Ili sisili isige bolo balo wabanana wa kamitan. Me mato wa veli hapen ki kubona kuli mutoko mele li folofolo. Vanana batavela li papari kacholo mpate li folofolo zabona za vupome maandu me mvalu mele kuli balibate kofitela balifumana. Mweni nako ya kuwa taruseza kali folofolo zefumana masi waka mpila ni kamo wakaweza kwa mafolo. Mesesi nkubona kuli mlokse ni kwa pe alicho za mafolo. Kweza mafulo ama landu kuhande hau kalama nziwana kuisaka kusasana. Kutoloka kuli licho za mina za pili ikava za kuwape ya familylo, mulute banana kuwape ya familylo kasilelezo. Meisisi nkuvona kuli muyale lisila la fatafule ni kuchamula lelo fabulilo waka ulo yandu ya mina ya maika tursezo. Naike inge mkatavela kuyamuli apelo, muhitu tekuchela fabulilo kupapisa ninako yeo hamwezi mafulo kwande. Mavasa mangwe ashimbanga tafule nilipola za kupota, wiketelo ibe bamena. Mesesu ingu vana kulimiko lenako ya uvasi famulilo. Haiva kwa vata, mutukse mulilo mwasi waka se mwitukse zanga mulilo, mi mulume levana na kufapala kaulo ya bwana kutukse mulilo, mwine potola mulilo inge mwapezi likubo mwasi kwenda. Asesu ingu vana kulimambole kasilezo ya mulilo. Wadana hangata baituta ka kukutelarika. Kacholo kihande kukutelari tuto nilinga mbolo. Mwambole kasilelezo na hakuli kwa vutokwa kwa kweza mafulo. Mesesi nkuvula kuli mvulele vutokwa wa mafulo amena. Wadana hangata bautuisa kuli msipili ya kweza mafulo yeza ala kwande. Kacholo mbata usazi kuli kinyi hama upuzi kweza mafulo maalamu yao. Mesesi nkuvula kuli mwikambose kuze vileksa mlilo wa magesi. Sina banabalona haba holela marifasi mwavu chazi wavu ngata feze. Kihande kungulela kwa tukoze beleksa milu wa magesi ni kwa mwela likazengwe mwavu pelo. Mato mungu vana kuli muteleze kwa milu mo ya nahenye. Nzila yende ya kweza chualo kuitingile favuino. Haiva mpila marivaka mwakuna niliko kwa nizezu isamulomo. Mkuze ni kuteleza kuzona kakusona nilinyunywani. Mkuzeze kuteleza kwa milu mo ya linyunywani ni matali alikota. Mwato wa mafelezo kikubwana kuli mkabisa inyani. Kili nzilazesika hii eze mkona kukabisa sibaka sammina sa maika tulsezo. Kakuswana ni mafulo, mwetime mabwone, mwvele kise matachi ni za kumame kafari mwota aze mwenyeha kapamane ze venya. Mimu kona kupaika maswaniso emtavela kapamane kukabisa ni tuke kinyana. Mwatelezi na yotali maafa nzila. Amocholo ni milelo ya likeza loza kweza mafulo mahala mandu yonaye vizwa Indo Camping kwa vanana kalinako za lipomoloze. Pe vitalezi mwa mizozo isika SSS wali kwa zulapili kuitapisa matpena. Me kikwisa lako ya 7 o'clock. 7 o'clock luka mvaila litoza makande, meika samula litoza makande. Kulatela programu ya lipiona limamela za famu kwa kwamu.

0: ke sekamanyi se sa tabise fa kombo ya Shoprite. Ka $219 fela mkona kufumana mikotana ya ketaliso ya lipiana za vutokwa za ichwale kazem. 5 kg ya vupi va champion, 2,5 kg ya boko mofet cook flour, 2 kg ya nice rice, 1 kg ya grande pasta, ni 2 kg ya marathon sugar. Zeo kaofela kifa $219 fela ni kufumana mikotana ya ketaliso ya vutokwa. Mleke amina kombo kacheno kwa sentolo sa Shoprite. Mlemo ekoli kwa sentolo sa Shoprite katima mlilo Mangwezi Shopping Mall liola za kulekisa kuzula mvulo kuisa la vutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 7 o'clock manzi wana. La sabata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 5 o'clock manzi wana. La sonda ni mazazi alipomolo kikuzwa nako ya 8 o'clock kuisa 4 o'clock manzi wana.
1: Steaks, boy. Yeah.
2: It's Mr. Legendary.

547 kota kwelo kri kon kwa masterios botelesin ame se los lo apeli kara konye ma programi ar pion rimemera sa fam kwa kwa e kira ko botelesin fo le kopanya ngane fo sajen fo Alex Mawa.

0: Los wa bibetelezim akalo ya pili ya patala sos ngwenye FM ame kirekodi bibetelezim los wa pili mwa program ya ripione rimamela za FM kwa kwa mi ninzi ni vo sergeant vo Alex Mawaya mwa studio mo bazwire vo sergeant
1: en shaba zwire
0: los wira ndem ngaka
1: mzu seba teres
0: shangwe
1: en shal na ndiko zetalo za FM kwa kwa ene yake lukeni masimu ya vona nimi na mukenanga masimu ya lunga vo mina spola luvire ndiko zetalo mavane ya pili ivile kama 8 o'clock maboma Doreen Sioka Street maiziva yale nzi kwa boma kwale kwa kantu kale kale kama muvuyu mwona nini sana
0: nekuda nini tolongo
1: i toilet yenzi matema mwabona ona street yani vizwa Doreen Sioka Street kona kuli moto ya polisi niyo na neye ya mama patrol, neye mama patrol. Wakate kisini yene. Sikuna nizichacha ni kwa. Na matela kwa nzo hoto. Kwa kulavuli o, inge azwela kwa piri kwa. Kona kuli, iye haitocha ya kuli, iye ma street ya Doreen Sioka. Umufumana kwa leni ya hae. Nina. Chwale, bunde kikuli, niye na yale sato pima mote ye inzi kwa leni ya mtu. Kona kuli kabo maese sato isa ito chaisa kwa mulaho. Kwa bampa ya kwa mulaho kwa hini. Hakuni hati meze hapa kuhoro fara. Kono kili mba amba. Lipatisuzo mapoko la lizuwe la pili. Fani. Kukwaeza kukusaswaneri. Ukwaeza chwani kukusaswaneri. Kona sisi nesezeri mabani kwa hini. Mote ya polisi. Kiyo nene chaisa ni. Nika teksi ka ili gari. Eni. Kono na koo. Doreen Sioka Street. Kwanda kwale hape, kwale fa, halu inzo na foo, fa kozi yo. Kwale kwa sachinga. Fasi kolo fale. Kuna hamu shetu muka kuzwa fasi kolo fale nse mtaha. Kuna ni gentle cave. Kona kuli, wa mota, kapa GD6 ya Benji. Benji, yeza inge brown, kono haki brown. Green hapa

0: Hans Fateni. Kono mina kutina makanda kuti konja mbona mpolisa. Nikivao mpolisa vya lukanda. Kambe wale nivasio mamakanda, kambe wa posa kilo, nikuyo inataka mami kusiana. Mimu zeko wa reckless negligence driving, ukwaluzwi. Ukwaluzwi. Akule, siki mote ya monso. Kwanda hao, kwanda yeo hape, yeo neyeza ala kwa ma half past eight. Hali, kwa msi hali nyanu wabo 3 o'clock, Fazambezi Sherufani. Mukwaezi omumwe na kuta mamulaho. Kuta, esuna nukukuta nga mamulaho kulunwise hande. Kanti kwa kuizikale yemwe mota. Kuto lutulu la yebo mwina sipula. Nikulu lutulu la sipira sali sasipampu. Usipuma fahali. Hati kanti hapi asina petrol sitosani. Ikutanga mahali. Kuna sisi zalido nafana. Mwazi wa seba yazise batubani. Hapa feza wazise kandekile. Wazise ngeva ya inya nifalifaka yadi. Kanti bayoya. Eh, nikona kuli tima wana izofita, izofu manafela TV, inge ivu hisalika. Kuna zeze nivulera. Kuna zeze zalele. Mimu zeko, uisai nzimari patiso, wanafaha nivulera ka 8 o'clock. Waka kuwala banatis, batu bayo, bayo nga print out, nukuwala mzeko. Kuwalera wana batu bani. Kwanda zeo, miko kwa na umina sipula ibonala kuli isweli kuberwa basweli kunwe seva seva paka chwale nuponi mavani halunze lufalo la mami kwa kwe mituna yabo highway ya Transca Privy Highway ni kwa Kongo la kwani nuponi kwa rekewa menda menda mantoani mahip hip ama ama ama antoare atu barasha sewa so, sulukuno menda menda mapoto holuani kona kuli bavo nisa kuli roadwork ahead. Famulanga fan, vasweli. Eva muka mata kama toroka mina, muka chaisa. Kona kulikonju kumata hande, akulisasweli kuya. Matolopo mboni mabani fan. Famoto vek fan. Niva kwalile. Vaya hafate nifale kumenda menda mapoto olwani. Vapate hile. Vatu vapate hile. Pula hile. Kona kuli. Kwa ba kwa hezi konju kutoko mera holo. Mi sisi ngikuli. Vatu wabone kuli vabe ya ma maboni. Mamunye he maboni. Kakuli limbambaze mga hazibona hali. Mbave maboni. Kuzwa fo, minabazo wangu kwa winduku. Ni minabazo wangu kwa wali toropoza minako. Mtereze kwa nimevulele. Mavone hawa mveire hawa. Ana nitu balubu tutu ngata ngata hawa. Azisika lumere wazo. Musike mwali kwa winduku unalupira hande. Winduku ki Sodoma, katima ki Jerusalema. Za shutana zo. Za shutana. Kakuli kwanu lunalu na ninako. Hapi lunani space yetuna. Ya kweza examine vieku. Lua vati sisa simbaya mbaya. Kusizuisa mamu kwa kusivea fanyani. Kusinyaki sisa lika kwa fela zesu andana. Kakuli yaka act. Kwa vindu kwa mwezi zeo.
1: Nebatu kwa vangata.
0: Ni mbaya mbaya. Mina ulo kwanu kuswane ingi aluzivi ki vuvuvu. Pate hile. Kona kuli traffic officer hana hulu nako yengata. Mwende haya fa checkpoint. Kulisemuzwa mavenduku. Kona kona kupani. Nako nyana fela hape. Kono nifoka liye isafatu. Chore kwa nulani space yengata. Ninako yengata. Kwa nulu atatuba mota mo inezi. 100%. Mwevulele la voka. Small twister.
1: Evo wangu wavulea kuli kono kwa winduku. Kere ni kwa ya zona chualo kari limoze ngata ngata. Na katananga wa city of winduku. Kwa kono hakuna. Kuti kwa nukwa hae mwindi. Luka yivulela chwangiani vose
0: zile. Kwa le kupate hile mila. Sike mwavona. Kwa nu trafiki kie kifava ngata. Limba amba ze kize inyani kufa trafiki. Kize inyani ze. Kata unuka. Kuzwa fafaka munu ya fapike nipegele kafera. Kona kwa kwa vaparelwe. Kona hamu wana kuli kwanu traffic is very strict. Hamu kata limisa makati mamuliro. Hakuna mote ngozi wa windscreen. Hakuna mote ngozi KM. Yena nima light ya rahani sizwe. Musabu wanafira mote yena nima light ya rahani sizwe. Haki yamo. Ya fita. Iyo ya. Kapakia winduku. Lifa kakilifi. Kikuli traffic kwanu wana nina kuyengate ya kuseveza. Msevezi kwanu. Bana nina kuyengata kuseveza likazani. Takweza inspect roadworth. Smoking. Mota yeza smoking. Makati mamuliro. Mwendi kwa nakweza smoking fela 2 hours. Kapa 1 hour.

0: haisali yo mota yo. Why? Because town ke nyane ba traffic ba bangata mo problem municipal ba teng nampol ba teng ka ofera ba sebetsa mina kona kuli kumina ba zwanga kokwa winduku muvone kuli ma light awa na nitunto to baro to tungata ngata ngata ma spotlight awa asikalomelo ka pas basa lisesa sesterele sana asikalomelo zifata vato ni kuvola vato ona likazo hamo mufata mtu yani kwa pili hana kuvona edge ya track ni ya hae hasa vona kile momo fata kono mina mo latrisk track mina momo fatire kona kule hasa kona kuweza ka calculation gale kule apichuke hande kule akungu ke hande sisi zara kingi wicha isa kwa trela mote ya gala kupindu muka kushuwa batu wabanga tanga tanga anzu momo ikutweranga mina kushuwa batu kona munga champagne kunwa Luna kushwa batu ukuta mumaliro ni kwa cheche kona futata kona alika zo fane zivule nge matangu kono kulikele siyeza ala kumina fuku mwigi mina mamu fataa hulu asa mivono wame kena ferag
1: kona kozi yenzi mai tata haiva mkwa heza asa vona niena hako niku ziwa kuli first mba mba asa sukuta kaifa
0: sukuta kaifa pasi ferera kaifa kimwe sini mwenye ire fera nitosi kena ferana nushwe fera kante yo nyemera kwa yo nyemera mwazifa kuli yale mwenye hanga wanyemanga kimwa mieza vya bina mane kumulikali ya kaya vona ye mwavona kuna kuli onali kazo likona umitisa vatata kuna kutama full liko zide ngata ngata miwa tuneli kuli wazama ikamilao ya traffic kuzwa four ma traffic officers kumibulera fravu niti vana ni zeva seveza zengata vaseveza sana ni natis ona yani natis yani kiyo na traffic kuswa na ingyo na NBC esi kiyo na Minister of Information siki se mufera kimo kwa fa kuli vaeza ze konolika kwa ufera vona vaeza report kuwa ni minister kuna kuli onalika zeo zeza harakwani mkafumana kuli nima warrant of arrest niva natis vana nikalo ya kuba palafate vana palafate mfama warrant of arrest fani kakuli otherwise court yao na it will serve of no purpose magistrate wave ya warrant of arrest mpolisa azeze execute kona ngiso patiri court is a issue ba warrant of arrest kuli mpolisa ayovata vatu vani ona falu sweli kuvavata kona kuli kwava kwaezi kuli mtoko mele mikuwa kwa yao na moe inezi chwana hai yo hande hamu kwa nuku kukwaeza luvilo ulu pahamia ulu lulu katisa kuli kwa maferezo nimi na mchaise kapa kuchaise wa luavona hande kuli mkuwa kwa wale wali fasi una ni move una ni ma road signs kono haluavali ma road signs kukufu mfitafara fe stop sign maine msile niku yema musa yema anza pa nima polisa kere baka katala fadu wa trafiki mwina spola alu zelu samaraiza ikuli luvirefa niliko zeta luzafa mkwa kwa kuna ya timeza ya paku holofala kisi nye holofala kwa zambezi she luve si pampu sabo na usi lutuluzi hape petro raisi kato mwini wakate ya mga putu kati kuna niko ikutanga plus jara eni ale cha isizwe kwale kwa sachinga kwa half past 8 ni yeye ya chaisi ze polisi yale ya chaisi ze kateksika silver ka Nissan Note madori ni sioka street kona ze zalile ni mikuwa kwa esu ilikuwa hiwa kwa BA Road ni mahalimo kaofera kona ze lutulika cheo ni mavone asa asikalu meriruana aso naku kumbona kule amuveizi kazo kwa mwina spola wake nisana kulu nao keningi masimu ya batu usaba faini watilishangwe be responsible kwa namambo asilimo selitumeze
1: Lutubeza ulovo, sergeant.
0: Ensha.
1: Ishangwe. Nerudi mwa programu ya lipiwa nerebe mbeleza fam kwa vatelezi. Fulko leku va ni vo sergeant vo Alex Mawaya. Me mwa programu ya fakura fulta ve lue mezi.
2: Sichava, zendeki ze hape kumina. 081 nation itilevu kwa ufi ni kuwa ya mina. Sapiri mufa awe ya mina. Ni kuli mufumane magigabytes awi tumelo wamina kwa awe yo bando. Hamukala ni awe yo data 30, imifaa 30 gigs. Away your voice, L itahani 1 gig, yo data 30 imifa 9 gigs. Awe yo voice imifa 10 gigs. Hamuzo aku yeo ni kukala kuseverisa Awe Ultra ikamfa 16 gigs kuya mwa 25 gigs. Ye mvata katata luli kachwala umufuma aneze kaofela kakupia tasta 682 hash kapa kuya fa ape ya MTC.

Lo sarabo vtelezi miki kruwa pili nikalo ya pili ya lupata la sosa ngwenye FM mi vtelezi karago niye sekulate la program ya ritava sa semuho fuka telemazine kileza ezala maili moze fele kusikamila fele zazilaka chenu la 19 kandao me lo termike zalo ya la 19 kandao kasili mosa 1854 ya 19 kandao kasili mosa 1854 ndoa yetuna na ilu anilwe maala matopne ani balu anili va yanker africana ma hot springs ma vendok mrena wa matopne e kachap na vlailwe ma misunga

lo sore pele me lo trebekesa lo yela 19 kandao ka selemo sa 1819 la 19 kandao ka selemo sa 1890 tumelano ya tekiso ya movu na ilo melano he mala skwata sa kreskoma company ya malo ya kwa mkonda ni company ya milafo ni mlena wa manama tsaib wa mshovo wa karwen mwa kietman sol me tumelano na ingilezi ili swane uza milafo ka ufelan Zure pele ape, lo treme keza lo era 19 kandao ka selemo sa 1942. Katengo ka mle nengi wa vendo ka tomsa kule, ka hopula kule ka asfano, kubula alikaze, linja, nilimona no zengwe. Balui wa alikaze, nivaswana kule fa 2 shillings. Haili balui wa linja, nivaswana kule fa 3 shillings, kuli replywe. Keza lo era 19 kandao ka selemo sa 1942, katengo ka mle nengi vendo, haka tomsa kule, ka hopula kule ka asfano, kubula alikaze, linja, nilimona no zengwe. Me valui valikazi ni vasuna kulifa tifo ya 2 shillings. Hayi li valui valinja ni vasuna kulifa 3 shillings kuli reply wengu.

Los wa prefetele sima programa ta basa simlo me utrame ke zalo yala 19 kanda ka selimo sa 1948. The 19 kanda ka selimo sa 1948 company ya Imagine Singlam ne efetozwe kova company ya Sichava fa Johannesburg Stock Exchange kama shilingi amala 500,000. Ke zalo yala 19 kanda ka selimo sa 1948 Imagine Singlam I fetwa kova company ya Sichava fa Johannesburg Stock Exchange kama shilingi amala 500,000. Melo zwe pele ya pelota bekeza lo la 19 kanda ka selimo sa 1961. Kakuya ka koranta ya Dice with Verse Africanam limbotwe nese libelekiso kweza litatu bosa vaima manam. Mungende nge ne wama kutabandongwa simbotwe kamsha mwa msali ya kulubewa kova mwema. Haiva simbotwe inge sizwala maima lali wala zema shumi amane kazene kuzwa faa kutatuviwa vwima vwa netifazwa. Kuzwa faa simbotwe sifuwa nako ya kupomola ya rivikize silezi. Meri mbotwe zema shumi amaveli kazeke talizone libele kisizwe mali tatuvoze. Meze ngwe zema shumi amaveli kazeke talizone ne lina nwele kuzwa Stellenbosch kuliba a cap. Kikezalo yala 19 kanda kwa selimo sa 1961 kakuya ka koranta Dice with Verse Africanam limbotwe ne selibele kiswa kweza litatubo za vaima manam. Mungendenge nebo wa maa kutavandonga simbotwe kamusha mwa msali ya kulubi la kupa mwima. Maiva simbotwe inge zwa la maima alari wala zema shume mani kazene kuzwa faa kutabiwa buima buwa nitfazwa. Kuzwa faa simbotwe sifuwa nako ya kupumula ya rivikize silezi. Limbotwe ze mashume maveli kazeke talizon, nilibwele kisizwe maritatuboze, mezengwe ze mashume maveli kazeke talizon, nilinanwele kuzwa Stellenbosch kuliva akeb.

Me kada mazi vakuli makazo ye koma saulo ma Tanzania kiri sala Nitron. Eri kona kufetula difolofolo kwa masi na machwe kava kala auka line bungata ye fumane akolona. Kada mazi vakuli makazo ye koma saulo ma Tanzania kiri sala Nitron. Eri kona kufetula difolofolo kwa masi na machwe kava kala auka line bungata ye fumane akolona.

Nazo pele be kana maziva kuri litoto akiri folofolo zaitere la holo mwari fase. Kana maziva kuri litoto akiri folofolo zaitere la holo mwari fase. Mekana maziva kuri mama Madagascar kufumana mifoto ya limbotwe yefitela mianda ye melalo. Kana maziva kuri mama Madagascar kufumana mifoto ya limbotwe yefitela mianda ye melalo. Mekana maziva kuri kututa kwa follow follow kavungata kufumana holo mwa Serengeti mwa Tanzania ne Masai Mara mwa Kenya. Kana maziva kuri kututa kwa follow follow kavungata kufumana holo mwa Serengeti mwa Tanzania ne Masai Mara mwa Kenya.

Dito la rifosim. South Africa e netefaditse koloi e vato va 18 ba bolailwa maemo a le a lemo a maswa go lo apese le lalanda se shotana managa go bapala kaolo ya neokalamakalo a kgwedi ya kandao. Mafo a netefaditswe ke leloko la solisano ya kamaiso ne le taba sa seso ka mafo a mangata a vile mo selalanda sa Western Cape. Sbobwe wa Katengo peo Maseko Benkose o yetse palo ya mafo a le shome ka lengwe a ngonganya kwa maemo a le a lemo a netefaditswe mo Western Cape, a malalo mo Northern Cape, a mavele mo selalanda sa Free State, le lengwe mo Northwest ne le lengwe mo Mpumalanga. Maseko Benkose o yetse kole lekwata sa kamaiso ya lekose ne tutengo to litoso mo Adfasem kotosa setšhaba se se mabothata ne kongaonga mehato ya kwa lavela kwa lepotako. Mvoso o tumsese maemo a le a lemo a maswa go le mo lelalanda se se leze ne kosi ya naga ka sa molao pola e tona monda moyo o motona ne letwa le manotisa le senyelo se ngata ne ko emisa le sebelezo sa botokwa go kala la foka ndao. Ngambela wana Israel Benjamin Netanyahu ni muetereli wana US Donald Trump ba mbozi ka lesova la kuchamfa za mifilifili fa alimo a Iran a famu halam. Mazimu angala ama kandalo ilo eki mvuso akantibi avile manzwi ama ofisa ya mulu wana Idhra akuli United States ilibelezu kweza litasezo kama kopanelo ni na Idhra haiva ingezu sulusandwa kuluanzana ni Iran. Mofisa wa mvuso talusilize wa mtai wa makande wa jinwa kuli Netanyahu ungekile mkopano wa makuambuyo ilikoli baka la Israel suli kuluanelo milia mbozwi. Lezolopili litileka samlao Trump ama nofa sesopo sakuli Washington ikona kuhulisandwa yayona ni Iran. United States ni Israel lifitrefa tumelano ya kwe mesami filifili kweli yefilile ka samlao mazozi ama shumi amane amisunga yeka leka litasezo na US ni Israel falimu ana Iran makwili yayowa. Kula tela tumelano linumana zana US ni Iran leonge gireli ngambolo za pili za kozo ma Islamabad ma Pakistan kweli efilile ze palezi kutazileza tumelano. Sbabu iwandu ya mila wa Iran Mohamed Bangan Galibaf achwana mfam ya vile mwonga onge muholo wa ngambolo ni United States uketilwe kubora za silikani ni na China. Mitende ya Iran ibile kuri Galibaf na aketezwe masupula kabaka la maikoto wa muetreli wana Iran Masoud Pezeshkian ni kulumele waki muetreli yomolo ayatola Majoba Khamenei. Ekelize kuri Galibaf ukawonga wonga maloko ashuta na asilikani mwala na Iran ni China. Mutai wa makande wa faz uize yomolo wasilelezo ya atimezi ali religiani ya nabulayri maritasizo na US ni Israel kala 17 ili atamanyi na ali masipula siswana. La religiani na abona zalizu lopiliza lingambro ni China kone kutize itu milano ya swalisano ali moze mashumi ya maveli kazi ketalizo kasi dimosa 2021. Kula tela kuzua kuandua kala 28 yowa ni Israel ni United States Galibaf na abili wavutokwa maringambro za maimu apami ni na US makwili ya longu.

ikana ya va shampoo mulola a toothpaste kaparibiana za kuvelekisa kwa kensa Shoprite iliswelika ofela faliteko za kutesi fafasi zemkata vela VKM. 400 ml ya mafola don farm vilim ki $28.99 fela. Mulifefela $11 kwa mapaketi ya mavili kuze itwe swaki basali havanzi fafasi za mfuta wa Caris Maxipaid. Mukiti tuna wa masweet usazwa wapili kwa Shoprite. Mivonde kivakuli mukona kovaniri tonolo ni kuina mipuzo masintolo hamle karibiana zeketilwe. Shoprite liteko ze kutezi fafasi ze mkona kusepa na kokafela. Mamela ya butoko kia

Mwanyi FM nako ki 8 o'clock. Makande avali wa kimtaripola matan pili kilitoza onam. Katengo kamleni mwavendo kaize mezi asilele lizo kakuni wani hakuna nikufuma na ya kwa stopo mamu ya wa mezi. Ninduno yomura kama iso ya sizo ya kaikau ni oskupa ubu zize kubelekso hainyani kwa kubota. Nikatenga African Union kavilazo ikuzua kwa Ebola ma Democratic Republic of the Congo ni Uganda. Makande chwale kakutalam. Sibu habui wakati unka mlini wa vendo klidi ya mtenya ukenisirizeva ya ikuli meza mlini asiala matasa asilezo wakuniwa na kuna nikufuma ni ya kwa stupomu ya ukenisa mezi wa gamams. Mtenya wize stupsa muna ya saa siwi nesufuma ni mamu nshinu wa mungo vileksu wa mungendengi wa ukenisa mezi mamu ya wala sunda. Mwafisa yu mwule na patula kia na sufuma ni nikuzibisa mwafisa wa vahul kapilipili ni vamula wa vaswanela. Mtenya utolo kile utolo kesi kuli mwule ningi ukalile kubile kisasilelezo ya mahali ni mikuwa ya mvele kelo kula tela kezo. Nduna umulu wakama iso ya sizo ya kaya kao ni Niels Cooper uvizize kubile kiswa. Ubuzize kubele kiswa kawinyani kwa kuvota. Kupo ubulizima ikutuwa kana kwa linga mbolo ni katengo kandu ya mela wakavona za mtomo puso. Litabaza mlao nilinonge maskriti sahardapo. Kupa hape ukanani sakalo ya keto kabungata kufirisa milao. Referendum kikuvota kwa wabuti falima mlao oleliwa mlao kapata valitabaza na membalo katengo jobu wa mpanda. Ufitsema ikutuwa kuli kubota wakona kubele kiswa kutatua altabazezo la pili za mgendenge wabaviliki ni kama iso kweke za kuli. Hangataba viliki vanya ndiswa asina litawaza wabaviliki halitandariri mo. Lingambolo zezo la pili lela konga ongama ikutuwa aschava kwa mamtomo puso nilitava za mlao. Mwete wa buso na duma boko lumbile mbuso na mipi ya kakua mwela nikutave la vahali valitabaza na avasa pila. Boko ubulezima ikutuwa mafelo aviki ya navulela kwa valili. Vaneva kubukani kuzuele la buhule niliva kazeli buka ofi kusupeza likutula mafelelezo kuya na vanga mwetelia timezi Festus Mohae Mwavroni. Anavulela kwa makuveali vizo likula ya navanga mwetelia na ngolo mbumba mwamlonganyana wa Walvish Bay. Boko wize kana ukawafela kihande kutambika hava tulipatisa zavona hava sakona kutuwa mungu wa zona. Kakuyaka boko lizuelo piliki mwato oto kwa litumbo kubao vanivavili kile katata kusapi na zavona kakuvule ya kuili na hali latele mutala wana mibiamu. Mbumba nili mwete wakati honka makopanela kama iso ya Walvish Bay ka 1992 ni kwete alingambolo zeta tani South Africa kubona za kushimbula kakozo nukopanya kwa Walvish Bay kwa Namibia ka 1994. Mosali walili mozema shumi ama veli kazene ohaneziku ya melata vafande makuta ya mvusi ya otapi mavana na mvulo karikeoze peri za kupata kuvulaya. Tarasia Johannes unyazo akakuimbela maambili ya hae alikuwelize ketarizo kazene musizana mushimani masiliva samezi mamunzi umutungundu masikitsa umsati la sabata kamulelo wakua vlaya. Maambili na apu usiwe kimulisana waliko muya na ipone zikezo ni kutusa. Kanako ya nabona hizo la pili makuta Johannes ya naziele hilahulu na alilile ni kubona ala kukula. Utauseze kutakuluka ikemela ya namungi. Tabaishi mbuluzi kuisakila 3 mwimu nene kulipatiso lizele pili. Mutaweza kama kandafu tukwa kwa no kwa NBC. Katango kwa African Union AU la mvulo kavilaiza kuzua kwa Ebola ma Democratic Republic of the Congo DRC ni Uganda. Mastad Mende mwinaspula katonga AU Commission Mahmoud Al-Yusuf uvilaiza huluka kuzi ya hula ya kwa sana kwa butuku. Mahalali hae. Yusuf kupieli na za Afrika kwa ofela nivalikani kutisa witu kiso wake melo kukotopa ni mihato ya kwa alavela mali na ze mwakozi. Ulumbile mvusa wa DRC ni Uganda. Amoni kama iso ya makete nivavile ikiva kwa pata mali na kakwa alavela kapili ni mihato yezo ya lapili kufelisa kuzua kwa putu kumatasavu inovu tatafezi. Hape wa mwezi mihato ya witu kiso yezo kili na azeri mabapasi hulu South Sudan.
yomola katenga AUC wize katenga African Union kafake melo etezi kwa vatu ni mivuso ya Democratic Republic of the Congo ni Uganda manako yetatae. Mweteri wa US Donald Trump ya mzizeta sezo ya sole nelele wa fali ma Iran mavani alavula alokula tela alikupuzo kuzwele la vaiteri wa kata Saudi Arabia ni United Arab Emirates kuye msalita sezo ya chualo. Mweteri Trump uzivisefa makanda maopio kuli lingambo zetu na kana kweli unge kilwe. Weze kuli vaiteva na za Gulf zetalu kwa maiko tuwa kuli tumelano ikafitwa kuyona ili yeka mwela ki United States of America amoni na zefala upani kwande. Tumelano kakuya kamwete wa USA inakubulela kalirwa nso za Iran za nuclear. Na kulicho Trump weze limpiza US likai tukisaza kukakula mfifi ya mitu na haiva hakuna kubani tumelano. Mwafusava Iran habasikala vila kare kwa tumuso ya Trump. Zeli itali wala kuzwa mvuso wa Iran haulu milakalabu ya yona kubelekisa Pakistan kwa ama ikutu wa US ya kuye msandwa. Litoko wa za Iran zeta mbekirwe lingerezi kuye msa kwa miyatu ya kufakisa kawafela kama iso ya Strait of Hormuz nilitifo za lisinyelo kwa naha ya yona. Sese pesa MV Hondia, sesta selizwe kakokwani kahanta virus, fitile falika mbala Netherlands la Rotterdam, la mvulo kutoke niswa kamiliani kufeza msipiro hapile maekutuwa kama iso ya makete mwalifasi. Limembala zwa vile iki, vali vile zi kubulu kwa kwa mkunda kapilipiri. Vavaka palira kukutila mwani na zabona vaka abulu kwa kwa mkunda mwa Netherlands kubule ziliko wala makete viki efelire. Kakuya kava Oceanwide Expeditions, kampani yelo ilasepe, kana kwe kuzama ya batu wa mashumi ama veli kava supile kusona, kungea wa veli kwa mashumi wa veli kava ketalizon wa veli kwa likafu za miliani wa veli. Siku atasubu piwa kwa wa Philippine wa alishumi kava supile, vayahi wa Netherlands wa vane, vayahi wa Ukraine wa vane, muyayi wa Russia alimungwi ni muyayi wa Poland alimungwi. Ungato wavo na wakabu ulikuwa kwa mkunda kalivikize Selezi mwa Rotterdam. Mwastat mende Oceanwide Expedition ize vabele iki vavasiezi ni vabele iki valika wafuza miliani vane vazama ya ma MV Hondias vaka tuluka mwamu hatu waka ohana hawa kafita mwa Rotterdam. Kaswali sana yetu na ni mungendenge wako kenisa. Kufeleza makande kize litoho zaona hape. Katonka mlene nguwa vendoka ize mezi aselezo wakunuwa ni hakuna nikufumana ya kwa shutupu mamu ya wa mezi. Nindu na umula kama nisi asizo ya kaikau ni okupa ubu zize kubelekswa hainyani kwa kubota. Nikatengo ka African Union kabilaizo ya kuzuha kwa Ebola ma Democratic Republic of the Congo ni Uganda. Makanda feli ya totama kika 11 o'clock.

wane otari me mai mo ari hari mo ka cheno ka ala 19 kanda o 2026 fala na ukava ni malo akawani mambo ya uiko kukava nilitwa sapili mwaliva ka zengwi kukava ni malo akawani kisa kukufutumala ni kuchisa ni kuchisa ulumamtu lo uiko kalfafazani ulapula mwaliva ka ze mamutu lo fala upa ni mbo elamu moya kukafuka uiketile mambo ya niliva ka ze fahalimu kwa mkule wakava ni malo akawani nilitwa sapili moya kukafuka ofahari kisa kuvata mamboela ni mboela wiko mandinda mawalvish pe akapahama ka 11 minutes past 4 kuombala ka 17 minutes past 10 niko pahama hape ka 16 minutes to 5 lizazi mavendo kripauzi ka 19 minutes past 7 mi likari kela ka 17 minutes past 6 ultalime tikanyezo ya kubata

nekochesam. Arandi 16:27, Aranos 12:26, Arab 13:26, Aus 9:21. Beta

e ka na ya va shampoo mulola a toothpaste kapalibiana za kuvelekisa kwa kensa Shoprite iliswelika ofela falitheko zekutesifafase zemkatavelavelikie 400 ml ya mafola don farm vilim ki $28.98 fela mulifefela $11 kwa mapaketi ya maveli kuzeitweswa ki basali avanzi fufase za mfuta wa Caris Maxipaid mkiti tona wa masweet usazwa wapili kwa Shoprite mevondeki wakule mukona kovanili tonolo ni kuina mipuzo masentolo hamle kalibiana zeketilwe Shoprite liteko zekutezi fufase ze mkona kusepa na kukafela mamela ya butoko kiakule kwa sentolo sa Shoprite katimamlilo mwengweze shopping mall liola za kule kisa kuzola mvulo kwisa lavutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwisa 7 o'clock ya manzibwana la sabata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwisa 5 o'clock manzibwana la sunda ni mazazi alipombolo kikuzwa nako ya 8 o'clock ya kusasana kwisa 4 o'clock manzibwana.

Asiala inga kenile kwa severi sa ni hakufuma na hele stupu kwa severi zoza mezi. Induna wa mae mwapa mi mwakuta sizo ya kaikam nelosi kopa. Upuzize kaza kusa vile kisa milao hie nyatezi kakutala president wanaha ya Botswana Duma Boko ulumbire mbuso wana Namibia. Kakule muha ni kutompa vahali vanaha ngivasapila muzali waliri moze mashumi ya maperi kazene uhanezi kuyemela mze kofande mwakuta mlao mwautapi kabakalarika kalezo zeperi za kubata kubulaya katingo kali hae la Afrika kanetfalizeli pila elo kwa mana ni kozi yencha ya kuzuha kwa butuku bwa Ebola mwana hayadi ya rasini Uganda. Presidenti wana hayu US Donald Trump huli maniseli sebele zoza sole zene suanera kubateni falimu anaha Iran kamso ni kasamula ho alikupo zabaiteri vaganaha Qatar, Saudi Arabia ni United Arab Emirates ya kuli manisali tasizo zichwalo kofereza sisepe sinisita sizwe kutuku vwa handa varias sifitiri kwa likamba la Rotterdam litohoza makande liferire mutereze kwa makande kakutala kana kuyale ya 11 o'clock.

Ki lezibisoni ilipina miki 0662-53088 kona nombolo hiyo mkona kulizeza uli mkone kufitsa zibiso yamina ki lezibisoni ilipina mizizo izwa kuo Matthew Matengu wala tehezi kisipi ya tractor ya green la Friday mineri mwamu kwa wa miyako sikanji avuka mi nikuya kwa lineko la salambala kubo masivi nibo mnihango nisi zimbu kwa mi baba kava nopela sipi ya tractor yo wakuna kuvalize za

0: Lozara pivate lezi kili zibiso ni lipina. Mi ni swala zibiso izwa kubo samu kwa makaravan west. Mi zibiso ya kubo indro. Mi zibiso kia kuli ni valivezi foni. Mwamota ya mina, love five. Kwa ama seven ya manzi wana. Ni valongiro kwa boda. Mi semva tuseza kwa first makaravan. Mi foni yo ki techno ya green ni black. Mi wakupakuli haiva muivoni mwaswali fa 081-360-72520. Ki 081-360-72520. Lozora piliki lizibiso ni lipina. Wazuhile.
1: Wazuhile sha.
0: Nisha mfamu wa mfitze zibiso wa mina.
1: Shangwe. Zibiso ya kamita izwa kuna sevi ya limata kwa sifuha. Iwera miraka efumane hamari bakaze, msasa, ndombe iringwi, njungwe, sumarewa inga, ikaundula, bukalo, skuzwe, kubasikanda, kungere la kwala la cholo kaufera, ni old kabe, kabe, indeza, ni kuba mutemwa, hamo cholo ni kubantonda kuli nilatehezwi kapohoka kapohonyana ka brahmani ka mixed breed ya brahmani kakacha kuzisikei kwa nzohoto kakana nisidi ntosama esa maveri ni emu sari kwa silupisa nzohoto kaka fuvelu kakansu fama heta ni mahutu wa kwa mulaho wa kakansu. Kuli mutiani vonezi kapoho kao nina kwe haka skafu mani haka sala tehire. Yani vonezi kona ata kuna mswala fanombolo ye. 081-25-99-469. Kapa 081-79-39-614. Zibiso ya kamita izu wakuna sevi ya limata kwa sifuha. Iwerari bakaze zibisizwe faa. Uli ni nsala tezu kapoho nyana kaka kabrahman kaka fuvelu kaka chakuzwi skei kwa zewe ya nzohoto kaka nanisidi ntosama esa maveri ni emu kwa silupisa nzohoto kaka fuvelu kaka nsuha inyani sama heta ni kwa lilupi kuli mutu ya nivone zika kwa mkaa mwali bakaze ata kono mswala fa 081-25-99-469 kapa 081-79-39-614 na sepa zibiso iferile.
0: Luitumezi.
1: Luitumezi.
0: Shangwe. Lozo pivatezi kili zibiso nilipina. Kili zibiso nilipina. Ki 066-253-088 kona nombolo hiyo mkona kulizeza. Kapa, mulumele zibiso amina, kamukwa wa lingza, mi SMS line, isi yala kubaya kamita, ya 066-253-088. Yeo na zibiso, izwa kubo sekretari va LDC ya kikia, mi iam kwa vasali, vana, ni mtangana nilikalive, mi zibiso kiakuli. Kacheno la 19 kandao kukava ni mkopano fakuta kana kuyatuo kuloko ya msiali. Kizibiso izwa kubo sekretari wa LDC ya kikia

0: iyakuwa basali bana nitangana nalikalive kuliko kava nimkopano kachenula 19 fakuta kanako ya 2 o'clock ya msiali bazwire
1: mchalazwire mbona
0: nsham
1: nikupano kutuwa zivito
0: mwezo chwala mfamo ya
1: zivito ya kumetuka ufele ya latamu kwa hizi ya nalingola famu kwa kwa ya kone kunisawa kama mbolo ye 081-841-8081 Nukupa kutaya viliso.
0: Kansha.
1: Viliso iya kumutuka ufere ya batamu kwa hivi ya na nilingola famu kwa kwa. Ya kono kunisawa kwa nombolo ye 081-841-8081 Itumezi.
0: Itumezi.
1: Kansha.
0: Shangwe. Those are the people that are the killers of Sony Lipinam.

0: Eyo na zibiso izwa kubo la reli falaza ya kwa kubo harieti mi wasalivao ne vainanga kubo chaze mwanyo kaboy mi mkupiwa kusuala vangoli vazibiso ifazuro 81 23 52 124 kizibiso izwa kubo la reli falaza ya kwa vasali wazibala kubo harieti vini vai nanga kubochaze mwanyoka boy kuli mkono kusura wangoli vazi yusei fazura 81 235 2124 bazuire
1: halo
0: mzuire chwangi

0: ndo bona bazwile tshwani
1: lo zwira ndi mfamo ya mfitse dzivisa mina
0: eh ni dzivisa zwa ku Florence Tombo dzivisa ya ku vhane vha yutule vha sike vha katara vha dzivisa vha ke ngisa kuli mwendi vha vhangone vha sika yutwa lula tezi kitu pohoto tu zeli muvara wa kakangwe ki kakaseta kangozi JJK fara eta gateni kakangwe ni kona ti kakansu toho kieswewu nikona ietagi ingozi JJK kona kuli tupo tokele tuungani ya bamwendi 10 days inge tulatehile babakatu bona na mirakari nyanti ya sibinda makanga mani nililalo kaofela wakone kuni suwala fa nombolo ye 081 396 7052 ukupa kutuwe kutila ziviso
1: vencha
0: eni ziviso yuza kupo Florence Chombo lula tezi kitupo uto tuzeli kaka mkika boss mara kwa ietagi kangozi JJK kika kaseta mubara wakona kakangwi kikakansu kono toho kieso nikona kwa ietagi kungozi JJK baba kalibona tupoto baka tubona varu suare fa nomboro ye 081 396 7052 vaseto aziviso ifelile
1: litumezi
0: shangwe
1: Loza pewa tezi kili zivisoni ilipinam. Mia usaliverezi vavaliza. Loza pili mwapinam.

0: Kele phinani lezi bisong ba zwire.
1: Ande mzile John.
0: Lo zwire ande mfamo wa mfitse zwi tsha mina.
1: Tumezi. Ndi swezwa kona jam. Ni ya ko precious. Makati mabezi. Iba swa fa nombo ya zo 81 09 35 06 7. Kuba ya teleza makati mabezi kuya ba kona ba fa namba ya ba ndi vanthu ku vateleza loko hi vona vona va fa radio ni ta kotela nomboro
0: ensha
1: 081 29 35 067. Itumele
0: litumezi
1: tangwe
0: saliha moho moya mizuzu hiye kitalizo hiye siyezie musako na kufitsa ziviso ya mina mimi mkona kulumela ziviso ya mina kama kwa limu sa SMS line ke 6 matu amalalo ni 8 ke 6 matu amalalo ni 8.

kusizwa kina maingashozi misi na kamitalu kalela makande sababu so, wakatengo kamne nengvini kulidi ya mtenya ukenselize baya ikuli mezi ya mlening asia lakuba mwatasa sirelezo ni kuli hakuna kuniwa ni hakuna ni fumana kwa stupu mwamu ya ho okensa mezi mi ya mtenya wizi kuli stupu samu na asa zivi nesifumani mwamu nchini omuwi obelikiswa mwamu genengi wa kukensa mezi mwamu ya ho lasonda muofisa ya mhulo ya na patola kia na asifumani ni kuzivisa maofisa baba hulo kapiripiri ni bamula uba paswanela amtenyo tolo kile kuli mwole nengi hukalile kubelikiswa sirezo ya mahali ni mikwa ya mwerekelo ulatela kezo nduna ya mhulo waka maiswa sizo za kai kan neoskopa ubizize kubelikiswa kabu inyani kwa kubota kopa ubulezi maikuto akanako yalinga mbolo nikatengo kando ya mlao kakabona za muto mpuso litabaza mlao nilinonge maskiti sahada kopa hape hanyiza kulikalo ya keto kavungata kuferisa mlao referendum kikuota kwa vavoti falimu wa mlao oleliwa mlao kapataba ya litabaza na memba la wakatengo joba mpanda hufitizema ikutua kulikubota kuko na kubelekswa kutatola tabazi zola pili za mwingine nge wababeleki ni kama iso ni kuwekeza kuli hanga tababeleki va nyandiswa sina tabaza wabeleki halitandaliri mo lingambolo ze zwira pili lile lako nga maikuto wa sichava kwa mamutu mpuso nilitabaza mlao mwetiri wa butona tumwa pokolo mbire mpuso wa Namibia kwa mhela ni kutabela bahali wali tafazana hava sapila woko ubulezima ikutua mafelo aviki hana vulela kwa valiri vene fakuvukani kuzwele la vule niliwa kazi ili vukaofi kusupeza likutela maferezo kiona vanga mwiteri ya timezi Festus Muhae Mahabrone hana vulela kwa makubeali vizo lalikululu ayo na vanga mwiteri nangulu mbumba muamlo nganyana wavalospe mboko uize kulikana kuka ufela kihande kutambika vatu lipalisa zavona vasako na kutuwa mungu wazona kakwe ya kaboko zola pili lizolo pili kimu hato oto kwa li tumbo kawao vene vavili kile katata kusuza pili na zavona kakule lakuli na lilate la mtala wana mibia bumba nilimu itiri wakatengo kama kopa niloka kama iso ya Falspe ka 1992 ni kwete alingambolo zetata ni South Africa kubona za kushimbolo kwa kozo ni kukopanya kwa Falspe kwa Namibia kasirimo sa 1994 lo sindekete makandale kapinam.

Ça va, et assez, tu avances. Va Mobile Telecommunication Limited MTC va closer Sintolo Nyana. Moi, c'est Vaka, Moknani Palo, ya Vatu va Vangata. C'est Vaka, c'est Fumane à quoi Sintolo, c'est Vala Holo, et Vangata Valintolo, c'est Vaka les Oxevesal, qui est une compagnie, ici à la Iferesa. Kunyatela kwa mu yaho inelezi zeruwelezi kuferezwa sile mose mwakweli ya mwimnene mwakameli ya wakameziru luko lali patalazo kwa mboli sana ni iswale sano ni ofisi yevo na zabu ino sakata mwa MTC timu ikanjo uize mlelo upaka ulo ya mihato ya mingata ya kukwa alitolo zemwi mwana hayote mi MTC hape hitu msize milelo ya kukola sintolo sisimu mwa ugongo ama ucholo ni saa vuberi mwa vaspe ni kutu tisa sintolo saa mwendiva kusisa kwa siwa kasisto na saa mwol yeri mwa oshana lo sindekete tava ya sichava kapi.

0: ikana ya vashampo mulola a toothpaste kapalibiana za kuvelekisa kwa kensa. Shoprite ilisweleka ofela faliteko za kutesi fafasi zemkata vela VKM. 400 milliliters ya mafola don ya farm vili ki $28.99 fela. Mulife fela $11 kwa mapakete ya mavili kuze ito iswa kibu sali havanzi fafasi za mfuta wa Caris Maxipaid. Mkiti tuna wa masweet usazwa wapili kwa Shoprite. Mivonde kivakuli mukona kovaniri tonolo ni kuina mipuzo masentolo hamle karibiana zeketilwe. Shoprite liteko ze kutesi fafasi ze mkona kusepa na kukao fela. Mamela ya abuto kwa kiakuli kwa sentolo sa Shoprite katimamrilo mangweze shopping mall liola za kule kisa kuzola mvulo kwisa lavutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwisa 7 o'clock ya manzibwana. La savata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kwisa 5 o'clock manzibwana. La sunda ni mazazi alipombolo kikuzwa nako ya 8 o'clock ya kusasana kwisa 4 o'clock manzibwana.
1: Kizalo yana la kacheno la 19 kandao kilizazi la butokwa la kuzibaza matukwa katazaholo sefuva mi kikezalo yali fasi kafela yezwal sizwe mwali limoza kwa mlaho mi neri kezalo yene tisizwe ki kukula kwa vatu va 5 million mwali fasi mi matuku akatazaholo sihulu mwamba kapa mwa lilama ze inzi mwahali iva tata ikona kutisa litombo kapa mane kusinya kwa lilama ze inzi mwahali meiki matuku akataza hulu ni kutisa mihupulo ye mingata kwa vakuli mikacholo kufumane hanga mwali na koze mwikuli hakuna kalafo mi ni kuziva sestisize utukubuchalo hangata siziva hali mi kacholo kutuso ye nyani mwa halavatu itisa hulu kutisa avutuku manacholo ni kutisa manyando kwa vakuli baba ipumana mwa likayamana la kukula matuku acholo kazazi mi ilizazi

kapa kezalo ya IBD itabelwa la kacheno kakubani mikopano yezi savatu kaza matuku acha afalizwe kapa matuku azwe zipiri ako na kustatali sahulu mipirero ya wavangata manenu kutisali singelo za mashiringi lo sindekete kezalo ya naha kapi na

0: Ke skamanye se sa tavise fa combo ya Shoprite. Ka $219 fela mkona kufumana mikota na eke taliso ya lipiana za vtokwa za ichwale kazem. 5 kg ya vopi vwa champion, 2,5 kg ya bokomo fat cook flour, 2 kg ya nice rice, 1 kg ya grande pasta, ni 2 kg ya marathon sugar. Zeo kafela kifa $219 fela ni kufumana mikotana yeke talizo ya vutokwa. Mleke ya mina kombo kacheno kwa sintolo sa Shoprite. Mle mwekuli kwa sintolo sa Shoprite katima mlilo Mangwezi Shopping Mall liwala za kulekisa kuzula mvulo kuisa la vutano kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 7 o'clock manzi wana. La sabata kikuzwa 7 o'clock ya kusasana kuisa 5 o'clock manzi wana. La sunda ni mazazi alipomulo, kikuzwa nako ya 8 o'clock kuisa 4 o'clock manziwana.
1: Gozorapi watelezi, kana kacholta fanga mbolo ya naha. Miviki lwa mbola kaza matuku, kona ako kataza hulu ki matuku ya mbukera. Mi mwaleza zila kacheno, lo utali mi mifuta ya matuku, alvulela kaza matuku ya mbukera. Ki matuku akona kuzwa kumutu yomungwi ya kumutu yomungwi me ikona kuzwa kumutu yomungwi ka kuyaka moya kapa kubuyela me matuku amangwi akona kuzwa kuyomungwi mutu kuyaka yomungwi mutu ka kuhotola kapa kuitimula me babangwi vavuyela moya ona nikako kwani meki matuko achwale kali verenge matuko achwale ka mizosi matuko achwale ka TB ki matuko amangwi akataza hulu zihulu mwanako hakuvata mi amangwi matuko ki matuko ayambukela kuzwa mwamezi kuna ni matuko afumane hahulu kuza maiswa kimezi amasila kapa meza ito siswa hulu mwahasila landa. Me akona kuzieza vatu manecholo ni ilimu nanu. Me matuku akona kuza makanzi la alicho. Sihulu ziska pehiwa ni kubuzwa. Kapa ziska tapiswa. Kama matuku acholeka cholera, matuku acholeka hepatitis A, ni matuku amangwi akataza hulu mwamba. Mi mfuta omungwi wa matuku ayambukela ki matuku asiozwa azwa kuyomungwi mutu kuya kuyomungwi mutu kanzila ya kusomana ni kutokwa sirerezo kapa kusina sirerezo ki matuku achwale ka HIV AIDS gonorrhea ni syphilis ni matuku amangwi asiozwa uskavala fam matuku ayambukela kia mangata mi ana ni mifuta yaona. Mia ya mkela hape kari nzira za tuko kwani. Kuna ni liko kwani ze chwale kami nanyi. Iko na kuisa matuku chwale kamararia. Kuna ni liko kwani ze mwi ze kona kuluma mutu. Ni kufa mutu utuku. Liko kwani ze chwale kari kufa. Mi matuku wa mangwe ya mkela. Akona kuya mkela kanzira ya mali. Mi hamusu wala mali ana nikako kwani. Kapa mezazwa famviri wa mutu yana ni kako kwani msaswa la fera foksi la fezi matuku achole ka hepatitis B ni hepatitis C matuku achole ka rabies aza kwali munano ni matuku amangwi achole ka chicken pox kachole matuku ayambukela akataza hulu mokungata ni kutisa matuku amangata, kutisa mafu amangata. Sihulu mwahala silalanda lo sindekete. Gambolana akapina.

0: Sichava, zende kize hape kumina. 081 Nation itilevu kaufi ni kuba ya mina. Sapiri mufa awe ya mina. Nikuli mufumane magigabytes awe itumelo wa mina kwa awe yo bando. Hamkala ni awe yo data set imifaa 30 gigs. Awe yo voice, L, itahani 1 gig. Yo data set imifaa 9 gigs. Awe yo voice imifaa 10 gigs. Hamuzwa kuyeo. Nikukala kuseverisa Away Ultra. Ika mfa 16 gigs kuya mwa 25 gigs. Ye mvata katata luli. Kachwala umufuma aneze kaufela. Kakupia tasta 682 hash. Kapa kuya fa ape ya MTC.
1: Puzo ya lizazi. Puzo ya zilaka chino kiakuli. Kina haifi ye winile papali ya lifasi ya rugby. Kina haifi ye winile komoki ya vasali ya rugby ya lifasi kasiri mosa 2025. Mikalavo mwilumele ka SMS line ya 6-3-2-8 roteleze kwa pina

Ligande, la Viking. Namibia, Kenya Chamber of Commerce and Industries kuli Namibia vete vali pisinisi wa mamkupano wali fasi kuyo tazeli za witamo wali pukelezo za kuna kuli Namibia ikatu sami hato ya sfumu kuli vafumane kavelo kakuya katumano muitiri wa katingo ize kuli Namibia ikaye mahamo ni kubona kuli vali pulukelo va panga maloko acho leka green hydrogen mikoti ni kupanga liviana ni kanjimo mwawize kuli Kenya hikati seza mwanjimo kuli mamiloho kufumana zivo ya kufumana lukao Namibia ikaitela Kenya mwa bimolola maimu alicho wikupuleli ni kusevelisa zivo ya mashiringi watelezi kuli kikuwa kutokwa kwekeza ni walipulukelo vakaeza likavelo kuli mbule za nyambe losindeketeli kande la viki kapinam.

Zeva Telezi, zen konek mi vaka in zama programo, ya hola chava, mi lo sendeke temi suzu yiska ye, ken kere ya 11 ko, kam katele za kwa makande.

Keto ya kemelo mga tenga mali abusupali ya siri mosem. Katenga kabona zamara abusupali ima Namibia. Kakupa supali ka ufela. Kuketa musupali alimumwe ya kavamu ya meri waka tengo kamela abusupali. Mwaka tengo ka haka maiso ka RFLAUN. Kufetza aliketo kukwa luzwi kuisakala tuendi kwelie. Musupali ka ufela ya takareza kukangisa na ulokela kufumana pampiri ya keto. Kuketwa kimusupali kaya nalimumwe ni kufumana kemelo ya batu ba 20. Kuzwe la keto ya makopanele wa supali. Waka tengo ka RFLAUN. Mapampira kufitza keto afu maneha kwa katengo ka ofisi ya RFLAUN. Kaya kurezi za muhala 061-423-700. Kapa ikona kwezwa download farike pela www.rflaun.com.na. Muveka lo nukufitza keto sakata kakoteta wakabtungi. Mwagiza zaka tengo.

Karamazwa kuli mambire baba swana, habana mafingerprint aswana. Karamazwa kuli, hakuna mitelo farimu amari akambekelo, ambroksa ni namposti. Kwa ama kazaluli, ya iskaba kalakuli mitelo kwa namposti fukulizwe, farimu ama account alipu ukilo. Kwa unakaba kalakuli, hakuna mitelo ya mulifa, farimu amari akambekelo, kuzwa alipu ukilo za minamu. Kubeani kuli hamulifi mitelo ya mwala sirimu, kapa mali alingolisamu. Kwa ama kaza, kutuwa tabaze ngata kwa mama account alipu ukilo anampost. Mweleze muhala mahala wa anampost. 1-0-8-0-0-0-1-0-3-9. Anampost.

Kingwanyi a farm nako ki 11 o'clock. Makande avali wa kimtalipula matalan. Vavo na zalinzila mwakit mansop siulo wa belek sama min bas. Vao puzik sa chinchali tifuna kuna nkwe keze ya kwa liteko za mafula mamu hatu wa kutisava za maim. Valinzila vai zeli ilu kose nani kangin sano wa ulu. Sina remote kala ze inyan za ma 7-6 mwali nako ze ingwi. Hali velek swa ulu. Mukwaezi Michael Humphreys wize mwato ne ungi ulo kama kopanelo kipa kwaezi wa wazwa kitmansop kuliva ventioku. Wize na ike nge kwekeze ya kwa litiko za mafula kuzuela pili kuzieza litifo za wakwaezi kangensa na usiuli ya mabasi ama 7-6 ya hapava za mai wavangata kakufuku za litifo. Mukwaezi omungwi Venetius Mokanga ukulubela kulivu ngata wa mangolo afiwa kama 7-6 ili kwa kulubela kuli kutise kangensa na kwekeze ya wazamai wabu za kule wa utwezi pilutomo habu tata wakwaezi wa mamini basi. Ana itumela kusachincha kwa litifu na koe Alicia Dryhonder ninda mwona filimoni. Kawafela kibaza maimwa basi yezu wa kitmasop kuliva vendoku. Vaize, chwanungu faa hakuna kukona halamu. Mweai wa soko pumoni Maria Bloodstain ya vele kisamazo ahaye kuforisa mivirie utuwa butuku ni kutu salime mba za chava ze mwaputata mwali limoze mashumi aketalizo ze felire ukupatu so kule katafure ya kuotolela mivire kana kwe Bloodstain wali limoze mashumi aselezi uvele kisamumbeta wa ahaye kwa alafavatu. Yana pepezi wa Mariental Bloodstain na tutezi mwawalvish pay mwa 2006 kuyoveleka mwalapa Bloodstain hape uveleka sazibu ya nafumani ya koto la muviri kasizo kufuma na tuwelo. Anala tezu kimsebizu wa hae na kari ye kuveleka kakutala kubaya koto la muviri. Na alutule koto la muviri kasizo ingana nilimo zeli shumi kivoku kwa hae kwa nazibila hulu kasamula wa alituto zengwi. Bloodstain uveleka la masubu ututu sa hae masubaka sama ino sana ikahela sa DRC. Una ni sepo ya

kufumana tuso kwa batu wa shemo kumbo chafaza wino wa hae wa muvele kelo. Lita waze kulubela zeli kane mianda emila alo kaze mashumi ya ketalizo za ebola ni mafu alika na 91 libi hilwe mwa Democratic Republic of the Congo DRC kulatela kuzua kwa putu kwa chwa nungufa likuambu ya makete Roger Kamba uize livaka za likala mfo za ebola zencha zetalu liswele kububiwa mwaro mpara mongwalu ni bunia livaka zengi wakuba mwubuti ezi butuku kuwekeza matamio ya makete kwa alavya la kwa butu na wabutu kwa makete mwa Kongo batu mse kuzua kwa ebola ukuncha mwa Ituri la butanu. Kuzua kwa butuku kwa chono ufa kutisizwe kibutuku wa bundbogio wovusi na mpendo wa mfutao ilikozi yetu na kwa sane la maskiriti. Litaba, libi yule masalanda sana usikibu sasilima vapa kungela goma mlene masalanda ili mokufumane asikuwa tisaba fetu helisa March 23. Katiunga makete mwalifasi katumse vutuku mwa DRC ni Uganda kubaputa kwa makete asichava mwalifasi. Katiunga zo piliza kama iso ya mivuso kahi hati kakupileva iteva Somali kutatua likanize siezi kalinga mbolo. Kana kuyona aike na makaula kishimbulka katengo kaskiriti kahate skulinga mboza alitawa zana lisi ya lankuwa za utoku wa kusireza wiketo wa Somalia kutisa puso ya tatu ya schava ni kunanula za utoku wa kwa muyao wa mvuso mwana mastat mende mungoli ukupie walipulukia lokaofi la masomali kubeleksa litatulo zeka tisa kutano ya na kutisa sepo ya schava ni ukuteka wiketo wa Somalia mwanako etele nilizopiza liloko kupwela tela mkopo na mazaza ya malalo filila butanu kuzama ya ni kufela kona kwa yabune ya mwete el Hassan Sheikh Mohamud. Mwale ya tamanyiva mangimangi wa mila honi valume zitu ndulo kwa mtu mpuso kwekeza lina koza tewa zana kali ni mozeke taliso. Baite valikopa na zelo ansa ni mvuso ni mivuso ya skriti vani kwekezo kashzana mwaputata ubutuna walitava zana. Katiyonka mwaku ambuye mwa Israeli kalumelezi mulelo wakuya kumpuni asilezo fali masifaka zene sinyi zochwa nungufa samta wakopa na wamachava walituso ni msevezi wa UNRWA maupo wa Jerusalema. Masope Israeli ni elu tuzimia wa mwala kumpuni ya UNRWA ma Jerusalema kasamula wakua hapa sifaka sili mwosesi felile mwamato nyazo wa kimtai kakavakuluwa luvamula walifasi. Mastat mende likola sezo na mlonga nyana wa Jerusalema lize kompone encha ikangela kuyahewa kwa minisi ya measole ofisi wa Kenya za msevezi ni ofisi ya likuambiwa selelezo. Likuambiwa selelezo Israel Kaz ukupie muhato kubawa wipuso wa Zion ni selelezo. Mutae wa UNRWA onyazi waki kama iso Israele kakusikame alineku na usikame vele kisamu yao kuzoma kalo asili mosesi felile kasamula wa Israele imanola ya kuzomi yao kawa fela nukie msamsevezi yao na mutae ubeleke la mwopo wa Jerusalema ili woko pano ya machava nina zengata liingase vaka kubasa Israele sinane sihapile kuzwa kwa Jordan mwa 1967 mwandu ya fala upamu. Makanda Ferile atatamaki ka 1 o'clock.

ngoba sizobona la kimi.

0: Kimsale, kimsale batalezi mwa na kwa chwale NBC mwanye FM 7 mina mwa lipatazo za bubili. Ze kala nako niye ya 12 kisa na kwale ya 5 o'clock. Mi kacholo mwa zazila kachenu. Mwa lipatazo za bubili ni mukava nina alibutu olubitami ya nakuva ninosi. E lukava amo nivo mwumulikani kwa vuse wale.
1: En mukava hamu ni vo nyambe swi ho vyanko.
0: Ene ba watezi kivelka va ni vo nami alba ngiro ska ba fakale swa kami uko ne kuzibaza mkoloko walina ne omaza zila kachenu. Kanada ko ni ya tu avo ki programo ya za charpiza ene kuisara kale ya 1 o'clock 1 o'clock ki makante. Bika samula makante kula tu anga programo za first makante kafan kafaka na kale ya 1:15 kuisara kale ya 1:30 1:30 ki programo. Yes, tata sampi wana kazazi kuisara kare ya kota tutu. Ki programu ya njimo kuisara kare ya 2 o'clock kito za maka ndalifasi. Kuisara kare ya 5 past 2 ki programu ya za vanana. Kuisara kare ya 3 o'clock. 3 o'clock ki programu ya hola ya tuto za avancha. Kuisara kare ya 4 o'clock. 4 o'clock kima kante. Mika samula makante. Kana kwa ya 10:04, ivanga programu ya kakwechi kuisana kwa ya 5 o'clock. 5 o'clock, enilipatazo za mwiri, enilikabe lifitwe kwa mafirezo, mika na kweyo, enilikabe kula tezilipatazo za vlalo, ilize isanga na kwa ya 10 o'clock. Mika cholo, mwiviyanko, kiyo
1: Kimsi hali volivuto.
0: Mi hape lwa miamu ya mwana konye. Vonala kuli mwariza zilaka chenu peto klavu.
1: Klavu veri. Mhm.
0: Mikuona la kuli lukachisali pizai. Mkuona la kuli peto luva. Haka njize hante nte. Ni tupina toto mnati. Kumala wana la kuli anumoni mwale wa sekundu hatata. Ni kituksa la lichoza msi hali. Ni kusindeketa vale wata matolopo. Ni vale wazo matolopo. Esina haku wana la kuli peto. Nibona vana vali kolo. Nibona vasali teni. Vasanzi niruna. Kona kuli lukava. Nikolo ya kuli. Ukone kuchisali pizani wona.

Yeah.

ke kapena pena kakan den den den chine saka montu ikala naye ya sala te falipei ya sala tezi ya sala teri ka ofera kwa hopozi si yango kise stali tavaze hopo ke kapena kakan deka DJ Legs.

0: Lo bone al fitafalo potere misika.
1: Kana muma memba la basemas, kana mutoka kufumana lisebeo za kasipatras pa mkunda, hamulitoka. Kanti he mutoka compliment cap. Compliment cap, yibona kuli mufumana lituso za swanela, inge mulo valizwe kwa sipatras pa mkunda. Katifo ye yelela, kuye ngulisizwe ni kumewa. Umusi vila eli, munge muhato wanafa. Miungone kuli, mina nuluba suwa mina. Mufumana kabelo kwa lisebeo za sipatras pa mkunda, halitoku halaluli. Kufumana lituka kabutungi, mwume ili Musaile kuswane kwa nombolo 999-555. Melao nilita elo zala jela. Ze, moliti selizwe kika chengu waka Prosperity Life.
0: Zala eki zala ene lupote la misi kamilu. Sazura pirimwa program za chalipiza. Nimifika pinaka top skim muhalizo. Lutaka pinaka katasa na chwaloka kan ten ten ten ten.

Hey, kapina ka kandende ndeka under G featuring Jaboy season yanga. Mo program za chali. Ni bona kuli na kwa na selo isa ifita kwa mafelelezo. Milu sazwera piri.

kinwanyi ofam nako kiwano clock makanda vale wa kimtali pola matalan piki toza ona ngambela ela jangorale ukupile kuyekeza kwa wipa pato wa wancha mamingi ndenge ya kungamia ato nekate unconditional council kalumezi kabelo ya msula wa mashiringa after ya $2 billion kwa market za linzila nilichazi valika ambola iba kuna ni masu wa mpendo kutusa kutatula kusua kwa ebola makande chwale kakutala ngambela ila jangurale ukupie kuekeza kwa wipa pato wa wancha mamingi ndenge ya kungamia ato kubule akulibu kamsa wa Afrika witi ngile fakufamato wabancha kubupa puso nilizo pilisali hae weza vya wa Afrika vopiwa kwa wabancha mimi buso iso na kubupa linzila za wabancha kuipapata mwete ni kupanga milao kukalimela kuli kupalila kweza chualo kwa nakunya zeza masuvalizo lopiliza kwa pata mibuso ya Afrika iso ili kusundi wa ahulu Dr. Ngurale Ubulezi kakutazeza mbelekelo saka tali sebele zozisi kamesu fabatu na kuna nilichinche oza afuchaziba kutato obu ama kuchincha kwa maimu ali halimu ni kuekeza kwa maikutu wa sichava wate zikuli wikalabe elo ni puso ewe alto wapatalaza lisi ala kubafari alisebele zosaka ataza sichava kukalimela akuli li tulo za wete alisoni ili kubelekiswa kuifumisa kono kufupase po ya sichava Dr. Ngurale Ubulezi mai kutoa hane kwa ula mkopo na obili wa mtaya walizeo piza kama iso Afrika mwaventuk maavani la mvulo. Katunga National Council, kalumezi kabi wa msula mashiringa after ya $2 billion kwa liketa la linzila mwasiri mwasamari sa 2026-2027. Maikuta alimemba zandu ya mila wafari wa msulo walikola mseveni linzila kumbwa chafaza mikuwa kwa mwalikite shuta na suru mwalivya kaza mataka nyani kumbwa chafaza alisevelezo za kama iso ni kunanula kuhula kwa sfumu. Member londo ya mila ya mila swapo, Hercules Jansi, wize mkwa kwa wa Malta hiye wa Albish Bay, sewa mbozu ikariri mmoze ngata, kona hakuna sisu yezizwe, haili memba laka ena ya mila swapo, Raulentius Mokoya, ukupiali kwa mbuyu kufereza mlelo tuna wa mikuwa kwa 2022 ni 2027. Member londo ya mila ya mila swapo, Matias Angula, witu mezi kwa pula ende nelile, kono vila izu wa Chris Nyelo zebile teni. Siko soko mkunda sa omafo maskita wa nguena sibile sisupo sa sepo kwa baituti wa bangata mwa Angola. Baituti wa babewa mwali topa kukalela mwali tuto za makalelo kisa mwali topa sa supa. Kwa amwe la skolo suluta sputu kisika kwa batuto ekati wali suba la mshobo ni kutisa li tuto. Yo mulu wa skolo Gresha pwa wize mwala baituti wa 378 wa 68 kwa Angola. Shapo Ubulezi kabutata wubungu wubutalimaini baituti wubuchwale kalinzi laku ya kwa skolo ni mangolo alume la kusila mseto. Baituti wabali ya kutaa kuzwa kwa mseto kuya kwa skolo vasiwa sinabasi hailonga baituti wa mahala na hape. Sikolo kusona fela masikite siamwela baituti wafumana wubutata kuituta ni wabana ni wanga kungela Down syndrome ni cerebral palsy. Shapo kupie mibuso ya linaka wafia la kutahani.

sano yeka veleka kufaba itutu ya banglisu ba latuto situpu sesifumani masiva kasa pabalilo ya mezi sagama msmavani la mbulo sizibile kuba sa iyo uji timbo walili moze mashumi ama nekaze sopilo kukulubela kulitimbo uku kuselizo mamu kwa opo mpa mezi ni kufuma na kasamula oki mulo ndo asilelezo mamu nshino mungo vile kiswa mgendengi wa kensa mezi hakuna likolofa alozele muhilo fastupu hakuna atamilo milipati solizo la pili. Sali richwa losi wabwe wakati onka mleneng lidi ya mtenya uke nselizeva ya ikuli meza mleneng asiala asirelizwe kwa kunwa mtenya wize mleneng ukali ya kubelekisa sirelizwe ya mahali ni mikwa ya mvele kilo kula tela kezo. Mutiweza kumakanda futu kwa kwanu kwa NBC. Siku atalicha ziwa sisetezu ikati onka maketi mwalifa asisika kopa na kacheno la wavili kwa mbola haiva kuna ni masuwa mpendo kutusa kutatula kuzua kwa ipola kutuna maopo wa Democratic Republic of Congo DRC. Katengo kama kete kaize kuvile ni mafu wa kulubelwa alikana mwanda kama shumi wa malalu kailingwi nilitava ze mianda iketari soho ze ngunganyo kwa mfuto wa ibola wa bundi bagio. Katengo ka WHO ni senta ivona za kama iso nsilezo ya matuku mwa Afrika kwa wafela watu msebu ino waputako ya maketa aschava. Hakuna mipendo kapalikalafo ze ulumelezi kwa bad bagio ze vile kiso kwa mfuta wa ebola saya kone kubile nilisopo za kusireza badbagio mwalipatiso za lifolo folo lisuba la tatu vozeo ni masuba amangwi akambolwa. Vatu wabani wabula ilu imi wafitia mashimi ya mara alba holofezu mga Kenya yote kana kuyavango kwa liponi soza na ayote ni stila kasesitu na salinza la za chava kukutisize kwekeze ya holo kwa liteko za mafula mungolo wakate unka makambu yu malikola mwari ni kama isu ya na Onesimus Mokomeni wize waliponi so wafitia mianda emila alba milwe kasamula wabaizi waliponi so hava tumbola mililo kukwala mikuwa kwa nindwa ya kuiteleksa ni mapokola Mokomeni ubulezi kwa mkopano wa makande kule mapokola waka kuzulipatiso kuziba na babati mezine liva tufela basi na mulatu kapali vangoki zeze uvangoki ushutana unyaze likeza uvangoki kuhuzwa ni kusinya maluo kubi yule kena kuyaliponi somoliva kaze fala Kenya kabungata. Katengo kalilu kwa linzila ni kavize straka la sonda ukana nakuli liteko ze pami za mafulari ekeli ze litifu za misevezi ya ulum. Katengo kakama iso ya mata ni petulu kaize kekezo itisizwe kwekeza ya kwa lisinyelo za mafula aska kentu wa mwalifasi ni kuhasana kwa lisitatari soku ngunganya kwa mfilifi ya US ni Israel ni Iran. Mwete wa Zimbabwe, Emerson Mnangagwa wa pili uvule zipatalaza kwa matundulo za mula wakakarezu walichincheo kwa mto mpuso wabulalu ova takwekaza na kwa ya haimu ofisikuzo wa 2028 kuisa 2013. Mula wakakarezu ova takwe wala mkua kubota wacha nungufa kuketa mweteli ni mkua kubota mwandu ya milao. Neulume usimu usoma yo asili mose kubisa makala mgende kwa za maza za 90 ofelile. Mungende kana kweo kashi mbole la waka tengo kandu ya mila waka vana za mlao nilitaba zandu ya mila opili mula waka kalezo skazi wazwa smuguso kuru wa mbole kana kweundu ya mila haikazo susa linga mbolo kwa makalo akwilieta. Mnangangu wa wize vaya ivavu nse tukelo ya vuna kamto mpuso. Kufeleza makande kize lito zaona apemu. Ngambela Elijah Ngurale ukupile kwekeza kwa wipa patu wa wancha minge nige ya kuungami ato. Nikati unka National Council kwa umele zikavyo la msula mashilinga after $2 billion kwa market za linzila. Nilichazwa lika mbola iva kuna ni masuwa mpendo kutusa kutatula kuzua kwa ebola. Makande afelile atatama kika 4 o'clock.

program ki zali fosi makande akafani kafan ne mitolisa ape vatelesi avaiso na Maila Harris mi kragonye se ukava mo ma program ya zali fosi makande akafani kafan ze ukautwa ma program ya zali fosi makande akafani kafa mulzazi lakatiano kizen lokautwa kaza sbuabu yakate ngamlonga nyana wa vendu kulidia mtenya yake nsirize ba yai kulimeze amamlene nyi asiala ali matasa silelezo kwa kunwiwa lokazo la pili kutwa pe kaza mwe treli wana abutswa na doma boko ya lombele mvuso wana Namibia kakwa mwela ni kutavela bahali valitava zona hava sapila lokauto ape kaza msali walimo ze mashuru maveli kazene 24 yane zuku yemela mzeko fande makuta ya mvose siya utapi mapane la mvolo kalikezo ze peli za kubata kubulaya. Lokazo la pili kuto ape kaza mwete liwa na US Donald Trump yaye mzeta

Bobo wakatengo ka amleningi wavendok Lydia Mutenya ukensezeva yai kulimezi amleningi asiala alimatasa silelezo kwa konwewa nane kufumanea kwa stupu mamu yao okensa mezi makama mazi. Amutenya uyeze stupu samona ya sasewe nesifumani mamu nshini omongwe oveleksu wa mungendenge wakensa mezi mamu yao la sonda. Maofisa yo moholo yana patola kiana sifumani ni kuzivisa maofisa vaholo ka pilipili ni vamula wavaswanela. Amutenya utolokile ilimlenenye ukale kubeleksa silelezo ya mahali ni mikwa ya mbelekelo kola tela kezo. Mwetreli wana Botswana Duma Boko olombele mvuso wana mebea kakwa mwela ni kutavela vahali valitava na havasapila. Boko vlezima ikutua mafelo aveke hana vlela kwa abalili vene wakovukane kuzuela vole nilipu wakazili vukaufe kusupeza likutela mafelezo kuyana vanga mwetreli ya atimezi Festus Mohae Mwakabrone. Hana blela kwa makupeari bizo likululu la yana banga mwiteli na ngolo mbumba mwamilonga nyana wawawishbae. Boko uizi kana kukafela kiande kutambika vato liparisa zabona havasa kuna kutua munko wazona. Kakuyaka Boko bizo lopili kimuhato oto kwa litumbo kuvao vile babili kili katata kusapili na zabona kakubila akuli linaha lilate ile mtala wana mibia. Mbumba nilimuyetelele wakati yunga makopanelo kakama iso ya Vauvish Bay kasi limosa 1992 ni kwetele la ringambolo zeta na South Africa kubora za kushimbolwa kwa kozo ni kukopanywa kwa Vauvish Bay kwa Namibia kasi limosa 1994. Masali walimo ze mashuma mavili kazi ni 24 wanezu kwe melata vafande makote ya mvosisi ya otape mavani la mvolo karikezo ze peli za kubata kubulaya. Teresia Johannes onyazo waka kuyombela mambili ya hae alikuweleze ketalizo kazene msizana ne mshimani mwasali vasamezi mamunzi wa omuntu ndungu mwasikiriti sa omsati la savata kamlelo wakua vulaya. Mambili na aplosizwe kimulisa na walikomu ya naiponezi kiezo ni kutusa. Kana kwa navona hezi lwapili makuta, Johannes nazi ili ilaholu, na alilile ni kupona ala kukula. Utaroselize kota kuli, uka ikemela ya namungi. Taba, ishimbuluzwi kuisala 3 mimu nene, kuli patiso, lizula pili. Mwetiri wana US Donald Trump, uye mzita sezo ya sole, yeneleli wafalimu a Iran, kula tela likupo kuzoela baiteleli bakata Saudi Arabia ni United Arab Emirates kwe mzali tasezo ze chualo. Mweteleli Trump uzibisizefa makande amavupilo kulinga mbolo ze tunakana koye liunge kilwe. Uize kuli baiteleli valina za golf ze talo kiwa maikutwa kuli tumelano ikafitwa kuyona ili yeka amwelwa ki United States of America hamo nilina zefa la upa ni kuande. Tumelano kakuya kamweteliwa na US haina kubulela kalilwa niso za Iran za nuklea. Ni akulichualo, Trump uize limpiza na US likae tukuseza kukakula mifilifili ya mituna haiva hakuna kupa ni tumelano. Maofisa wa Iran havasikala vela kale kwa temuso ya Trump. Ze litaa lihola kuzwa mvuso wa Iran haulumela kalavo ya yona kakuveleksa Pakistan kwa maikutwa na US akuye misandwa. Leto kwa loza Iran za itambikilwe, liingilezi kuyemiswa kwa mihato ya kuvakisa kafela kama iso ya Strait of Hormuz nilitifo za lisingelo kwa na ya yona. Sisepe sa MV Hondias, SS, tasalizwe kakukwani kahanta virus, sifitrefa likamba la Netherlands la Rotterdam, la mvulo kutoke niswa kamiliani kufeza msipili, ono hapile maikutwa kama iso ya makete marifasi. Remembala saba peleki baribelezwi kuvuluka kwa mkunda kapilipili. Vaka aparelwa kukutela mwari na azabuana vaka vuluka kwa mkunda ma Netherlands kubelezwi ilikolo la makete viki efelile. Kakuya ka Oceanwide Expeditions kampani yelu ile sepe kanako ye kuzama ya batu ba mashume maveli kavasupile kusona kungela papeleki ba mashume maveli kavaketalizo ni maveli kivalika lafo za miliani papaveli. Squatters vupiwa kiva yae

va Philippine va Shomika va Supilem va yai va Netherlands vavane va yai va Ukraine vavane muyai wa Russia alimongwe ne muyai wa Poland alimongwe vongata vavona va kapuluka kwa mkonda kali viki zesilezi ma Rotterdam mastatimende Ocean Wide Expeditions ize babeleki babasiyezi ne babeleki valikala foza emiliani vene vazamaya masepesa MV Hondias vakatuluka mamuhato wa kawana havafita ma Rotterdam kaswalisano etuna ni mungendenge wa kukenisa. Program vatelezi neli ya zalifase makande akafani kafam zelkon le kutwa ma program ya kacheno kesem lo tule kaza swavu yakate ngamle nenyi wa vendok alidi ya mutenya ya ken silizeva yai kuli mez amle nenyi asiala ali mata saslelezo kwa kunwiwa ni ane kuna ni ikezo ya kufumana kwa stopo mamu yao okensa mezi magama mas uzwe spili kutwa pe kaza mwe treli wana wa Botswana Duma Boko ya lumbile mvusa wana wa Namibia kakwa mwela ni kutavela vahali valita vazana hava sapila. Loto le hape kaza msali wali moze mashumi ama veli kaza ni 24 ya hanuziku ya melamze kofande makute ya mvusisi ya utapi mavani la mvulo karike zoze pili za kupata kubulaya. Uzwezi pili kutwa kaza mwetiri wana US Donald Trump ya ye mzita sezo ya sole ya nileli wafalimu ana Iran kulatela likupo kuzwe la baitiri bana Qatar, Saudi Arabia ni United Arab Emirates kwe msali tasezo ze chualo. Kufeleza, loo tule kaza sepesa MV Hondias, sista selizo ika kukua ni kanta virus, sisifitile ifaali kambala Netherlands, la Rotterdam, la Mbulo, kutoke niswa kamiliani, kufeza musipili, wahapile maikutwa kama iswe makete mwalifasi. Program batelezi, naili zalifasi makanda kafani kafa, mize, ivilezona, zelu koneku mluxeza, mwaliza zi laga chenu. Kuna mluxi, ni mvua kanyua program ye, nama ila Harris, senimila kaleza, kufa, ni msiali umunde, kozo, bye-bye.

Kimseli omunde hape va kutweli fa po eso ka fola ko molotwela ne fitse vito melo ko va ne mina hape mwa ka loye ya ripota la so sauna sa ngwenyi FM na maila Harris en ka va ne mina mwa program ya zanjimo mi matoto ya fele va telezim ne kire lwa ikambota ka sa miato ya kuchimbula ni kuvokeleza menuno ya masemo aluna ka samlao akutulom Matoto ya fele vateleze ni uvulezi kaza kulimeka mihato Yesu nasina kukabisa muvu kama taka alicho zene uchezi mwanako ya ufelize kukutula. Hakize ofela konone uvulezi kaza kuchalala limbela zezi vala kama leguminous plants ilize vapala msebezi wa vuto kwa faali mwakuta simbole sun nitrogen mwa muvu simbole sa vuto kwa faali mwakola hande kwa alicho kapalimbela ze uchala. Matuto akachari vateleze lukazo wapili kuituta kwa manani minuno ya mamuvu ni vuto kwa vayona faalimu kuba ni kutulo yende ya nako yetelele mwavu pilo. Matuto akachari vateleze luka lava ilipozo zesu nasinaze ilipozo zevu zaki wa ahulu hauvlela kazaka ulo ya minuno. Mi ilipozo zevu ka lava kuzuna vatelezi kizesu nasinaze kante hauvlela kaya minuno ya mamuvu kisikamanyi Seutausa, mimu kona kuziva chwangikuli muvu wa mena ununile. Milo kazula pili hape kutalima kari supo ze mkona kufona kazo nakuli kuna nivutata kwa minu na mamuvu mimu kona kutatula chwangi ona abutata bom. Lokazula pili hape kutalima kari chalano za kukabisa muvu ni kuchincha kwa rimela ze mchala kuli kukona kuchimbula chwangi minu na wa muvu wa mena. Milo kafeleza kakutalima faka alu ya kuli limbuleza nyambe Letosa chwanye kwa minuno mamuvu. Zewa batelezi kona lipozo zewa kalava matuto ya kacheno ya zanjimu. Mi luzule pili. Halufle laka za minuno wa mamuvu luta usanyi. Batelezi mama nzwi abu nolo. Luta usamuvu ona ni minuno ya vutokwa. Mekama nzwi amangwe luambola za mayemo amuvu. Hamo ucholo nivuina wa mamuvu. Fali mwazo batelezi. Lutari makasi vupeo sa muvu, kaba mfuta wa muvu, mayemo a muvu, kubuluka mezi, vutungi wa muvu, iliko mivisi, nise nguli mbuleza nyambeli piratengi, nikamo muvu, uzama isa mezi, ni moya. Mi vatelezi, harubulela kaza muvu onu nile, luambola kaza muvu, oli wa mayemo amanda kubuluka mezi, moya, ni minuno eto kwa la kwa limela. Lokatalima hape fakaulo ya sivu peosa muvu, kora kutawusa kuli muvu onu nile, una ni mata kufuluka mezi kana kuitoko ala, kuva ni minuno ilimo manutrients atoko ala kwa limela, atengi a pH yelo kile ni mayemo kulume la moya kufita kutoko ala kafela. Mi kora kutawusa kuli evateleza halvulila kaza muvu onu nile, halvulili kuli kimu futa kafela wa muvu, ovo nala kuva omunsu, kapa muvu obonala kuba ni limela falimu za nyambe kapa mane kubonala kulikuna ni ze milile fatini ze bonala kuba ze butala. Muvu onu nile batelezi ekia uvulela kaza kutari makami nuno yefu mane ya muvu ochwalo. Kimi nuno yesi ansiani yefu mane ya muvu mi kamita batelezi lutuanga wavulela kuli ki NPK. NPK mi kifolka uvulela kaza nitrogen, phosphorus ni sodium. Kikuwa vuto kwa ulu vatelezi kuziwa kuli onali mboleze italu ze halivile mamuvu wamena. Muvu ukata uso kuli onali ni minuno yeto kwa ala. Yeko na kufakia melo kwa kuhula hande kwa limela za mena. Mi haki minuno fela vatelezi ya utalima kazona. Kono hape lusatari mafama yemo amuvu. Oto kwa kuli makuona. Kana muvu ukona kufuluka hande mezi kanako yeelikani. Kapa ukavuluka mezi kanako yetelele kapa kanako yekoswani. Muvuonu nile batelezi, ukavuluka mezi, kanako, yeelikani, nieto kwala. Lufeka mtala, hautali mezi ifa muvu wa mshavati. Mshavati, hauko ni kuvuluka mezi, kanako, yeterele. Mikona kutawusa kuli, namuka ekeza minuno, kapa kuchalasi mela matenya, sina kufumana minuno yeto kwala, kava kala kuli. Musa ekeza minuno, minuno yani, ikaya aholufari lao la muvu,

haiva ki mamushavati. Mi haiva ki mezi, nona mezi, akaya holo kwa tasa muvu, ochwalo, kutisa kuli toze mchezi, isike afumana mezi, hamo ochwalo, ni menono etokwala. Mikwale nekuleli mgenu kafuma kuli muvu wa mshavati, ki muvu, ona ni sivu peose stuna, kulumela moya, kuli kone kufulana hande, kufita kwa toze ya uchezi. Kula kuta usakuli, hane ukata usamuvu onu nile, luka vlela kamuvu ona ni limbele zanyambe, kaolo ya ukaviza kuli ki organic matter, hamo ucholo ni elikaze kona kuchimbula kupatengi kwa menuno, ni makete amuvu. Mi habe muvu onu nile, kimuvu oli matasa pH ya 6.0 kuisafa 7.0. Mi fakalo eva telezi kuli lukone kutali mafasi pimosa pH kapa halvelexa ona litmus paper. Ika usopeza kuli kaulo ya 6.0 kuya fa 7.0 ki kaulo yesu telezi fa neutral. Hayua holo acidic kapa hayua holo alkaline. Mi ki muvu otokwala olko na kutawusa kuli kona muvu ononile. Mi haluzula pili vatelezi kutawusa kaza muvu ononile. Lotari meifa kaulo yengwi, ya pozo yebuzi wanga holo, kuli kili supama ngeze mkona kubwana kazo na kuli, kuna nivutatama muvu omena, mi mkona kutatula chwanyi ona muvu ochwalo. Batelezi, nzila fere mkona kuziba kayona, afa kaulo ya kuli muvu omena, seona nivutatama, kwanda kuli mkone kweza alitatuvo. Miri tatubo ze kifoka tokuwa la chaziva, ya kata mwasimu ya mena kapasemba. Sa mena sala muvu, ni kukoleka muvu kuisa kwa li tatubo mama laboratory. Mi kaulo yengwi bateleze mkona kule mwaka yona yebo nolo, kakuwa mlimi wasizo, kikaulo ya kuli. Haiva se mcheza holo ma siva kasa muvu na konina kukona formu la pili kulima. Minono haika kala kufukuza ya mamuvu wa mena, mkafuma kuli lichoze mchala halina kumela kapili, ni hali melile likabo nisa kuli halisikatia kama mane kuva mayemo amande. Mi kaulo yengwi ye kona kumisopeza ki kaulo ya kuli, lulisema kuli simela haswula, sesona kuva samvala wa vutala iliona green. Kaiva sekuna nivutata wa minono, mkafuma kuli ya simela semchezi, sika kala kuvonisa mivala yesu nasina angadata ukeke. Amo cholo ni kukala kucha mwari kaulo zengwe ikona kuvakuli kifa risina kuisamane ni kwa matali. Musabu wana kaulo yeo mzive kuli kuna ni minono yetaela masimo ya mena. Vatelezi sisi kwa sasa usuna kuziva kisakuli. Halusela hulu lichoze uchezi kapali meraze uchezi mamasimo aona. Lozive kuli mezi amangata ni una kuna kutisa kuli. Muvu kone kutalimana nevu tata. Asiulu faka ulo ya kuli ukone kufake melo. Kwa limbole za nyambe. Zai tosa kuchimbula minono mamuvu ye chualo. Mezi haliteni. Kapa mezi angata feza hulu mamuvu. Muvu ochualo hauna kuvuyela. Mi muvu hausa vuyeli. Kukava nikozi ya kuli. Ukakala kusinya. Mi ona kusinya hakuani. Kukatisa kuli. Limelaze kukachala kafela. Riske za hulande. Mi vatelezi gili melaze sika ifelaze kona kutuwa na nemezi ama ngata olumi ki halvulela kasi melaze sulasi na hauchezi rice. Rice kato kwa kule lukone kuva nemezi ama ngata. Ili kule lukone kubula kapamane kusa lumela zengwi ili melaze kona ukangisa na niona kwa kumela. Kacholo niso na seo ki sese ngwe se mkona kule mwaka sona kuli. Kama nitruli muvu wa mwasimu yaka afase utalimani nevutata. Mi sisi mwape vatelezi, senika vrela usi usula kutoko mela vrela kaza minuno ya muvu, kikaulo ya onato maikulo kwa watotufumane ama muvu. Kuna ni kaulo yezwa la ka symbiotic relationship. Mi symbiotic relationship kufumane ya kuli, onato maikulo kwa watotoko na kubona kuli mwindi kisila kuruna. Tuvapa la msebezi wavutoko hafa kaulo ya kuli kanyeza minuno mamuvu. Kaulo taoswa kuli, hangata muvu onu nile, kimuvu moko na nilimbule eze nyambe, eze ngata, eze chimbula, ona mayemo kuvuluka minuno, hama ucholo ni kaulo ya kuvuluka mezi atokwala. Mi vatelezi fa kaulo ya luvonanga kuli, haulima kasikekele, hangata lufumananga ona mawemu, matuna,
ili ao kavu.

mai akona kupumiwa kisikekele kapamane mwali na koze ngulufu makuli form tro pazulera kona fo kuzwa onawe mwe chwalo san geso posasinde sakusopeza kuli muvu chwalo kimuvu ona ni tumai kuloku wawa to tungata tot kona kutusa kuli kanyeza hande minono ya mamuvu me vatalezi fakalo e nika mifamu tala wakuli haiva semfelize kukutula masimu ya mina mima takani mwale makani kwa lovazani kwa lande simu ya mina kunganako yeterele rufeka mtala kuli kili kweli na likweli hamka kutamka fuma kuli vungata matakani savolile mwipo zai kuli sisi voli sa matakani kisikamani sisi voli sa mataka kona onavuko kwani hamocholo nitumai kuloku wa watu tungitulusa koni kuvona kacholo tumai kuloku wa watu hatu nze tuvoli sa ona matakani tusuli kuna kutuseza minu ya vuto kwa mamuvu. Mimuvu wa simu ya mena. Ukasi yala inge uli mama yemu Amande. Kufake melo kwa kungatafala kwa limbole za nyambe. Zika eke za minu no. Mamuvu kapamane. Mama simu auna. Mi vatelezi. Alo kone kuzula pili ni kutali maafari nzela. Zengwi za vuto kwa ze ukona kuvelekisa. Kuvanika maiso hamo cholo ni kufukeleza. Mayemo minu no. Mama simu aona. Kuchimbola mnuno, kapamane kufukeleza mnuno wa muvu, kutokwa la kuli mkone kuli mbeka mihato yesi ansiane, ili ya vutokwa, faka ulo ya kusaha holofaza, kapamane kusinya mayemu amuvu. Kola kuli mwato wapili vatelezi, kikuwa vutokwa kufuona kuli nako ni nako, mkone kunyakisa ni kutatuwa mayemu amuvu wamena kuziva mnuno yesifu mane hamatengi. Mi assessing wape vatelezi, kikalo ya kufuona kuli luitu saholo limbeleza nyambe kufupa minuno elu ya masimu alona. Kamu kwa kuli limbeleza nyambe likafa kemelo hape kwa tumaikulo kuwawa ni zengwe ilipopi waza nyambe zetusa kwa kungatafaza minuno mamuvu wauna. Mifaba telezi kavulela ka likaze sunasina compost hamochualo ni kalo ya kuli mkone kwekeza minuno masimu ya mena. Atelezi, sisi ngui savuto kwa seusu na kule mwa kisakule. Muvu kisimbole savuto kwa olu, faka olu ya kuzuse za pilinjimu. Hakusina muvu, haluko ni kulima. Mina haluka lima, haluka vea kai onasimu ya ona. Kapali choze ukachala, ulikarichala kai. Muvu, uvapa la msevezi wavuto kwa, faka kuzuse za pilinjimu ya ona. Mocholo ni kutusa, kuli lukoneko uva, ni mata kuitamlela kwa silelezo ya lichomu. Kacholo batelezi, sivaka sa muvu semsweli, kikuwa vutuwa kwa kufuona kuli mstoko mele, nako ni nako. Neruvulezi matutu efelile kuli kilika mangi zeko na kusinyama imo amuvu. Neruvulezi kazaka ulo ya kulomela limonanu. Kukira masimu auna kuli likone kufula ona mataka, erusile kasamula ho akutulo. Kwa ne kule lingwi, likomulika sianganda, miikona kufaka ulo ya menunu. Kono vutata kivwa kuli, haiva likomu ingerizu la pili kuno hata masimu ya mena, nako ni nako. Kukava ni kaulo ya kuli muvu masimu kano lofala, mi ukona kufukiswa kimoya, manichualo ni mezi apula, pula haikato nela. Matelezi matutu ya kacheno, uluko ndeye kwa tela hulu, favuto kwa wakufukeleza, mayemo, minuno, mamasimu auna. Na kwa rufu shazimu na matelezi, mi matutu etave ila telezi, luka tozo la pili kutali mahape, falimu, alitava zili za vuto kwa, sulu kana koni hase kufona ala kuli. Ekila uluzo wa mama simu mulu limaricho, meise utokuwa kusikamela falikalo zingwi za njimu. Luka tofeleza kwa manani kaulo ya kama iso nipokelezo ya menuno mamuvu matuto itave ila telezi. Matelezi, malizazi laka chenu lue melefa, mikuna maila harisa nimela kaleza kuvaniliza zi lelinde. Kozo, bye bye.

KNBC One FM nako ke 2 o'clock kizeltoza makanze alfasi zembali wa kinali butwalbita ukalera pano kwa haye katengo kanzo ya bubeli kamla ka mwezi kavelo ya msulo wa mashina fita ma 2 billion maketo yanzira ma msulo wa srimo sa 2026-2027 nakachwale buse bwa mawate Washington katengo kaka ikemezi ka Pentagon kaize sole sana United States siswele msewezi kutalimana kuluwa nisalisepe zeza maisa zekola mose kutimeziva tuba 192 Caracas mwete sole wana haya Venezuela Deles Rodriguez ufile tayo kwe ezalipati sofali mwalifu layone li mutami wa walitava zalipolitiki Victor Hugo Nevers yonali mastoksi samvuso Berlin na Germany imwawi tukso kulumela kwa lafamu ya hiwana USA yona ambu zivutu kubwa ibola mwana haya Democratic Republic of Congo. Strasbourg. Francine na hataki lina nipalo yenga taya batami wa mwala katengo ka Europe kakubani 131 ni mwasibaka mwala livaka ze mwanda. Kufireza Beijing. China ni United States wana kuseweza mo kususiza pilizo yopili ya kama iso ya artificial intelligence. Lito za makante alifasi lifelile mtote za makante kakutala kanako ya 4 o'clock.

programu ya zavanana mi vavakhulu vavanga nelithumeliso zavona nibona zafaki zavanana lovata zevaitutanga vanana kwalikholo ni kuituta kuopera khona zeluvata faki nombolo ke 066 253088 ki programu ya zavanana

primo. O chatil. O caca. O dorin.

Nariga pila kuzwerera ma album ya Matters of My Heart nililalila. Ka samla waka pina kao ni kamfaka pina ka Mr. Pilato. Ka pina kata kakande kata sinachualo. Na kwa kwanu kwa studio itolu mahandende ndefa kota to 3 mi kana kwa 3 o'clock programu ya zabanana ifita kwa felelezo.

0: Dinkupoya kwenu mwe bashemi. Kwetu twe bashemi. Abana kale baswana. Omono ba wanini. Jumunya tuntukamo. Jumunya menina. Jumunya
1: ojo mwana. Jumunya ojo mwana.
0: Kali kutime kutunapenga mi
1: Chiliro chomana Chiliro chomana
0: Jintaba ijivari, nintaba ndali tuta, nintaba nindabona Chihuli ho Haba yumu mwana Asebeza Chiliro chomana.

Hola, yali tutoza avancham. Kimsiali nimea mwele ima program ya hola yali tutoza avancha ya omwilu sezwa kina shwanjo uswenyoli kando. Ili mwa program ol mifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibu, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukola program ya ona kapina.

0: bafitire
1: sobulu baba bafite zibajeketeba abakatali kuhereza unafuka tokwa fera buli merio books nalikereza zamaloti gatokwa nsaziterezana mutukona kunyala chwanivuka uzuire banana kereza ukumi na nelikuli msoheleli lata muine mumakere kamina neri kuri omongwe anyaleri vuka za hae agwale mupase kwa maferezi wa silima ngone mukamusowa na hae unzi kwa mazowa amina yena yaka keshe visa kena yaka yochanganda yalitaka za hae kwa maferezi.

kuanya kwa tenu. Kandali, utuleta vaya hao na uwa hulu, melu inezi. Kwa kerezo ilu kufa, kikulu ituhere, utuhere tabayani. Na kulika ukenye makama na alina koza kwa pili. Unalu vata zende, mautilo kwa hao, isi ze maswe. Kerezo yambi na imaswe, niya nina kuitereza. Kerezo esi na tuso. Haa, nina seni hulide, kaya tuwera pili nitabayaka, nina kuisea. Mazazi afita, kandali, malumi. Tabayani nifetu hezi.

秀。

Shaina, Jinu, Fumu Nefuka, Bana, Fushaina.

Iya, ke NBC ngonyo fam na ko ke 4 o'clock. Makanda kia ambarewa ke na mumba mataliam. Mwaza ko fari mwa choriso ya mulena wa sitia basoba herero mwa kuta hepa hami ya venduk wesi yoko pata ke orika msom. Mwaza ko zulesi fari mwa kanya sibe isa baya tiri ya basi zuwa soba herero abata ikiriku wa malena wa sitia basoba herero. Sibelisa Profesa Kashinde Kashiwa ya Dr. Ozeri Rwako palwana ya Spola Sabulena Kashiwa yabu na iziko cheno uzuba alize maetaba zacho aliso ya asizo sababa hiriro ni mi yato asizo kubayalu kila kuyola mulena Kanaka mzeko Kashiwa hutolo kirebuto kwa wamila ya asizo mwacho aliso makute asizo ya oba hiriro. Katengo wa Namibia Chamber of Commerce and Industry, Namibia Investment, ni Finance Academy. Tuofitile fatumea na ya kutuano kwa ni sabutata wa kutoka misabezi na ya kufuko za palo ya fezeri tuto mama kululu. Tumerano ilele zuwe kunya kufisa kuhula kwa li business ze nyinya ni zetu na nyana ni zeri fari hali. Kupatula kolo ya misabezi kwa ya tuto afiri zeri tuto na ya tuta misabezi marikalozi shutana. Hape kupa nyachoro zopi ya business kwa msebezi reseli ni kuhula kwa sifumu sana hamu. Tumea no itazere za mitomo imine zopi ya business ni bui tukiso wa alipulukelo kabila misika nilisebelezo lituto ni kubeaba ituti mwa msebezi reseli ni zopiri kuzamela nizia toko hala nilika lulu za kumukundamu. Kaangi ya sichia baizu hile mwupala wana Zambia haka salama mvuso umano hana tumela na makete ya mara batulika na 32 billion mibia dollars inina US kaya kuitarusa kusa mhelwa kabaka labuitamo uavulumila na US kubanikolo nitokelo ya milafo ya eka umina makampa na Amerika na eka vila mangusa abakulimu. Mungore nyelezi mwari lukula mwangu sani maka andemona Zambia taboka wana waate zukuli na Zambia ihika mbuse kwa sisu sakali saali tuso ni kuitanga maringa mbolo zalika vilo zalika nyelezi zaika tuana haa kuzwa pili ni kubwere kisa limbole za nyambi kami kwa yelukia lamu chazibu wa sifumu Yusuf Udodi ubala kwe na Zambia kakuba ya ubele kwa butuna mwami lafu ya kupa mwa Afrika ya kwa nakuwe tazwa pira rifasi mwami nono ya buto kwa mazwa pira mata akenile na hako icholi chaziba mwaka wala makete wa Afrika mamela kwa akolo iepe ato akiritu suza kwa ande mwari sabiro za buto kwa soo kumbachifaza miku ya makete na haa kachoro kwa hanari tukisoze kuruke la kunyinyifazwa. Sibere saina za Afrika, Zimbabwe ni Ghana, leani letu meoneswa na kaa kwa tela fasavo ya wikabi alatava azabakuli ni mangusamu. Na hathao si Sudan ika kuzimu kwa uwaka maeso ya moya mwana haa, wapangiri kina China kaa kulumba kukakulwa kwa muyaho kubamu hatua kwa pili mwaka meso ya mbimbiolo. Na marina koze filire kwa nye kuitinga hulufatu melano ya sirimo 2016 nina hiri buka ofi ya Sudan koza mesa mbimbiolo ya yonam. Na thao Sudan ifma antukulu kwa na Sudan mwa sirimo 2011 mwetiri wana hasa wakire uwazwa izakuli na ika kuzimu kwa piri kaya kutala waka maesu ya mbimbiulu mwata ya saatu melano ni na China nile kutali chaziba ze eite zana hathao Sudan wakati leziku wana kuwate nkwa mkwa wa misebezi wana haa wa mbasha fezi waka kutupa misebezi kusina mwisiri ngom na hathao Sudan itaerazu la pili isa kati ya rinzila sinari fly hali uzu wapili kuwa na kunina kom.
vabarekisa mafula mana Nigeria banyaze muhato ka mulao wa kampani ya Dangote Petroleum Refinery walela kwa muhama tamangolo aleka kwande mafula ka kuma mamela ya kuri muhato uko nakutisa kutayara kwa lisabelezo nikangisa no mahamse kwa mutuna hulwa oli mwalifasla Afrika Dangote BKF lile uka kuzimuze kufarima mvuso wana Nigeria kunyaza kufama ngolo kuma kampani Alex Samafula kungela ni kampani ana ya mafula NNPC kwa sarikali bia nazima mafula kakunyaza kuli kaya kunyafula po kelo ya kampani mafula ya Dangote ya amalika na 334 billion Namibia dola kampani chanfa za mafula ya nasaita kwa za kwande za mafula kakwa tala kuli iko nakuta zile za toko alo zima fula zabe ya himona hamu na hako choka tengo kabona zaka mesuma fula hini pia na zima fula mana Nigeria Dapman kaheze kuli mangolo ata mbikiru ya katengo kama iso ya mafula muna haa afama kampani mata kwa tibela kusatayla kwa lisa vile zima fula muna hamu Dapman iheza kuri muhato mafula ulomela katengo kufama ngolo kuma kampani kubukereza mafula mwana hamu kaekereza kuri mangolo hatu saa kubukereza lisabelezo ni kusawa mela fiarate kusano kwa kampani ilimi mwana hamu makande afirile atalatela kina kamanzi wana year 7 o'clock.

NBC TV license. Kesi kama ngi sawo fana ba vena mibia malalikana 56 cents kazazi. Kaswita kutafuna katofi kapamboxi ya mankisim. Itabazende kizemu. Mwamalalikana 56 cents kazazi mkwana kufumana kavira makande amuhala na nilifasi. Mafiri muhitaba ze makaza. Futukandu ya mila ya namibia. Masopis hapa maikuto. Ipapali ze tavisa halingambolo ze ahisa. Nilipio zuchu nungufaza lipapali za muhala na nizarifasimu. Mwuzika mwalibaritishi ni zemu tabela kawa fila za wairisi mwalipu za mwala na hamu. Kama lalikina 56 cents kazazi mwasibu ya kasami.

NBC TV license. Karibu tamba mina kibufi fari mwa kulefera lingawala mina lawa ili sema suani so. Makawa tumefero siri mwa. Na hakuwa nikupa hama kwa teko za licho ni mafula limu tukaramu. NBC tamba kufitza vetume otuna kumina fari mwa kulutusa kutanguta makanda anaha kuzamela ni maemu anahamu. Kuhisa sebele za NBC za wili sini wili sema suani so. Kufa saa kuchia kazazi kwa vile kwa fitiri la mianda isilezi. Wa NBC sabe nilezi famsebezi nina kwe kuswa ni mwa. Kutesa mwosikia basana hakubwe.

0: Esi mwendi mutuwa kwa data. Mimu itoko kaputako. Mwezeri charge ni vaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa liwa kaza eleksama A-time wa mleningi. Litolo za paratas. Apu ya paratas. Fahari kepe la paratas. Hamoho chualo ni portal ya paratas. Hakuna wikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kububebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge niluna. Mupoteleli kepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheno.
1: Uringi kabinete zani kizanza kufundota kupotara misika mwekalo ya ya kakwachi mama zibona kachono puzo isi hakuwachi wetu wakala voka mkwa wa limosa kante lichakala lizwala ka libizo lifila nyelimu ya nivona petroli kabofawa kuswani mweza handa kule petro wa kachono wana kwa ma SMS wana kwa kona kukazwa muwini peto yuko na puzo ya kuli kantili chakala lizvala kali vizo liferi mhape kona puzo ili uzimu puzo mwaliza zila kichono amuna nikalavo peto itai falaini ya 6 3.28 ima vizo amina kutala urangia utareza nge kwa kapina

Me recupera este basaiso, epetro kuri makalo ya kwache, mube ni kuteleza hulu. Sura malabira kwa puzo, yetu wakarabuka SMS. Kikuli, luvala mavizo, avatu kafela, ava itangire kona kalu ye, kwa labira, kwa puzo, yetu wakarabuka SMS. Kikuli mube ni kuteleza, epetro hulu. Yoke mafela ona programu ye, aliotu musa muwini. Mavizu wa mina na akavalo wa mwala program kikuli SMS ya mina ifitire kwa nuluwa mwezi kalawe ya mina. Kono kutumuswa kwa mui ni itanyene. Anga takweza ala ka 5 minutes to 5. Iwe kulimusika mwakanya peto kulibu mkete wa matarine mamivarile famwe. Mulisere peto kutuwa na kweani. Aliopunda mavizu amina hamu yoketwa. Kono cholo. Mepuzo isira cholo yetu kwa kalabu kamu kwa wa SMS. Nani ze kona puzo ye mifamu puzo mwani za zila kachino. Epeto kwa kaliza ulitu tafila haa mwani mina mwani mwani. Kari puzo ya tafa mwaya. Mtu wa kitanga fakalu wa mipuzo. Mwalave kwa puzo yetu kwa kalabu kwa SMS. Mwani fali vizo le limwi la lichakala. Kante lichakala lizwala ka li vizo li file limwi. Amziba kalabu mwilu mwile fala ini kamita ya 6, 3.28. Nima vizu wa mina kakutala.

kwenza konke kodwa ngikho mina tikwata bisanje kwata bisa epetro abarenge lutatu bahinyane kubabele kolo ya kona kuitenga kulabira kwa puzo yeto kikarabo kamkwa wa limusa lwa mwezi karabo kuzwa kumina habo sa chuma tewe kisom epeto kuzwa kubona abarenge mkoloko wa mavizo uzwa apiri lwa mwezi limusa ape nji karabo abrangi kuzola kumina boli shomwa petwa wa kona boli shomwa niko pirama vizo a mina ka kutala antokli vizo lili mkwano akupala

abe amabere epeto amukatre mafa kare bizibazo mabizo ki amabere nje amalalo epeto mabizo atawa na cholo mayonnaise akona kare bizibazo aidi kare amina ke mukatsa kwano kutonga ona mpuzo amina ikuri mabizo amina abe nikuzamerera handenenda ira mwezi kalabu hape kuzela kuboli ali smasiko mocholo ibosu bungolaki wa mwezi kabu hape abonenge kuzela kwa magibani abonenge abonenge kuboli bebe muni mpola boji mirulungwe mocholo ni bomtelo edna boji mirulungwe wa muhinda Irene vo imakando Rex Squela mochone kumi na vo nyambe smasiko kongerela vo mwangala JK vonenge nimena vo lumba vo Albert Mayanga lwa mwezicholo kalabape kuzwela kuvo Irukena Mwiya lwa mweze kalabo kuzwela kubo Mazambani Felix lwa mweze kalabo kuzwela kubo Seba Beti me kwa ndava me mkoloko uzwa pili kwa hawe nikolo ya kula vila kona puzo ye ye kangana ye mfamu puzo manzi wana akachino lwa mweze kalabo kuzwela kubo Sharoni Ndana ya mocholo ya kubo Nyama Rosta kwa Mazambani amocholo ni bo Mwinda Kelvin Kamwi amocholo ni kumi na vo Kalundu Trevor Kwalela amwezi amocholo kabo kuzwa kumi na vo Patrick Matengu amwezi kabo kuzwela kubo Mabuko Vincent amocholo ni kubo Sesamu Njahi bonje njema Just vo Kevin Mayumbelo ne kavu kuzwela epeto kubobete seva kile bakutala pam wasu malumba muyunda abafire kabo ni bona abonengi abonengi abonengi abonengi eri mina vo mwaka trende mulufire kabo ba mwezi kabo pe kuzwela baska baska ofari vizola bona nombra bona ki 0816400943 lwa mweze kabo kuzwela kubo Magwaza Gwala abonengi amocholo ni bo Mwaya Hitler lwa mweze kabo kuzwela abonengi kibo Mangiba kibo Mwirima Lewis Luvinda lwa mweze kabo kuzwela kubo Crispin Kamwi wajeni kavuku amocholo ni kalabo kuzwela kubona kwezi Liseho wabete seva wa vaminyize abani peta kora chos na nize mekule sabina ikule merafira klabu ya mina kwa sms line kwa puzo ye mekule kante lichakala elizbala kari bizo lifeli mwi peta kupeta ize kubechualo abani kofi olomide mwaka pina lohi kalabo kwa SMS line na ipotoa wa linze ilisela hana kwa mwafaa kalabo hape kuzwela kubo Silibe Zilwas ni kubo Maseho Ovens Movita

tena ka dadanta Two-Face Idibia stane zekala kamita ya kakwache kumena kuliza fa nombola kamita 0662530088 njikwitenga kwa puzo yetu akarabu kamkwa wa lengosa nto kwa lipizo lelimwe la lichakala muliziba epeto amelomere falaine kamita 6328 imavizo amina ka kutala mpeto kubecholo kwa mirandi tayo za sebeza sna kamita

Abakwabeze kwam kwa mangusa epetoka likalabo zenze ringongo tafa kusabana ko nikone tatola hanyane peto mabizo la mwezi kabafire likalabo kona kaloya nasikali kabo zena paezi kono balu mezifari kalabo kwano kafera bona karabene paezi inja sikane para epetolo atumusa famoya muzekuli ringusalami na kwano lifitele. Yerusalemu napo imakando square rex vakutazibam amochoni vo Victor Kumpoma vamwezi kalabo kuzwela kuvona avonenge vo Harriet Charles Nyambe vo Stephen Shipanga vonande kwa Limango avonenge vo Mtonga Evans kwa Bukalo vo Sevelo Lumba vo Moya Poniso vo Lisho mwa George kwa Bukalo vo Ovenis Mobita siriche siribe zilwas right epetoa kulikane nesipa kulikane mikalo ya ma SMS kulawa onongi mkwa wa mungu sam epetoa luketela muwini kona chola avarangi petoa wa ya tono lukante kimbangi mazibona akachano rikone kufa kalabwene paizen kwapuzwene buzwe nisikatumusakale muwini yaketirwe ke mushini waluna wabona za ma SMS libizo la lichakala lilimwe ke sinuku sinuku kona libizo elimwe la lichakala mpetwawa kona chola kona chongi KNBC Mwanyi FM kai ni kai abrangi vo Crispin Kamui vanombolo 0815819568 mwatereza vo Crispin Kamui kimina vakature mazuwana kachano kimukwaluna wama SMS.

petrol o meno pire hala mikolo kwa mavizo ama ngata ngata ngata sinaga mita samina sakweza kuzula fira kwa nukwa NBC mwanyo FM mutaye ni kare mina wizibazo mwari hola za msebezi kuzwana kwa 8 o'clock kutana kwa ya 5 o'clock kwa kuli kimwala viki la mvolo kwa la butano sinama office asabere ki mafelo a viki kwa mtonga mpuzu wa minas na kami tawa ni etu mire kwa veni kolo ya kuitenga makalulu ya kicheno ya kakwachi faari kabu zini paizi mani nizia stane pala kwa itero kwa pane na kwe mwule na halatile makalulu ya swana ya kakwachi na kwa litono wa nimina alitabe helimi shuru mkezi abarangi na wamina yepaswa ya itumwa kuzetu na the perfect DJ na mumba matali kakwa karlo ipatalazo za uberi mazwana kachono mo nivire ni wo nyambe sivyo mehakreze na kwenda ya kutereza kuzeoli safu toka kwano kwa Ngwanyi FM me mari patalazo za bulalo samukato bari bulbuto walubita ni nkamikutera famakande kana kwa ni ya 7 o'clock.

Ki manzwani, kimanzwani, batalizi mwara kwa chole, NBC Nganyo FM, sevadimina mwalipatazo za vlalo, ze tatekana kunye ya 5, kuisa nako yale ya 10 o'clock mi kila vuviri, miukone kuzivaza mkoloko, walinaneo mwara kwa chole, nako nye ya 5, kuisa nako yale ya quarter past 5, ivanga programo ya za 5 kwa kwa. Mi karakale ya kona past 5 kisa nakale ya 6 o'clock ivanga programu ya zeke tweki batelezi. Mi ka 6 o'clock ivanga programu ya valikola tuto kisa nakale ya half past 6. Half past 6 kina komo uka mtalfanga machaziba kuzua tutengo tutsian tsiani. Mancho ni makansala kuliwa kone kuwa nikolo ya kufitza mangosa kwa sijava mobile telezi 7 o'clock makanda. Mika samula makante katakwale ya 10 past 7 kula tuanga zipisa maswavi ni za kipiwa zili 10 kwa katakwale ya 25 past 7 mwana kwa ki program ya lipina za sulme kwa katakwale ya 25 minutes to 8 mika katakwale ki program ya puzo ya vivele kwa katakwale ya 8 o'clock 8 o'clock ki lingambol kwa katakwale ya 9 o'clock 9 o'clock ki program ya napko ya maiku toki sana kare ya 10 o'clock. Mizeo batelezi kizeli teni farm koloko kara kwa chole. Mi ye mkavanie na mwa kaloe kina alvitu alvita. Mi stani zin kuliki mwa program ya za farm kwa kwa. Kina komo kamita. Ni uva ninako ya ku mifaza farm kwa kwa mancho ni kufasi baka. Kuva itwezi kalo ya za farm kwa kwa katutengo kuzula kafale. Mwa mlenye mbindu Emancho nivaa katengo katolopo, ibabala nizengwe za kuikawea niona za farmi kwa kwa kona na konye. Kwa nivo na vakone ni kufiti za zengwe za uto kwa zeo zeo zeo kondile kule mwa. Kuzwela ni mikwa kwa ye ya katengo katolopo. Miu kone wahamo, miu nombo fako sora ki 08151-4455. Siala kwa nombo fa koli zeza nombo ki 08115-4455. Kulkone kwa kambota, yani fakalo ya za fami kwa kwa.

Mesani se kuri kwale fana ni za kufaza fami kwa kwa mkone kuza cholo nombo kizro 8115444555 mkone kuza cholo. Miyao salitezi ni kuzwe la kafale kwa mlele mfinzuku ni mancho ni baka tengo kwa tropu ya katuma mlele. Ini vo mwita mancho ni vo Kevin, vava mwiva vavo nala sinakamita, ini fami kwa kwa yaona. Ini vo mfumana zana ulunza, ini kibaba mwiva vavo nala fami kwa kwa kulikone kutuwa kulikanti, ini li ulukola vona. Ini limotika la zavo na peto li vo nala mwami kwa kwa ya katengu katropo, mi zengu ziba bata kufaka pali. Mamela zengu ziba kona kuikave ya nisichava, ini kili kaman, ini sinase kubonala kulikonala kubani izuolo pili. Ele qua

akatengo ka drop ene remote za traffic ene selivona ala kwata ene kavunya hanyane hanyane ene kuvale basikale mwakale peto ene katengo ka drop kasoko no vanili motors zone yasa bona ali ahol farm kwakwa konopalo kuvale bapota ma office vakatengo ka drop vakona kule mwakulise kuna ne remote kala ze sky ene za farm kwakwa me na kwa ingwe ntiri kavona ala hante ndi kumi na sichava kono kilimoto zevo nala kuli ni tisako lifamu kwa yao na yakatuma mbrio kuwe ni kozo hante ndi ni mkode kwaeza ka tokomeo me kacholo kono wana koni ni kukone kui kavela ni vona ni wakone kufa ni zeva vona zese vale muile fami kwa kwa yavona kona kuli sapa zola fera kakusasa ni mamiso Inili mota zeo mkakala kulivona. Mi alvone kwa dekutu alima zesikai. Alvone kwa nara kulivona mkolo kafale. Ini kuzela kwa mlene kwa vindo. Inili kone kwa fasi vaka. Kone kwa ikambo tani vona. Mwa na kwa chole. Ini nombo ki 08115 4455 and if spoke last I'm learning Vindu and is now when I was not on here a circus of qua lintrim and you could aquama high make him qua qua fee mule muakuli kona eva sona kusevel savato and him qua qua vonara kusa pata mi qua qua vonara kupata kuli kifi me alvone ka na kwe and il kone kuva fast vaka mana kwa ne hello Kimanzi wani? Hello, Kimanzi wani sha? Ene, lusalitezi vo na mkolo kavuko kafale kuzwea kwa spokola sa mlene mvinduku. Sina kubona kulikona na konie, mo vakwaezi vavona ala kuitanela, kukwaeza haka kuitanela. Mi siyala kubana ya vutokwe. Mi nombo ki 08115444 Tabo 5 mkone kuza cholo sivaka kisamina.

0: Bjarvanekana kwa chol connect fast baka kuvona mkolo hen kuzwa kwa spokola samle ning vindo kimanzi wani Encha batos twan kafo
1: Salu to zande wa sepam to zande ma studio
0: Encha sibaka kusabona mwaka
1: Eh ni zeni misore za famu kwa kweli ka chenu hazazi asinzi bana baskolo bakwalire hakuna hulu Elisi ongiri safamu kwa kwa kuli limota kizenga tana kwa kuya kwa msevezi. Kapa na kwa yani ya kuchaisa kukuzize. Miluboni fera kuli kazenga tafalile. Elio na kuna uzwa mabethri mari mota. Mane elio na maside mirrors. Nima wipes chore chore wakari za bakwaizi kuli bakwone kupakingari mota za mwana kulofo kubwana hala. Elifo kuna ni ma CCTV cameras hapena kukusika ipata. Nisi serina kwa iliyo na holiday season sezama inge fera watusa wasuruku nwa kanyaza kuyongava na vaskolo kwa mahae miru wakanyaza watuku li vaskeva wasuruku mwana ili mwota zenga tazesu iliku hata iliyo na fama service station yora makwanta mwani ni mabasi chualo enisuruku mwana kuli manamba haki amangata siulubu sivu watu wawo bae Bakwaiza huko kuyonga watu vani.

0: nisinda ubona kuri mikwakwa e itisiza ho rikoze nga teriyo na nako ya Easter mane ni ma long holidays lo akare za vakwa ezo kuri vasika kala kale misipiri vakone kupumula kuvona kuri mota inzi hande hakuna irima ma breki kata mamoni asevezi hande mene hase vakwa eza mami kwakwa e sina kwazi vahala kuri kuna nao neri follow follow zengata vakone kwa eza hande kama follow aswanera mene kuvona kuri vasike vatisa vaturi yona overloading ni kuatisa liviana mali mota
1: Bitumeze. Mweze kuli watu wakuno pekingali mota za vona fokuna ni ma CCTV cameras. Mi baba mwe wafu mara kuli kubavira butata kuli mwendu wakone kuyo fita kwa liwa kazeo wakensa kuli kikuwa hule ahulu. Mi vungata mkafu mara kuli seva pekingali fa ma service station. Kana kiswano ya kuli vakuno pekingali mota za vona fama service station?
0: Sina alu vulezi chualo. Fama service station, kuna ni lukavra kuli makameras ya ni kiavona, kima private cameras.
1: Mm-hmm.
0: Ma CCTV cameras ainziyo na mami kwakwa, mani iliyo na fama city, iliyo na council parkings, ni kavrana ili ma parking zana valifanga ma parking space mane iliyo na pa mukavona kuri heva kuri kifasi ntolo heva kuri vatu wavona kuri kutezi va parking amote ani kwa tasi asintolo kuna kuri fokum hakuna kuvani ni kamera kwa teni tule lwakale za kuri heva kuri mwende hakuna iliyo na sivakanya na sakuve ya mota vako na kupekinga kwa kuvona hala hapi kwa kuna niswa nero kuri vatu nivona vavona not kupata mota kuri vatu wane hava anga ili wana mamonika pa ma side mirrors mtu hako ni kuziba ni vatu hava insfaten hava kwa nuku mamira kuzeza hala
1: Mi kalo yo ya avusho livari mponi mancho ni malaito na mamonyi kamita likezo zeo kana za vihiwanga hande mimu vaspoko la vazi lato ilanga kapakupa viravu tata vakensa kuli kika lwese vona la kuli ya ipamata kumina vas city police
0: Di vango kivuwa vavu chualo wa vihiwanga. Solo kwa nako luvonanga mostly irina kwe chwana na kwe sevaya vaya kwa kuleka kwa hali ntolo. Mani naike famando. But lusana ni vutata iriva tufofu mihava vihingi keza halo yo kanako. Po ingeva kujuzeka chenu ndeni va ngana kwe ndeni va iviha havusa. Sina halu vuleranga kuri lunaluwa crime prevention. We don't investigate. And on a four size za halo, keza halo. Tunawa kulufumana fa nombo ya na 302. Tenilu alumera mapokola kuri vatuo vatisa tatavo.
1: Aha. Lutubezi vo na mkolo kulufa alipio zeo.
0: And lutumezi masivo luvuto.
1: Any... Bale, eni konile kuwa vo na mkolo, eni kuzwela kwa spokola. Sa mleni mvinduk, eni vava konile kuwa nikulufa, eni limamela zengu zise hivyo nala kuipamata, eni kawusholi kwa limponi, mancho ni mamonyi, wana malaiti ya limotikala. Mi kikalo yengwe ya vato kwa kulimukone kumamela, ni vusholi kwa mabatri. Milo sajwapi ni mwamizuzo yes kaya kufanara kuli programu ikave fitre kwa maferezo. Mikuvale vana ni sesi nguye hape. Sa kukambeke na fakalo ya zafami kwa kwa. Ini hewa mna ni puzo. Ini kufana ni puzo mkone kuza cholo. Ini luka mifasi waka mkone kufu za puzo. Ini kukone kuifa kuba spokola. For msao twisi.

Miyalwa ni kakutalima na kwenye na kia kutoka isalima kukwane kuzwa pi ni kaloye ya za fami kwa kwa. Mifa kufolka velwe mezi, mika na kwa choice, luka kena mwa program ya zeke tuwe kivatelezi mwa na kwe. Ini mwol mifa suwa kasa wali mkwane kuketu wa pina, mtu wako kukwane kumitafisa kayona. Kuisa na kweo ya 6 o'clock. Mi mkode kuza cho. Nombo uki 0811-5444-55. Nombo uki 0811-5444-55. Mkode kuza cholo. Mwana kone mkode kuketa pina. Ini kiko kuta kwa mahae.

0: Miyalva na yuko yalva tso fala ni wasikazo wa pini kapina kao. Yalva na yikiriva matafata ni nombo ke 08115445 mkone kutha cholo. Ni lukone kutale mava va valiza. Ni lukone kwa fast vaka. Nivona. Hello. Hello. Ini wana la kulikuwa pala. Kone kungava. Alvanel Talimeva, wa Facebook akimanzi wani?
1: Hello.
0: Eni cha batozi chwani kwa foma nzona?
1: Hello.
0: Hello, batozi chwani?
1: Hello.
0: Hello, batozi chwani, mfamo ya mngaka?
1: Hello.
0: Alu utwani? Eni wanala kuli kwa mwana wa vale, eni kuipamata. Eni mkwane kutha chwa, nombo ki 08115444455 eni mkone kutha cholo nombo ki 08115444455 eni kona nombo fa kwa swala mwana kone mkone kuliza

0: Mi alwa nel kona yuk tali makuwa avali zalwa face baka vam. Alo. Kimanzi wan sha. Kimanzi wan e. Alo. Ene yuk sazwa kuli butata kiwe film. Ene mkone kuliza. Number ok 0815-444-55. Ene mkone kuliza cho. Alwa nel kona yuk tali makuwa avali face baka. Panaga kule kwa nutata kone kungava. Hello.
1: Tozi.
0: Encha watozi chwani?
1: Tozi.
0: Encha, kina kwa kiketa tupina?
1: Hello.
0: Eni mufamu ya mwa utuala, kina kwa kiketa tupina? Hello. Sazi wakule utata peku yifiko na onzo utaima mihala kwanu peto ikuwa luhile hanzi ndindi. Kukumi na kafo, ini kuli mkone kuli za mwelvune, mwenditu kona kuwa nilito noro kuwa. Halo, encha kimanzi wan?
2: Halo.
0: Encha batozi chwan mungaka? Batozi.
2: Kutu.
0: Shia mungaka, nami utuwa kwa nwa mzore pili? Halo. Halo.

Miyalwa nange lukone kutalima kuvavali za falu wa Facebook. Kimanzi wani? Kimanzi wani cha? Halo? Kuna la kule kuna ni utata. Ni kwa mhalafa. Miyalwa za penika pina kilifu waki Paul Matavire.

0: Mialvane khona le batso fa line lo khona kuva fa sivaka va ni va kone ku iketa pina. Hello.
1: Ke
0: batso tswana ka fo mantona.
1: Onde batso zi?
0: Ke ona ba mngaka.
1: Mulo ba palele bullet litelana.
0: Bullet
1: litelana.
0: Hai ba nakufumana pina yo.
1: Mulo pare inkulo bullet inkulo.
0: Alvaneng mal khumbo he vanna ne bullet. Kona la kuri mal khumbo bullet bullet. Aka munifeng. Munifeng munifeng pina. Ene vana la kuri pina ba ketezi ikwaule na nakoni. Lotali meval va Facebook anibona. Hello. Hello. Habala tsai kuvulana na va. Mia ya vane ma na kwa tsai ko connecta le ma va, ne ko ne va fast back. Hello.
1: Hello.
0: En sa batostwan.
1: Lutozande mtozwan.
0: Lutozande mngaka.
1: Ne lui kupera ka pina ka chase, ha le va ho saka kusefa.
0: Kimanzi ya ma pina ka pa. Kona la bizo la pina yo.
1: Na kwai kale adzive ka pagwai kale kona moyo pere kimanzi sera luzwa mate.
0: Kona kuli kona kuni vera mutata kuli niko ne kule mwa pina yo mngata.
1: Gapa he muluvere tuzi kuamba konjewe. Gapa chororondo he ya tuzi jifera chororondo.
0: Okay, letumeze.
1: Shangwe.
0: Encha. Ene kona chala ki ma program ya zeketwe ki batrezi mi hangangi. Ene uka kwala mihala ni kulkone kuliza kwa tupina to setu ketulu alwone kwa nba to falain. Ukone kwa fasi waka ki manzi wan?
2: Manzi wan shangwe.
0: Encha.
2: Kupe pina ka adire mwa ati kestumu yanga.
0: Mane?
2: Buri muhali system yanga.
0: Ukakatali makapina kao?
2: Eh.
0: Mialbane ka na kwa choloko ne kwa la kwa mihala ene lukone kwa pa kwa tupina to se tuketriwe miluka velu kutirape mifasi wakasa kuli mukone kuliza ni kuiketa tupina.

Mi alvane neri kapina kenelfwa ke stera kapina kaketwe ma programu ya milosazo apili. Kumtavisa mwa tupina to mwiketezi.

0: Eneneri kaphina khamnatikale pe yabane nakone lwako la mehala mwa mizuzu ye lishumi yesi alezie ene kuvale vakoda kuitanira ene vakone kuza cholo albanengi nombo ki 0662530088 ene mkone kuza fanombo yo 0662530088 mkone kuza cholo ene kuli mkone kuva famo ya nikuiketa pina he mtu wako kone kumtafisa kayo na mwami zizu ye lishumi yesi alezi nombo ki 0662530088 ene mkone kuza cholo mwa nakonie mkone kuliza iketa pina longe va ene lokonek va fast va kam hello
1: mkozi twani
0: ande va tozi twani ka foma ndona
1: tozi ande va livuto
0: ensha
1: ina ka giri mafula
0: giri mafula
1: e ni hali atane bit
0: wa katali ma
1: atane bit ensha
0: vitumeze ene ke mwa programo ya zeke twa kibateze nombo ke 0662530088 mkone kuza cholo yani mkone kuiketa pina ya mtu kwa kulu kone kumitavisa kaya na alvone kwa nivatofa line alo
2: enisha wali vuto mutozi
0: enisha vatozi chwa nivashe mikafo
2: mutozi tate nani kupapina ya masifera
0: ya masifera
2: 350
0: luka itali maa
2: Tumezitate.
0: Ensha.
2: Tangwe.
0: Ene kimwa programo ya zeke tuwe kivatelezi. Nombo kitu 53088 mkone kuza cholo. Ene mkone kuliza. Ene luka mifas baka. Ene sakuli mkone kuva famo ya. Nombo kitu 53088. Albone utali meva. Hello.
3: Hello, watozi.
0: Ande watozi chwani?
3: Watozi ande.
0: Ensha.
3: Nataka Capricorn Mandela.
0: Letumeze.
3: Aho.
0: Ene kwa na chalo.

0: Avane pina hivyo ya iketezi wa Murikani Vale ni wanala kulikuwa ule mea unakumisi afya kwa mtafisa mwaka pina ka giri mafora. Alvone usikazo wa pina kapina kao lunge vava valizam. Alo.
1: Ensha.
0: Ensha.
1: Watozi chwani.
0: Ande wana watozi chwani.
1: Ande wikupe wa pina ya wawungi nda havali hiyo usire.
0: Litumezi.
1: Litumezi.
0: Ene kona cholo mi alvane nka kutalima ene tupina ntona ketu watu tungata mi fa ve lo emezi mwa kalo ya kukwa wala mihalaku mifasi waka sakuli mkoneku lizani kuketa alipina mi kufereza programu ye lukazwa piku mtafisa mwa tupina to mwiketezi kisana kweo ya 6 o'clock.

0: Mi alvanenge hanzo time akubonala kuli va liko la toto peto ha babona hali ma nakonye kono msiri wali kuli batalezi ni vanga na kuyabona. Mi hauna kuku zafera ni kelvan lito nolo ni luto va ni vava mifa ni vava zwera kwa liloko lelibona za kwa vamubu ivona va lens ni ma nakonye mi luka va nivo mutonga. Ini mi kivelka vani bona kibo mtonga songa ini kivelka vani bona mi valta ni za buto kwa fam mi ilvanga ni bona fatanga mwa studio ini la bubele ini nilavune mi masa savaliko la tuto ini losi kuzifera ini ukone kufa sivaka kubo mtonga songa ke manzi wani mungaka
1: manzo
0: wane letumezi ensha sinase lukunile ku mizivaza bo songa mi muzwela kwa liluko lelivona za muvu kwa va muvu mi mwaliza zilaka chenu kubonala kuli kuna nikalo ingwi yente ye mulungezi mungaka
1: letumezi masikake nakale mwa tuto ya muna ni mwatafela kufitza witumelo kwa likuta za malundu Nisichava sayona, kanono, nisichava sayona, shaide, naide utipa shaide, nusikava nivona na mkopano, na chinchimani, ahulu, kaku vwana kuli vana vayo na watire kafa kuta, mani utirepto vaninga mbolo nivona. Hamo chualo ni konzovesi ya mayuni, ya hamashi, ya sobe, kwandu, machinchimani, nivata hape nukwitsa witumero, nivaa konzovesi ya vamunu. Kwanza wezi kari nkambolo zina uvile nivona vikie ferile mani ni vikie haselu yezize chualo nalubata hera kufita farita vaze ya ma kufitza likupo kwa wali kutazalu na mani zeto fitanga waka tengo kamuhu kubale batu waka ipumana mwama kwanza wezi neli hande kuli hava fitza likupoza wana mafuma ni mangolo hava paka azwelera kwa mama konzavesi makonzavesi sina hande lutolo kile kuli ona bupiwa ka mtomopuso kalulo ya 95 ye vona ya za kubukele za limbule za nyambe vona mapampiri yao hapa kasichava hapaki kwa manani muguwasizo vatiri kono apaka kuli mutu yoyafitsize kupo ya kulima njiki hai kuse

0: Ebelisoyali akuseberesa mu buwokuli behaye besimu kailwanisani ne management plan kapa yona zoning yabona ebabanga niyona mwa conservancy. Zoning yeo kona yevulirwa kuli kili kalulo kalulo ze baavile mwa conservancy kuli sesivaka lusivela kuli kwa kuyafera miyaho kapa miseveriso severiso ya muvu yava poti yalitava zava poti kwa kuyafera mako area eva viza kuli kili vaka zeri zwalirali folofolo kwa kuyasivaka samazumelo kwa kuyali nzira za zali folofolo chale vupaki vovalutokwa kwa anto kwa li ofisi za anto za conservancy kiwa kuli mutu yo faya hile falima akulwanisani ne museverisezo wabona va conservancy vakonzavesi ne lwize kuli vakonzavesi hava na muvu kikaho mihape hava na mata fali mwa muvu wa sizo savona kikuvukeleza fera li mbule za nyambe muvu wa ambola fali mwa muvu wa sizo kikuta miana ni mata kimulena yena mulisani wa muvu wa sizo yeo kona ene linga mbolo vava mbalu vuzeli puzo kuli kutaha chwani vai kutwa kuli vakensa kuli nani zofuma nali ngolo meliyozwelela kwa kuta ya sizo lakuni fakuli ni severise simu yani kutahachwa ni kuli konzavesi yona yetile kwa sichava yetile kutolufumana kutahachwa ni kuli signature ya munga ya antu ya mulena itofumane ya kuli itofokola kwanza kuli wa konzavesi atoa alavela fateni mikalavo yevu nolo lule muhire kuli simu ya mina kuli veteni kimulena ya isa inezi niwe na konzavesi kuli tahe mwasilalo samina kikuli mulena niye na wisa inezi hai sainera kikuli uketa niva kuketu wa niva vereki vereki vao vaketu wa kisichava minilis niliseveriso zeva severisa kaufela ilimulao niwe na sichava saba fa mikwali severiso zeo zeva firwe kono na zeo la zoning kapa ona mako areas kapa ona makoridos mozifitari folofolo kuli vavukereze mwateni kuli limbule za nyambe zikone kusirelezwa ensha
1: Me zeo kona lipuzo ze mkonile kuyofumana mwali vakamone mpoteze.
0: Zeo kona kuzee ngwizena lufumani mwali vakamone lupotela ona zeo zena ni makonservesi lole muire kuli makonservesi kia mangata masikiriti salu na saza mbezi mi application valend bode wa sky hatiseza kale batokwa bupaki bobo buzwelela kwa makonservesi hakikuli mwendi konservesi na ni mata kufita mlena vatiri kono kikalulo yengwi niyo na yakuseveri sana nilikuta zaluna kulilimbulezane kiza sichava chwale kulisireleza vatu sani vona kuta encha
1: Mi kwa utwala hande vo sivua vo mtombe kafo vo
0: Encha.
1: songa ene kwa mana kaloyo ya kuli makonzavesi hana mata hulu famuvu miyana ni mata ki mulena mi vato vapira mwali vakazena ni makonzavesi vo songa kana kikuli kuna niseva fumana kwa konzavesi hamze munyakisa upiro wavo nafu mwama ye mwamante
0: Luitumezi kipuzo yende kakutari mafela nikakuikopanya nivona isiku linizwa kwa makonservancy kapa nizwa mwa ministry ya environment
1: Mensha.
0: lizamanile muhakuli makonservancy kiamande kono kuitingile kwa kama iso inzi mwateni ene ama makonservancy hamukaya ka zeva fumana kubaya sebavezi sicha basari sesumani ama konservancy malaiti baba mbavezi mezi baba mbalime balifera vana valikolo kwa likolo ze pahami kwa ma university zeo kwa na zeo za marufu mana hanze luya kwa ama mma konservancy mwende vake nsabu tunabwaona kutofu mane hakuli zeo haliyo kono halu nyakisisa ni ani sala tuke na uluka vutungi lukuta faka maiso ya konza ya
1: Ya
0: konza
1: kwanza
0: vesi
1: vesi.
0: kulizale ze fumanwa baikavela chwani ni sichava kana kuna ni kama iso hande ya zali zefumano kwa vela hande kwa sicha vasali sefumano ya makonza besi insha
1: mi isalio na four farm vu na mwezoela kwa ma ofisi avo na zamu vu mi ma skriti kele kule muhi wa kuli kuvale vana ni pokota
0: insha
1: nikaivula ya chwalo
0: insha
1: mkafuma na kuli vasevelisa pokota avo na kakunga muvu omtuna mi lulu merakuli mutuko sevelisa pokota wa hae kuva nisiva kasistu na hulu mwende haya ma skriti zetu waleka ochozo njupa Rotfontaine ochivarongo kafani koko na kuleka simu yetu na mi fact of mana ya kule minava lens msana ni kolo ya kulume ya kule yomumu akone kuva nima hectares nikavula ya kule mwende kikuzwa faku ya kwa mpacha mwa halas java kana tsavayo hamze mwenye kisa yaza maya nimula wami na minavalence
0: Ritumezi.
1: Kwano kwa skriti sa Zambezi.
0: Kwa skriti sa Zambezi, Ritumezi. Mwendi, kaku ya lava hanipichuki, kona haiva inaku utuala karavo.
1: Encha.
0: Kutera hape.
1: Mm.
0: Valensi, havana hulumata, faalimu amuvu. Kama iso ya muvu, isiala kwa likuta.
1: Uh-huh.
0: Kalulu ya 20 yona section 20 ili yana ni mata kufaka pa kuamuha kimule na kamba kuta ya haye ye na hailumere hailumerezi haiva mule na umufire kuyafita kwa mpacha na sepa sivaka seo kisamina
1: mi na valence mtosiveo na cholo masijipinga hande ndi hakuna vutata
0: hasina vutata kakuli luna valence haluto amwela application ya mina luto wana kuli yo ina ni signature ina ni pampiri vupaki vovu zwele la kumulena luva ni sepo ya kuli pampiri ye mulena asikayo inyatera kare ne ile kwa iyo zwela kwa kuta yasilalo kuta yasilalo kuli iyo favu pakivwani si chava sale ne sikile saina sasilalo seo nivulia kuli kifa mpacha ni yasilalo seo mpacha valumezi kuli vomtonga si vakase muvafesona chari kaku mitere za puzo yami na mtuwe kutavava na nilipokoto zetungi le haiva kuna ninzira ya kuli likalulo zeo hazisika yeza hala haluka toa amuela application ulu na valence ulio ijipinga lwa vonavu tunavwayo na luli aki 2000 hectares hase luya amuezi application yeo nilu na lusa inga kakuseverisa na ni land board lusa anga sichava kusizivisa kuli vomtonga vangwali sizeli sivaka sizwazo jipinga la sivaka sirikana 2000 hectares mwendi kuna ni yana ni nonge fateni ya hangata yana ni nonge ikona hulu kuvamutu yazo mwampacha kena kafitsa nonge vati sivaka se wakisa hai kakulikia ni yana nivupa
1: nivupa
0: kikwa fale muva pilera
1: okay ona four lueze chwana mwendi lukone kukensi za hande kapa mkensi za hande vatelezi.
0: Enche.
1: Wakensi akuli kita vayi wanala kuwa yetu na ulo. Wakensi akuli mangi uvatamuvu.
0: Enche.
1: Luvule kuli mwize kuli yana ni mata kimulena. Enche. Mancho ni silalo.
0: Enche.
1: Kwa vatamu tuyo kuli akone kufuma na muvu.
0: Enche.
1: Mi fasilalo kikuta.
0: Enche.
1: Mi wawalu melezi kuli vakone kuwa vapake. Fakupo ya mutu yani. Enche. Luvule kuli nani vatamuvu. Mwa silalo samina. Fapa fakupo ya kafani mwasona ya kuni lumelela kuli vanitifaze lule kuli fakupo fa kiuna vakuta kana kikuli kimungoli wakuta nduna silalo nimuva kweli wahae fakisa kuli vavangata ukona kufuma na lingolo leo kanzira ya kuli minavo songa nani nani mashereni na mifafe la mashereni kulea vosonga amuonge 15,000 mungoli wami na kwani yena wango lali ngolo mwadintza lakini sakuli nani tirefera kumina kafo kumina vosi lalo indona vava mweva na vasi lalo sani hava zivita vayo mimi ntofuma nali ngolo mibava lumelezi kufafaa pampiri fani ya kulumela motukuli yako neku ngali ekele zetu na hulu mwamubu wasichava wasizo kibwa mani
0: vava nani wikhala velo
1: ensha

0: chava.
1: Kisi chava.
0: Isi vo induna, isi vo mungoli, kisi chava.
1: Chole heva si chava seo, hasizivi ringolo leo, kodoktofu mana ya kulipinamu na nilingolo leo. Sisi

0: mwaka yole mwakuli kima fosisa aluto mwole muta mutwao.
1: Aha.
0: Eh.
1: Okay, I'm sorry, mwaka. Make Lingambo, and you're in the Alvanek for song. And Vavaliza Milko Neko, document Varani Puzo. And Sha. Any Alvanek and Vats of Alan? Hello.
2: Hello.
1: And Shava Tolstra and Kafo.
2: Hello, Hadam Tolstra and Volguto.
1: What was Mwaka?
2: Shangero told Sebosi Wabu Vava in the Maharimo.
1: What Teresa?
2: Shangero Utomasuku Verari Casabona. Kono rubona kuri like man paskirit sauna se muvoro swelirona akikomensha ruki kominawo yeza kuri muti omu ano se hakoni kushimba se vakase stona ahuru kuzwa kamtara bomuyezi kuzwa foko ya kwampacha rubona kuri kava mafosa ama amatona ahuru kakuri muvoro sweli mukwanu runa kiwasizo kiwa magni magi kwa kuikavera nibona kuri bawo ba lendi bawo bakene ahuru mwari kuta iva torokele ri kuta kapa manduna imulena hana huru mata kuferereza kakuri mulena kimuvavale ri sera wa muvu muvu kiwa muso mulena kimuvavale ri sera fere ba lendi bawo ba lendi bawo bakena huru mwari kuta huru mwari kuta za inyanyo mwari lalanda mwari lalo mama nduna selalo bawo Mandura sira wakona baba iza kuli vafami vwe mitona huru. Sina mumu iveze kuli kishere nifera yeto kuhana. Chori mkafumana kuli, zitisanga huru likanyi zeza kuli. Ndona mwasezi shere nyano sikwani. E, sayo fumana kuli mwendini, sayo swara kwa mvwe umu mwimutu. Chwa nerukupa kuli vale nisiva kene ahuru mwari kuta, baba vurele kuli aa, mvuru sweri masikiri tisaona. Kiwasizo kikumina lolendi ya sichaba akikomesha weza kuli zeo ulizivera kwa kwa maa kwa mkumumuli vezi kwa mochizo njupa kwa kona kule kama hekita zama tuna tuna chwa neliku upofera kuli vatoro kera huru malena vavu onaka pa manduna I think kona enima ikutofera ona wabu suwavyo
1: Ritumezi
2: Shangwe Ritumezi
1: ene hivo songa me loture msipiru wa mina kwa kuli mwile mwari waka mwakufumane ahuru makonzavesi kona mwakufezi ni msipiru wa mina me kana mwavanga ninako ni kuikopea nilikuta za sizoze inyani wakensa wabangu ikona kwa kuli kuruwa pili kutuwa kuli kanti kuna ni maofisi kuna ni vava okomezi lilukolele ilivona za mwavu maskwiti saza mbezi ikona kwa kuruwa pili me Wosonga mwende nisika, usika kutakari kwa lave na kufale wako lekuli za fani. Mm-hmm. Kuna nivaba nguwe wata kufulea ni kuluswala fam. Hello.
3: Elisha, kimanzi wa nivuwalwe.
1: Watozi chwa nivuwa
3: mwende. Lutozi hande.
1: Elisha.
3: Nivuwanago li programu yo vuwalwe taikava ye kuswa ni wa kengisari kuzo za mina. Halwa yote zama ya hande. Chwale serakana kivu mai. Mugafuma nakuli lunasi chava fande haluswe liku nofoninga senile muhire nivona kuli vene valiteni maofisi ya vao valiteni mo likali fosa neli fosa heza huluze nivule kuli mafosa neli ya mangata vao vasikafita kare kambe kuli nelivu na vene valiteni nivona kuli zambezi nesike hava ni maproblems ama tuna akuwa mana nili kaulo za mugu zeo chwale wanachwale mwa kulela vao luitumera kubona kono vaitu kiseze kakuli mwendi mwali tavaze ngwize za kwa mulao haluzi vili kutaka pa mahai koti ma supreme koti mwa severe za kwani sinamu vulezi kuli vani baba na nima sherengi wanavaya kwa pata vasi yali kutaze inyani vatulali kutaze tuna vaya kwa pata kwani kona uli mkafuma na uli kwa pata kwani haiwa kuli mapepa afitile hande kakuli vona batali mamba pepa avalenzi pakwanu va Zambezi kona uri mukafumana kuri kakuya ka muvira eri manaso eri kuvulerera ni office yeo mo vasebeza vao muvoka ufera kuzwa kwanu manaisi kwa mpacha kiwayo kona uri vatu vao vatute vazvefateni chwale mari kalolo ze chwalo ni vona kuri office yavo na itukiseze kuri kukava mwendi ni makolo zikuri vona vato lichincha kona ni vautire vavulezi hande kuri haiva mapepa asikaza mahande hapa za ulo. Chwale, neli, nenifitafi ya rafate nikuli, kukava ni ma certificate ama ngata haka hapa za ulo. kono kokunde koni koni va 500

0: percenti kifa kwikopanya ni basheme balu na bali kutaze tuna naye kuli babo bazile pate ni batele ni muhopolo akuli nili kutaze nyande nyani kaofela bakene mwateni nibona kuli butata bwa muvu bukafela lwitumeze kubona
1: nitumeze hivo Melvin
0: ensha
1: evo songa sila kaksamina
2: Shall we to Mesica Kala Hande Capozo, Yene Fitzo Yakuli, Canalway Copanyanga, Neliku,
1: Ricota,
2: Ricota,
1: and so
2: on a far Hanuvera Fanaluns in Nicuta Yaikumwe. And Conacolios with Ragacheco, Kukalakan 9 Manuku of Itahiska 1 o'clock. A Lovira Nevashin Valna, Ricuta Hamon Sichava. Call Lumera Sichava, like Cooper, Aquacuta, Lumer, we can both any Chavas Chavas, Vuzari Puzo, Kamatateva, Naniona, Ive Qual Valence, Ive Catengo Camu, Ive Qualicuta, Vonavashemi, Nivonavashemi, Nivonavagona Kulu, Vuzari Puzo, Cononeri, Cavera, Zivon, Nivona, Kuli, Hivacon and Fova, Sikamisanga, Vautolore, Niluna Lute was Chava, Hivacon and Fova Lunyaza, Niluna Lotolore, Niluna Zeltoco was Chava, Nuna Vazivisica, Camula, or Camoto Quera. Ene kwa luza mariko nani fitisize manzu wa kuitumera kwa likuta nililaloze mwane lufitire viki efe lile mwane kutofita kacheku mihalu naku yemera fa kwa nolusazwe la pii kasamu laho kubona nani likuta za alilalo luka akopanya likuta kaufera kuli likopa nile fa kuta yetu na ikona kuwa kuli haiva kikuta ya masubi ya wakakopa nile fa vukalo vachinchimani kwe ya kwa kuwa, waka kopa nila fachinchimani, kwa sanguali, nivu nalikuta zavu, na kafe wa kopa nile kafale, lukone kuwa ni mazazi, lili ngui, kapa maveri, kuta nikuta. Kule lui kopa nye, lubone molu kona kutuseza sichava. Kusina mifirifiri, kusina sirivonda. Encha.
1: Ene kivo songa, ene luinzi nivona, ene mwa kaloye, me kubale fana ni lipuzo ni vate ni mwandu ya mwa mwa luinzi nivona ni mwavu ze lipuzo ni mwendi mwinzi kwa ole kwa likuiti zengu mwendi foku mwine mkile mwale kakweta manduna peto kwa wala nako nye laikambote lakini sakule mungatava litava ze mwendi manduna vaskale mwakale alivole kwa nivatu falaini Lukona kwa fasi wakava. Hello. Hello.
3: Hello. Hello, Mita.
1: Mwaka. Mtoswani.
3: Mtoswani, mtoswani.
1: Kye unava mwaka, mfamoya.
3: Hape se mwule lalu nafo, unava verega kwa likiriti zile kwa ande.
1: Mwedele mse pisile manduna kuli mkatova epe la skerenge.
3: Ah, lunalu yoga corruption. Kwa na corruption, uto ile uluna.
1: Halo, utengi.
3: Isangu, halo, toli se... Lasi mila vanzi mandu ya maya mwa, niwa terezi maskili salona. Zee, zee, mbuswa lere. Wo alu vita.
1: Mungaka.
3: Ni kutse eze reference kwa mula wa kwana. Naike maskili salona sazambezi. Mwendele itikaloza zi ingiresi baka. Lo tali mele makavango isti. Mane ni kwa sumu kwe kwani. Vava havolu na vaza kuliwa na vazi vira ilize za kuhu yako kuhu pia kumulena kulinova kupamugu mkato manakuli haa mamu shitumo hii kere vavu vya kalema kwa kwa nimera kaseto mami kwa wazu safate niko kukuta malu kanda vavulea kulinova kwa manguluka wale marika loza sana ngezo wakona kweza chwani kulimotu kuyoyo zela koo kwa uli kerero uipire maspani mo utomponyera kuru kwa kwa mane ni mulaka Ni si maka kini kisiriva kala yepi sakare si kapau veres kerengi kona askaya kwa mkuu kuta kapaku valence mwi watu wabo na waizo echoani alubulea hama indivate ni maski litumo litumezi
1: wasonga kipozo
2: kipozo yani kiende kona luka nalukuta kwa pina yalu na inelo opiranga kamita ni kamita Kuliana ni mata fari mwamuvu wa sizo kimulena kamba kuta ya haya. Yena haifa mata kuli iyeze chwalo. Chwala haifa mtu tire kuto ye misalu kwa njiki kuto ina fasika lumirelwa. Yana ni mata mtu kumuzwisa yale hakuna usiri kikuta. Kono kuta vainzi wama ofisi kuli vazive kalulo yeo kwanda kuli yomumu avihere vakuta kuli vakone kuyeza.

0: singwi kakuya kamulao ubulera kuli ki section ma section 43 ibulera kuli ibatoloka kuli ki unlawful occupation hakuna ya lumerezi kuina fasivaka asika afiwa kamulao kufiwa kamulao kona toloke luselwa fafa kukalela hande kwa sichava sichava sona kuziva samulukulela kakuli article 100 kione toloka kuli likakau felaze muvumezi nelimbule za nyambiki za sichava Miss Chava halu vulela kuli sichava halu toloka fa article 100 lutoloka kuli sichava sanami sanami bia kono halu kuta maskiriti sa zambezi nilu nalusona kutoma manu kuyema kuli awa za zambezi kiza skiriti zava ya hivaza
1: Zambezi.
0: Haluka kutafa ikumwe lukari zeka ufela kizava ya hivai ku
1: haikumwe
0: yomu muyayozwa kwande kwanda kuli ayo inafaka seme vashemi va mutatuve hasi va mutatuvire va vize nisichava niso na stovan wikaravilo njimu tuyo va muamu ya na maskiriti savo savona chwala haiva kuna inasa inzika lefo eviction order lwa utwanga eviction order haikaleri fera kwa likuta ze pahami vona vakuta va muviza na lukia lwa tolo kama article 16 ya mtomo puso wanaha ili kuve ni kama iso hande ya litava administrative justice ive kwa likuta ive mmala palu na ive ni kwa likuta za siku wanji kumama office kuli haiva mututo ina kute sona kumuviza lwa pili lwa vili lwa vulalo Hase wa utwile kuyena, njiwa hana vange katulo ya kumuzi safate, haivo fumane ya mafosisa. Haiva hana kutwela kuyona, vako na niluize kulikuta niyo na ki ofisi yewela ma Ministry of Urban and Rural Development. Haiwela mo, kuna ni ma government attorneys, wona ma lawyers, baba yemera ma ofisi ya iluviza kulikia muso. Maofisi yao kukufitza fayari tava kubona vakava eleza mimane vakona kufitza tava yao kwa High Court. High Court hase ezo atula kwa ale eviction order seri kutolimba zale za ya hile. Haiva kulilimba kutoia hulu la mafenzi. Mi teko kapatifo ya kuia hulu la likazani ikutafa maheta hae. Ene vakali kakulekisa zeva kona kulekisa hayo kima poles anaya isizwe ni vule kuli kilu kwa ni mawaya aiswa kwa auction va works vazinga vaiza auction haiva tifo yeo ne ya 1 million zeo hazilekiwa kao fela zikuta ki 50,000 950,000 Namibian dollars zikuta fama heta hai vakava tamakuifu manera Chale, kakutoloka cholo nili, mulao wa Communal Land Reform Act, hauska ikemera fera unosi. Hape ni hatiseza kulimuli, kutazaluna, nizo na lusike luazi, anizivi kapa kuzishubu laka pa kuzisheununa, kulimuendi halina mata. Haiva halina mata, unamuma kuikopa januva shemi, nivu aluza maluva lizivisa kuli, mata amina kia. Mata amina kia. Haiva kuna ni sesi si kuna ni yami kataza chua na Museveni se o mlao. Museveni se wale mlao. Museveni se wale mlao. Encha.
2: Alba ni kukulani ba tofa line alba face baka. Eni alba ni kireva matafate nombo ki 253088 heva mna ni puzo eni vo songa vate nimo. Eni ukone mkone kubavuza li puzo. Ni mkone kubavuza lipuzo. Mi yomu mwivo songa.
0: Ensha.
2: Kupale wa sikali mwakale kalo ya orba. Nekula ni batu far line. Nesika mwivuza kale puzo. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Ensha, vatozi chwani?
3: Kupale wa
2: sikali. Ake mkwale wa ele siyami na wa shemi. Vatozi chwani?
3: Kupale
2: wa sikali. Mkwale wa ele siyami na...
3: Hello. Hello.
2: Edisha mfamo ya?
3: Mtozi chwani.
2: Mtozi ande watozi chwani?
3: Hei ni.
2: Aete puzo.
3: Mwani wawita.
2: Mfamo ya eni hiki?
3: Wawita.
2: Shaa.
3: Mwa kanyani puzo feli mfa.
2: Ambuze.
3: Puzo kiakuli. Kantini mataba ya nuwa nabawa mandula silao. Kwa ni matakuke na samani mbibu ya batu wana kima mandula silao. Nababa hapa mungu ni kuhizu kikama ya nuwa nababona. Kwa muhabangu wa mungu wani.
2: Ake mkutele...
3: Matawateni.
2: Ake mkutele puzo?
3: Nivuza kuli. Kwa ni mandula wabangu wa seku kena mali bakaza batu. Batu wani, mandula basi mandula zeno wawo.

0: baya mali bakaza batu basambuye ndi bona baya ni habate ho yofita baya bakena ni kwe kabe ya mungwa wa watu wa bangu baya kabe ni bona babangu ni bona babona ni ma families ya bona kaya tabaya wiru kia yika paisika uka hawa kupi hawa vule ni bona kakulitima ndona silaro hawa kwa mula hukwa Bashemi babona na basiyo bali bagazeho. Kono faka ngu sema kumari mundu la sirao. Bangabu buya nukabu na ipafe ya. Masa zibisi watu wani. Tabazo hiru kile kapalisika uka.
1: Tumezi wapu zoro kautuwa kulivari ni vlalu inzi ni vona?
0: Hey, ni ye mwi. Kia kuli. Kini watu waba mwi haba nzimari bakazeho ni jesu wanekezeho. Mundu la sirao haba sakutekisi ya masamo na kini. Hapo kwa baba kitu baba kitile kasi zo manduna sawa baba mwi wanzi mali bakamoo habana muvu kasi zo habana muvu kono bakenisera bakenisera ki kinzira yenu kono sio kwa muhaba tu muvu wao bali kile bakwa lali bakaze mwandiki 100 or 200 2000 hectares kwa sababu baba bana mabon ukutaka wewe kuli watu wewe
1: je baba kitu mshemi
0: Naka.
1: Tue, baba ketanga ma intuna silalo. Kivu mbani. Esi, kiva na vaa silalo seo. Kwa baba ketanga chwani. Baba ketanga intuna silalo. Kivu mbani.
0: Kiva tu.
1: Kiva tu vafi. Vaa silalo seo kapa baba uzwa kusiri. Vaa silalo.
0: No, mwani ya kiva silalo seo. Kiva silalo sisi. Watu kena mamu wo. Mamu wa. Vaa silalo sisi. Wandula sisi. Wandula silalo sisi ni. Utoke na mato indula siri, indula siri ya mungu. Kuyo kena, nukungaba ya bahayo kuyo sebelisa mungu wa kulima kuyikabe ya kawa fayago. Yene, ingu usibaka sewa hakisa hai kapasa yao sewa hakisa hai. Kuyo kena faya. Bani hapo kwa ni mandula wa mungu, mandula siri ya mungu. Hape bainani kade chwa wa. Miruwa ni yao ya bashe mungu wa literi. Bakena mamu wa ya mungu wa tuwani. Kuku baki sabuli ki mandula siri ya mungu. Mayu fama na mabona.
1: All right. Kere utu hala, kere utu hala. Kone ku utu wako sibuwa volu inzi nivona? Edisha. Ene ki puzo ente, eni miwata kutuisa kuli. Nasapa mutu puzo vo songa. Mwendi na mkalika kwa lave la fateni, baikona kuwela kwa line kulamina, kwa likolole nivona la muvu. Mungaka.
2: Shangwe. Puzo ya pili neri ya kuli kanti nduna silalo una ni mata wakukena mamivu ya avatu kapa mama simu avatu mama hai avatu ni kuketula masimu hao njikima hai ni kufausiri kalavo yevu noloki ya kuli vatiri luka nalukuta kwa atikulu yona kalulu ya 100 mamuto mpuso yana ni mtu mezi muvu ni limbule za nyambe kiza sichava yana ni wika lavi lufate ni kisi chava Mimule na uveire kuvamuli sana. Haveire kuvamuli sana manduna kimbali sana. Ikinduna silalo kapa ni vatusi vahaika ufela kivali sana fela.
1: Aha.
2: Nona chwana molu talimera mbali sana valu na valu mamere la liko.
1: Likomu.
2: Likomu. Kona msevezu wavona. Hakikuli sanda sali seva firwe mata kusona kulikisavo na vatiri.
1: Aha.
2: Ni vuona kiva lisani fera kakuvona kuli litava zeva ambola zeva lumela kuzona zeva hana kuzona vasichava vangi vamuvu zapa hamiso akamoziswanerera kapazi zama iso akamoziswanerera
1: mwenzi ukone kukense za hande vavirairi vani vatala vani mwenzi ukone kuikutisa chua na vosonga vavirairi kuliki nduna silaro Mewe kavera muvu niva na vahaye. Lweze chwana. Mini kafamu talawalo nifile wampacha. Chule haiva kindu na silalo. Unani tukilo ya kunga muvu ozu wafaku ya fampacha niva na vahaye? Hane nikavu za chwalo? Anze nitele za puzo ya wona. Nikona kuivapa nyo na chwa mwendi. Kona moyo ya vakensa kule. Haiva mwendi ndu na silalo yo. Unani vana vake talizoo. Melunge muta enga vavela melunge muta la wakuli famu tata kwa wakuli kima sheren mwende nduna silalo yo unani vana vahaye baba ipumanda vana nima sheren chole yoyo mumu wa mpumela uzu wafaa kuyafaa puma yoyo mumu yo unga uya

0: pa checkpoint ya lisero
1: yeah.
0: Yomu muwanga kiyale ya Fall River
1: yeah.
0: Yomu kiyale peto yena yofiteleza peto yoke na fampacha
1: yeah.
0: Kana kiswanero kako ya kamula haluzi viko no kula mwani vataku utuisa puzo ya vani vadala okay. Vani
1: yeah.
0: Vana vahulu
1: lui tumezi kalolo yevu nolo kiyakuli hana mata
0: Mhm.
1: Eh ni sichava siswanala kuatula. Sichava sikona kuatula mwanzi life.
0: Mhm.
1: Haiva kwa vana va haiva to kwa mangolo vupaki vovu vuli sivaka kisa hai. Sichava sona kuina. Asina kutaina ni mungo.
0: Mungo.
1: Ina ni mungoli.
0: Aha.
1: Basona kungola atende register ile ngola ngalu yanga mami kopano.
0: Mhm.
1: Iswana ku vateni. Nilitava mone zivulelelwa ziswanala ku vateni. Haiva haiyo yeo yomu masafiti asale muha nekufiti sanonge kona litava zeta tuwanga sichava si alavezi fateni haiva kivatiri zaka nsulwa
0: aha
1: ni hana mata ni hazikaye za hala haiva kuna nivavese valile muhire vangole lethela valendbodi lingolo
0: aha
1: ni manifugu mingi vasikaya kare kwa landbodi vakona kungole la kuta yavona kubale musa kakuli ni susuweza nga kulivatu pasike vama matirakari kwa landboard vama ngolele kuta haiva hakuna seyeza vayi kwa landboard
0: aha ene ene avone lako kito manende fa 20 minutes to 7 ene luinzi nivo songa miyalvone kwa nipuzo ene vona vaso kuna uliza fa kiba nziwani
2: wali vuto moro suarele E loito mera hulu wasi wabu baba inzi momo ba ivezi. Kuli si chava kona sisi na niwe kalabro. Chua lufumana hulu tata mali kuta ze inyani. Likuta ze inyani hali kopani ni si chava sasona. Muka utuwa fera kuli wamukete kivu wana baba sirefa. Vayo zwerera koo kavu koo vayo zwerera. Muto utuwa fera kuli woi nduna ni manduna babu wana baba sire wamukete fani baba yozu wa koo. Kodo mga fumanakuli vawa vatu vawa yofiwa, vawa tofiwa. Vato fumanakuli mekuna nilinzira zene lifita famafali neko zeo zeva firwe. Kodo mga fumanakuli vato kwa nilinzira zae za kuli. Nilinzira zeo kiza kare ni kare ni kare ni kare mateni mwasi vakao na mwoma wa firwe. Kananto yani, yulu merezi ya kuto kwa nilinzira yono fumani fateni. Badala vawa zuire fateni, vavole lata vaya miti. Kone luyinzulu na kone luyoseweza ya wana kwa. Mkafumana kuli mutu anosi, ufushindereli vala reli, puna kuzwa kwa numane pi kwa mpacha. Usuliku pumasera wanachore mwane vatorokele, imbone mutorokele, fawfama na hayo wanachoro wanachoro. Mkafumana kuli vava anguiva tuvava affected hawa fumani muvu mwateni. Ende mkafumana kuli linzera, hape vazama ya wakwana linzera. Choni vataku vuza kuli, ntoyani ya kukwana linzera. Yotrofu manafateni, ilu merezi kaku ya kamu lao wa sikuwa kapa kamu lao wa sizo. I think kona ene lipozo yo Hollywoodo.
0: Ritu mezi.
2: Changwe.
0: Wasonga. Wanala kuli, mubu ipa matami babangata, wabu nala kuli nevatamirwe. Na basinari siri hante zivo ya kuli sisi yeza la kesi kamani. Mungaka.
1: Takulu ni wize kuli mulao hausika ikema unosi, pofu muyema unosi. Kono wika mbota ni milao yemi?
0: Yemingwi.
1: Yemingwi. Haluka talima mamilao yevo na za mikwakwa. Mavizo aire. Kono nisepa ki Road Ordinance Act. Mane mwendi kuta kwa 1970 something. Iri hakuna yalu merezi kukwa lanzila. Mkwakwa. Chwale halu ya kalika kutari misa kuli mkwa kwa kanti kisikama
0: kisika.
1: Kaku ya kamu lao. Kuna ni mkwa kwa yalu ipangera lunava.
0: Lunavatu.
1: Lunavatu. Yesika aziva hazwa mwalivuka. Mulao uavali milinzi raze mwende kubali kalulo ze talu njikizene. Kuna ni ma district roads, kuna ni ma trunk roads, kuna ni ma main roads. Ze kizona zese zivali sizwe. Kwa ma ofisi asichava ona ministry of wabona za mikwakwa mikwakwa yo hakuna yalu merezu kikwala kwanda kuli mwendi kuna ni mata kapa kupo yevala vile valikolo lani vile varodza
0: okay.
1: Authority kuli utokwa liwa yo kiafare ni kungere lafare kuna ni mikwakwa yalu na yese lipange
0: ya kwa masimu wa ona
1: ya

0: kuma semu ya
1: Hey.
0: aluna haiva kimu kwa kwa wasichava hausika alumirirwa kukwalwa
1: Aha.
0: kimu kwa kwa wasichava hausika alumen hausika ngoliswa chwalo
1: Aha.
0: mukale muha sulu mama mwa mwa vashemi valuva mveselu za maire nivona nekile hanze luji pinga niluna lusato fitafiafa mkwakovali vati hauturi mkwa
1: mkwakwa
0: mkwakwa kwanda kuli kiwene ya ikezeliza mkwakwa utafa Falapala onji kifasimu ya hao. Kono mi kwa kwa yese veri swa kisichava. Haiswa ni kukwaliwa.
1: Aha.
0: Kabuku swani.
1: Ni kwa kiri nzira za kwa masimu.
0: Nzira za kwa masimu.
1: Nasipa kona fo vali vile wamulikani vani.
0: Ni nzira za kwa masimu kiza makopa nelo.
1: Haiva
0: kiza makopa nelo hakuna ya nani mata kufita yomu mfatini. Kinzira ya kukopa nela.
1: Avone kuna niye mwipuzofa ni Ruska mifakale siba kasakuli mkone kulaeza. Halo. Halo. Ake mtise manduna batozi chwan.
2: Mtozi.
1: Ensha.
2: Wava na batuza wabuwa tonga mtana.
1: Avaeza avatise puzo.
2: Puzo ya kaki akuri. Ese kule mkube mafosi sa yo na mpingire siba kase oka mafosi.
1: Okay, vamos lá. Alô, vamos lá. Mohalo, amina, o senhor não pôme a moto a rolumatas. A quem você tem faz? Ok, faça a moto. Foi uma moto a la mga, vamos repetir?
2: Foi uma moto a la.
1: Encha.
2: Uso ya kaka kuyaka communal land act number 5 yewe yewe suri kutoloka hulu na hulu bao. Kuzo ya kia kuhese kule muhewe kuli mtu yomu ngui ume pingsire siwa kaseo yonezi wala kuli kijipika wanga lindambo patabumu ya hame kuinge basa zivi hese ba ngoziri ngolo kungorela kwa land board kungana koye kumakai takuvati sao na tava yo kuli wala vile kulo na pirayelo yo kuna kuzo ya kia kungana koye kumakai kwa wala vile kulo na rimolore wala pirayelo yo ya kuli yo ujipingisiwe lunari mwihane kuingia usazini.
1: Litumezi?
2: Litumezi.
1: Wosonga.
0: Encha.
1: Wakensa kiripatiso.
0: Kiripatiso.
1: Ni kiripatiso. Mi watakuzi wakuli kuunga na kwe kumakaya.
0: Ok, nakofa haniko ni kuifa.
1: Encha.
0: Miniska ya alavakale, nisusuweza angamolu za malo kaufera kuli batu vasike vaitane la kumatela kwa land board.
1: Aha.
0: Vavona neneli kuta zavo.
1: Zavona.
0: Zavona. Foku mitatululo yako na kufumane hakaku. Kakuta kakuli kuta vavanga atavaina Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Mendesi, Friday kubabamu. Land board inafela hangwi mwari kweli zepe.
1: Aha.
0: Zepe. Kasirimo inafela ha 6. En. Kweli ni kweli ya buveri. Kweli ni kweli ni ya buveri.
1: Aha.
0: En land board kubona hala nane wale ntini kemezi fale kubona kulitava kile ringata fa kile ringata fala kono vona vaina fela hava nana kwa hulu ya kuina.
1: Aha.
0: En chale mkafumana kulitava ze mziozu ilida kwa hule ule kwa ingelia vazama vafumana litava zama ziekeze ha kare yako na kuunga nako.
1: Aha.
0: En vakeni sabu ngata walitava zisi fitire kare kwa land board. En kono kuli kambe vaina ulubule kuli kweri ni kweri na sepa makweri nezikafu manatatululo kakuli kikubati safera kuli yana ile kwa tini walenzi kimangi neri deti mani mshemi wakuta yana ile yana yofavu paki kimangi zeo litava ziteni kakukena fera iveka chenu msavu za fera puzo yako na kufumaneha kono kuli zifite kwa land body va land body vaize inquire kwa lenzi zikanga nibule kuliko na kunga 2 months.
1: Mhm.
0: Mwala 2 months kuya kwa pata.
1: Mhm. Ene ki wasonga va kone kwa lavera na sepa umrikani ni valizi vale na sepa bautre kalavo wasonga sepa kisamina.
0: Hane ni susuweza kuliva kuta vakona kulukuna ongorela kwa kuta muendeli kuta zina ninako ya kuina kapiripiri hazi ina vasi nivuona vakona kunyakisisa vakuta basanya kisisafera kakubuza valence kabule valence basebe bakonakusebeswa kikuta basebeswa kvalent body basanyaksi safera basafumana kuli alitavaze nesikaza maiswa hande valent body bakuta bangolera fairing olokwa kwa land body.

0: Bati Lunalf Manuf Pagovu Chuana Tavai ne Skaza Mayahande, Nelukupaguli certificate ye ikansulwe, Kamavaka, Achuana Toloka section of Kanavukana, Nexinan, Wandambo. Valent body of Mana Mat, the Vant of Mana, a Wupaki Kaufera, their consular. Kono, Nisapaguli, 2 months, Neka Konala, Rikuta, Havas, Vilexana, Hande, Hamon, Valence, Neva, Nikatenguka, Move, Ensha.
1: Ene ke mangosa mantem ene mo vo songa ene va vele nenako to va neona min kone kunga va mafelezo mwana konie manzwani
2: hello
1: ensha
2: mo
1: kem kwale wa ile sia mina yo se yo sia nako
2: Ritumeza neli kubuza fera kuli baba kaya kwa likuta kakuyaka mova vulelela vosibu ya guifa moya kikuli kivale ba vona bali ofisi kapa batuka ufela baba bataku yo utwali tabazeo bako na kuya kwa likuta ya buveri kia kuli haiva kuli vatu vasi iwe kivashemi vavona baba siezi muvu kono muvu oo Inge vale baba vulezi mwendiki baba watele laki vao vavulezi faa tabayakuli vatu baba mbaseri vahamu ha vana baba mkunga mugu chare tabayeo ikarela kai kwa mahae wali kuta zetu na kapa iyo karela kai kuli vana vale baba lemuhire kuli mugu wau na kere ushimbiwa vayo lirela kai induna silalo kuta etu na kapa vaya kwa lendi
1: Ritumezi.
2: Kozo.
1: Mwende kwa lavela faa puzo ya maferezo yo. Vo songa.
0: Nupuzo ya maferezo kia kuli. Haiva mutu una ninonge. Kwa mana ni litava za muvu. Ukalela kai. Ukalela kwa landboard. Ukalela kwa kipuzo yende. Kalavo kabu nolo kia kuli kuta ikalela mwala. Mwalapa ku mutu nwa kuvona muna nomsalaha hase zizwile fani zitamwa munzi mamunzi mwale kuningona kuna nindu
1: nduna
0: nduna hazipala mo za kambama zia kwaku
1: kwa kuta
0: kuta ya selalo en haba kayo feza fakuta ni vule kuti hasika pala kuna kamuzi atulezi za kambama bakuta ya selalo baka atula Haiva house ka kolusisa kapaisa toka kupahama iya kwa kuta yetuna kuta yetuna haka yo alave rafateni yena mulena haiva house ka kolusisa zia kwa ku minister yelo visa kuta appeal tribunal ni chwale likakizende kuzikalela hulufafa fasi luskelo atula babangwi kakulizemu zikona kuferera kwa hae nizemuzi kona kufelela kwa hae kona msalu utwa valensu luvulela kuta seri kuta ya selalo seri kuta ya selalo ni kuta ya yetuna chwane lusike lwa tulali kutaze kwanda kuli hamsika ikolusisa muye kwa landboard nisusuweza angakuli luseveri seri kuta zaluna luseveri sisi zo saluna lusike lwa zomasi zo saluna kakuli nwa landboard kuwa iseza zemu hava nakukona kufumana vupaki kwanda kuli vakute Bakuta yetuna. Bakuta yetuna ni wana vakali awa zenuluna luvakuta yetuna haluyua hulumwali lalo. Niyo na hape vaikashiza kwa sila kwa kuta ya silalo. Chwale yeo kaufela uyo kalera kwa halimu vakana vakutulukisa kulivakuise kwa kuta ya silalo. Kwa kundeguli lukalere kwa kuta ya silalo inge luvupa vupaki inge luvupa mtomane yofi tafakuwa mbolo atava. Enisha. Baba ya kwa mikopano ya luna haiva puzo yale ya pili ni utwire. Kimangi ni mangi ya ipumana mwaselalo mo. Haiva luviza vai kumwe, luviza kaufera ya ipumana mwaselalo sa ikumwe. Kamba ya inzivu kaufi ni kumwe, ni kuta ya ikumwe. Nji uzwa kwa Kongola, uverega fasikolo sa ikumwe. Haiva valenti wana ni mukopano, awa haukutami, haukuluni, kuluveteni. Kaufera kwa inzi valenti, mwamwelwa, nji uzwa kai.
1: Ini kakutalima anako nyolaki ya mtokwa haisalume ya kukone kizuwapi ni kaloe milfitza witumiro kubosonga. Ini wiloko na kutoba nibona mwa manzi wani kachino kuzuwa likole libona.

za kwa vamvo ene kufitra apple to ba nibona ene la vone ene mova kaltani zengwe happens na kamta kuna alivotoa vitase mira kaza kuri mkone kwa kafe ene ni mawele semina mtoteza kwa makante ka na kwa ya 7 o'clock lutumeza bye bye.

Iya, ki NBC Nguanyu FM na kwa ki 7 o'clock. Makande ki ambalirwa kina mumba matali pili kili toza ona. Iya, na vanga mimba la wandu ya mila wanu weta baza kale usutuwa ya mamberwa. Ulumba mbusu na mibia hakukunge karike zalo za mwala na kwa tabari proza sichaba sawa herero ni manda mamu. Iya, na vanga mwetele kwa pano ya swano mamberwa. Kwa ama ikutwa kuli Independence Memorial Museum ifuaribizwa kutompa sichaba batasirizwe muri pulauze ekatanga mke taarifa se kayakafitsa pela lofari mwama yemo nekwa nkufa kwa kuzwa kwa butuku ba ebola wabulale palo ya kulubira kufita 531 ya batu mwana hadhira Congo makande chwaleka kutala. Yana banga memba la wandu ya mila unyotaba za kale usutuwa ya mamberwa ulumire mvuso na mibia haya kutabarike za mwala na kutabari pulao za sichaba sawa baherero ni mana mamu na haya kuchara kupire kuchinchwa kwa libizo kwa Independence Memorial Museum of Vendok na hiku wa 1904-1908 Genocide Museum. Anavula kana kwa program ya Namibia Connects Mamberwa wahatirizi butokwa bwa kupuzo ya ripulao zasiri mu 1904-1908 nakiwa pale kubelo ba kulikana 85,000 yo baherero ni 10,000 mnama nebabula yulwe kwa tela tailwes tu ya mzamesi omuhulu wa German Lothar van Trotta makura yenda zasiri mu 1904 Lili mwazeli shumiza ferile mamberwa hana rimemba la wandu ya milao wa akopano ya swano kana kuya ukira ziba za maikuto wa mwandu ya milao wa kupa kwa mwialo wa kakala 28 kandao kuzibazwa kubariza zilana kwa tavari pulao za sikia basana hamu ubulakuli za zile la kupula maswe nyiho kubitelelwa nyandiso ni buko bafarimu wa batu nileta baka ufira ze tile karipulao zemu. Mwana kwe kuswane hena vanga mwetiri wako pune swano hatire zikuli muyahu wa Independence Memorial Museum na ya hirwe kama yemu ataba ziba toa za maila nye ipulawa za watu vangata kachira kupira kuchinchwa libizwa kwa muyahu kutompa bahari wa ripulawa zemu. Namibia siri mwosesi feriri izbali zesi mwuso kutabela kala 28 kandao kubwa kupuzo ya ripulawa za watu vangata mwata asamula wabu 19 wa siri mwotu 24. Kaari za zile mtu ni sikia baka ufera sana wakupuwa kwa panaha moho kuplana ko yensu maeta baza kale zana hamu maacha wa mwapala wana baka letu kiso ni kwa onga ongarike zalo kwa tabela kupuzo ya siri musemu. Limembala za sichaba wa Afrikani falimu wa kwekezwa kwa atifu ya nzira ya taksi kuzoma 13 kuta $15 kwa kuzibarizwa kwa samula kwekezwa kwa itekwa zima fulamu. Va makande ba NBC wapote zima kurulu mamule nengi kutuwa maikutu wa sichaba. Ungatwa limembala za sichaba wabila ezwi ahulu kwa kutuwa kwa nzira za sichaba karipo kutuwa zabona ze imezu nikale kusina kufa kekezo ya lituelo wa kwa hezi wa taksi kwa line kolabu wana wafumani mwangalo kaya kulera kuli kekezo eza mani kupahama kwa iteko zima fula mwana hamu na yako cho kupahama kwa iteko za taksi kwa hati sisi kufa ukola kwa parabazo mai hawa sayi kupira kulifa $10 kazazimu. Mwotereza kumakande afutoka kwano kwa NBC. Mwotangano riri mo zeli shumi kazi silezi ulumbire kakunga muhato kaputako kasamala amanopulosa limbutu tizama mbile zela tezwi mumulapo kimazona kwa munzi wa omutungundu maskreti sa musatemu Cornelius Shimwafeni Mwetote kuzwela skolo Saniko Demos Primary
nahari sari kumbuka ofi ni malapo amana bona kezalo kameto shimwa feni weza kore ho parayo zo kutari mari mbuto to zama mbire zari kweze katari zo kazene ingeri tiba wata sese kwe nama tezu kwa mulapo kwe chimbula sabiri saba nana ni kubari mba fari fuva pire kuba mateza kuba shemi kwa masi ntola licho haribu kaufi kiofi manatusomu mihato ya shimwa feni hilo mbiro ya kisipe ili salubu wa sinisikia ba kaku mvizandu alume kaku pulosa upilo wali mbutu tuze sipe sari mbutu tu kana kwa hili lukuluzwi ni kuwa mpaparelo inda tazo na waliri moze 47 ama azo na mwasto kisi kutama nyumila tumibeli ya kupata kubula ya shimwa feni wize kuli utabila kungalali kande la kubandu alume skoro hasi kwa lulwa na kwe na nipaye tuti haba ta kupua kungolari kande la pumulom katengo kama kete mwalifasi kachenu kafitse pero fari mama yemu kwa nkufa kwa kuzwa kwa butu kwa ibola kwa habu kubi wala kubula haba tuba 131 mwana ya diara Kongo takakufa mamela ya kona kuzwa pili kupahama kwa hivyo tukuwa mwataka pana machaba wana zima kitu mwalifasi wazi walize kupahama kwa hivyo tuku wubi ambukera vwa haere muhajik kwa hivyo taka maketa alifasi na kupami hato ya putako kuna serere zoko pa kala fwete ngi farima mfuta wabu tukuwa ebola vwa bundi buyo wazi walize kuzuha mwaupa mafero abike ferile utoko ba ebola habula ile paro ifitra 15,000 ya batu mu Afrika malichika la century kareta ba chono ngufa za biro muri baka zeta ta kufita kuzona kabaka na mfirifiri kireka ro fraza ska yeze ngilo kwisa kwa tatubu malita ba ze kulobelwa anabra kuzwela na DR Congo ani ansha miemeri wa mtai wa huu wata sevu makande mwa Geneva kore mpendo wa ipapatile wa arevbo kwa mumu wa miriani ya tarimirwe

nuko nakufuma ni hafera kasamuraho ari kwereza PLM sietela kama na Kenya fari mwanzila ya sichaba sestiso ya kupahama kwa ita kwa zama fula kabaka lando ya Iran siyami sujaka cheno kasamula tumelano ya muhari yeto tengo tote mraba lui wa mabasi ni mabasi ama nyinyani la mufulo batu wabane babula ilwe miba fete baholo fezi muastala kama na kabu nyemi uwa kutura kwa nzila sichaba ni buino Ok ya kari kwa mbui wa muhali kichumba Morokmen. Morokmen ota usirize mkopana vumaka ndeniri kuwa tazalinzi la kulestraka sika lima niswaka viki kwa mbaringa mbolo mwala muvuso ntu tengu tuwa linzi la ringa mbolo zala muvulo liza zala pila stilaka lepala ziku tisabunde ni haa muvuso lume ziku fitza teko ya dizilu kate ni shilling pia mira $1.28 lita ni lita tote ngo tolinzila ni topu la kufukuzwa kukutuna kwa 46 shilling pia mira $5.90 lita ni lita mwaete kuza dizilu ya birekswa hulu mwana ham likuwa mbuwa mata opio uandai Kuhota luserize vumakande kulifukuzwa kwa liteko kimubuso kate ni shilling. Kuchara mubuso maraba tolika na 2,7 billion shilling. Kwa mela 346 million na mibia dollars. Mwaruka ulona hamu. Mpia na hairuwa ni firma mela kacheno kulikuwa na wakakulari tasio zencha farimwa na USC. Ebe nge suzu suru sari tasezo kwa sama mweteri wana Donald Trump. Ema nozibaza kwa miswa ya tasezo zencha kasepo ya tumelano. Mamela ya tana kuna nise piso ya kwa miswa kwa ndwa kuzwa kala etu kwa ye filile. Kwa Washington ni Tehran. Zaechi nchana maikuto mwami hato ya kufeli sandwa mwami Middle East. Ya kale kwa 28 iyo wasiri musemu. Trump weza kwa yateliri wa Gulf wa mkupele kulirima ni salita seo za mpi zele lilwe zana Islamic Republic of Iran zene biro kuwate nkamuso maringa mboze tuna zezula pilika na kuye kono Trump weke rize kule ufile tayolo ya mpi ya na US kuzwa pinita sezo kakutala kama ye mwama tuna farimwa na Iran kaa kufuwa tayolo haiba na ya hana kwa mwe atumelano ire ilwe laveri suwavi wampi ya na Iran Muhammad Akraminia wafira mamela ya taseo ze ncha farimwa na US haibe zwa pini ya taseo ze ilwe waekri ze kulimpi ya na Iran ya vire kisena kwa kwa misa kwa ndwa kutisa ndwa kusina kufata wa kabutunge Kwa ufraza makanda, kiza hape litoza unamu. Yana vanga mimbala wandu ya milao, nuleta bazakale usutuwa ima mberwa. Ulomba mbuswa na mibia, kuunge karikeza alo za mwala na haa. Kwa tabari pulao za sichaba, saba herero ni manda mamu. Yana vanga mwetira kwa panea suano mamberwa. Kwa ama ikutu akuli Independence Memorial Museum. Ifuweli vizo la kutuwa mpaba tasirizwe mwalipo lao za sichaba semu. Nika tengo kama kita alifase kaka fire pia elo fari mama emo ni kwa mkufa kwa kuzuha kwa butu kwa ebola. Wabula ile palo ya kulubelwa kuva 131 ya batu mwana diara Kongo sirimu semu. Makande afirire mutelezi kwa kusifarizwe mapuwa ya sikuwa. Kapata ingi kanako ya 8 o'clock.

Keto ya kemelo maka tenga mali abusupali ya silimosem. Katenga kabona zamara abusupali ima Namibia. Kakupapa supali ka ufela. Kuketa musupali alimumwe ya kavamu ya meri waka tengo kamela abusupali. Mwaka tengo kaka maiso ka RFLAUN. Kufetisa liketo kukwa luzwe kuisakala tuendi kwelie. Musupali ka ufela ya takareza kukangisa na ulokela kufumana pampiri ya keto. Kuketwa kimusupali kaya na alimumwe ni kufumana kemelo ya batu ba 20. Kuzwe la keto ya makopanele wa supali. Waka tengo ka RFLAUN. Mapampira kufitisa keto afu maneha kwa katengo ka ofisi ya RFLAUN. Kaya kurisiza muhala 061-423-700. Kapa ikwana kwezwa download farike pela www.rflaun.com.na. Muveka lo nukufitisa keto sakata kakuteta wakabtungi. Mwalize ze katengo ka RFLAUN kachanom. Kieta musa buto kwa kuzula katengo kalito susama labai tute. Kawatawa kule musaba ituto kawufa labai takaleza kulimusha kufitza likupo zaona laini silimuse. Weke rizwesi mvuso kulumina betuti kawufela. Baba sire mwana kwa pili kufitza likupo zabona kana kuye. Kakwa nakula kuna mituti ya kungulira kwa tuko. Mwafisa baka tayo nkana asfavu. Waka po tariki tazishuta na hama upara wana ha. Kutaba ituti fari mwalipira yalo zaza maila nilikupo zwe. Waituti baba fitza likupo mwaske tisa kromas. Wale msuwa kutuswa ikafu manha na ukafuela hako maofisi ama tuna. Haka tonka nasfa fuma iroz. Mwariki tiza usha na hawa angwe na ushikoto ni wa msati. Maofisa wakapo tela skolo sayuna muhifike pinye po Hamba campus. Kala 1819 kandao. Na kayale VTC ni Ogongo. Kala 20 kandao. Yanana VTC kala 21 kandao. Na ekos dek tumeb. Kala 22 kandao. Baya tuti basuswezo wakupota alikepe la simu vuso la katonka nasfaf. La nasfaf ni kupiata apply now. Kulata mihato ya kufitza likupo kakutala. Pili ya kukualwa. Kakutuza tabakabutu ngirimangusa mpota ya makepe ya makande mwopiro. Haka tenka nasfaf kanako kaufela. Yala si chava, itawazama kete kize. Sipata la sako mkunda saa enke haisi mawapa, nisi ntulo sa Mr. Price, mwaka tamrilo. Kile msa si chava, saaza mbezi, kulinga kachaziba, Dr. Campbell, mwaka lalika lafueta tubo za kupazulwa. Uka potela sipata la sauna, kuzakala.

1 mbuwana kuisakala 5 mbuwana silimusemu. Rika fuzula tela litafiwa litatubo za wakuli kune tifaza mfuta wabutuku wiliku zibato kwa halu ya kupazula. Tatubo ya kupazula mwamizo.

Mwasinya, gastritis, nyoko, gastroenterology surgery, gastroscopy, hernia repairs, skin lesions lukwekwe, skin tumors, nsondondo, abdominal surgery, kupazula mwamba. Kutatuba kansa ya mazwele mahala. Isari mwaviki ya suona hape, kuzwa kala 3 kuisa la 5 mbuwana. Ngaka ya bwona azima keta basali, utapo telaspata la sauna, sako mkunda sanki house. Matuko alatela atatatululwa. Letatubo zima sapa manoka, kulatelo kimilualo, hukuzula pili. Kuhine fafasi kukusa za mereri hande. Perhaps me any cancer ya nzwalo. Kutatuba kansa, kutatuba butuku wa basali. Ovarian cysts, butuku wa masapa manoka. Nyinyi fazo mabasi, kupuluha. Menorrhagia, sipimo, utata wa kulota mali. Endoscopy, utata wa kupuluha. Endometritis, fibroids management. Amochoni hormonal disorders. Miko watala kufumana unali kalafuze, kuzwalichia ziba nilingaka za makete, mwalize ze ofisi ya una kwa spatala kubukereza sibaka. Famuhala wa 066 254071 066 254071.

Kebusiwo kebusiwo batalizi mi NBC mwenye FM sazo apini lipatazo zao na zavlao zesa nakuyale ya 10 o'clock mi mwana konye kina kumoka mta luvanga mwa program ya pozo ya vivele molvanga ni maluti watu vanga ni unakono ni kutofa uvale kuzo ya mwa vivele Mi basabo na alava telezi ni luka vafa siba kahe ni kuliwa kone kuba neona mwa nakonye mikina kuyabona. Mi kacho halsa valitezi mwa nakoyabona ni luka zapiku mtafisa mwa tupina kuisi nakoyale ya 8 o'clock.

Mi avaneng ikara kwa chwa telezi kimanzi wani silva mu mwa kalo ya lingambolo kala na koni ya 8 kuisa na kuyare ya 9 o'clock. Mi kina komo ruvanga mo ni kuikambo tam ni ka lingambolo kisinga nyinganyi sa marunga siku. Mi ka 9 o'clock isa na kuyare ya 10 o'clock ki ka kwa elvane. 10 o'clock ki open line ki nako ya maikuto ene la veri ni lavone kamtaka 9 kisana wale ya 10 ki nako ya maikuto minako ni ki nako ya linga bol kisinganyi nganyi sa marunga siku mianyange ni luka mifanga mbolo ya usiwa kacheno volkatona

0: Miyavune mwana kone nkone kuzivaza ni ngamboro foka tona marza zi la kachenu. Mi ngamboro ivo ya sinachuana kisho tano ifi mwala kuwa mwona kaspepo ni kuwa mwona kakuituta bupilo. Ini kona ngamboro foka sikamera marza zi la kachenu lutalima shutano mwala kuwa mwona kaspepo. Ini ni kuva mona kakuziva kwetu tabu pilo me kwa forecast kamera maliza zira kacheno me ma studio mo ni keltova nitonola ni anina kuva ninosi me lokatona ni nibaso bakode kuto banero na kuto pota kuto hata mwana koni me lokore kuva fast baka bakore kuizivaza mwaka wali ne kulaka lanzo to
1: ki manzi wana pe baterezi ni mitolise mwabusi ubaka chenu mwa program ye ya singanyanyisa malunga siku mi sapiri nitumere kumulimu mwabupiro yanza alufa bupiro bolunzo lupira kabona kulimane usabanga nilina koza kona kutafa moya sinachwana nikutoka ndeka nimi na baterezi ni tolise kutazalu na zene kwa baluterilize kamukana nisali bali manduna baba tahanga kuyona ndu ya moya ye kutoi kaveranga kuzona linga mboloze ni mitolise kafera mina baba utoa na puwe kafera ye mkato na niena mausi uboka chenu kina wa mina ndatelu binda wana luitumezi
2: kivu seho mbali ambaye mazambezi sinava ulezi wenduna halulibali kutolisa manduna walikuta zene iliva shemi walona baba luzama isa busuni msiali kulo babale la malikozi kamkana hamo ocho ni likuta zewe la matenu halulibali bazama isi bali politiki hamo ocho alo ni bali maminji kamkana kacho alo mwana kuyecho ana lutole wamina omumbula
0: Ene vao kivelu kato na mo mi kubale vakato vela kubaneo nam na kwanze ala ni mihala nombo ki ikava 253088 ini nombo ikava 253088 mi mkone ni kona nombo fumkalo swa mi nakucholo nakone mungaka kwa alineko laka kwa
1: lui tumezi uo mwuri
0: nasepa mwutu le ngambo
1: kita bayali
0: toho ya ngambo folka tonela mwabusi ubu ya kachenu mi kita bayali bonara kuli ikafu mani ya mama kuzo na kamkana a script mani ya kiskrit mancho nina haka upala
1: nina haka upala
0: mungaka
1: lui tumezi uo libuto luu haku fere kuyo na ngambo lueba kensana kwa yalu na ese lusie ni bulere ni kare sinachuana. Ngambolo ya luna itoloka shutano. Yeli teni mwahala muna. Yabu wanahala kuliki muna kakuya kasipepo kapa. Kama yemo aliri mozana nizona. Ni muna ya zivahala kuliki muna kumutalima kakuya kabupiro. Shutano yeli teni mwateni kifi. Kubaba teririze ngambolo yu utuhala kubabu tatanyana. Kaku ya kamwe bezu ikapaka mo toho ya teni yu tuharira. Kono ni bata kuitoloka hainya nisulu lika kutoloka. Nisulu bata kuambola kusona kachenu. Lutari mezi kumutu alimumu ye ilimuna. Mimuna yo ubwana halakuli. Una niliri moze ngata. Lubule reka mutala wanda teluvinda. Kuli wanda teluvinda bana ni 58 years. Mio na 58 years ye. Ibona ala kuli hamu kaba bea falita bazabu pilo wanda telu vinda. Babona ala kuli hapi ba fokola kaku ya kariri mwaza wana. Mihupule lo miseberezo yalika. Ibona ala kuli hapi haiza maireri niliri mwaza wana. Nibona kuli kona taba yulu batakutali mahulu mausi uwa kachenu. Mukafumana kuli yomumui. Ubona hala kuli una niliri moze inyani kaku mutali maka pa kaku ya kasipepo sana nisona. Kono miseberezo yalika ni mitali melo yalika mabupiro wahae. Imubea fama yemo amutu wa 65 years. Chwale, litabaze zitaha chwanyi. Kona zelu batakuli luambole mabusi ubaka chenu.
3: kululutari mekuli mutu ni kwa naniriri moze inyani. Fataba ya bupiro ubona hala chwani. Mutu ya ubona hala kuli unaniriri moze ngata. Hakutafa miseberezo ya bupiro. Mayemo amikuwa ni mipirero ya hae maala sichaba. Ibona hala chwani. Kana kikuli zaza maerira niriri moza hae. Kapa kubona hala kuli niriri moza hae. Kize inyani. Konongana ya kule kire kietuna. Kapa kubona hala kuli. Ubona hala kubamu tuyana niriri moze inyani. Kapa una niriri moze ngata. Kono mami seberezo ya bupiro wa hae. Aba mutonga kapa batu ba babiraira kuli hau. Muna yo hasevezali kachwana. Au, una niriri moze kai. Bato utuwa kuli una ni 68 years. 68, yo yae zali kazesu anengeze. Chole, ni wona batere zikere mulika kutuwa selu lika kubulera. Miko na ngambolo, yelu kakena kuyona mawusi ubo kachena. Nife wendu na ba zwere pili kuyona.
2: Lui tumezi sina halu zibahelize. Nisepa vo induna tabaye vai keni ni kui pacha wala hande. halu vulela za vuna, kapamane muna, ni vulele kuliki rengi, kapamane kizi bahazu. Kabaki nisakuli umma nope pwa kuva muna, kona haku vona hala kuni haike kasizo, mutu haa pepwa, vani valuvasi, puzo ya namba wani iwa kala kufuza kiakuli. Mwanana ya pepile, mbututu ye pepile, kimu shizani, kapa kimu shimani. Kabaki nisakuli, likazeo, miseverezo, mihupulelo, nimi inelo ya chinchana. Sinawa vulezi hape voi nduna kiakuli, muna, ya ipiza kuliki muna. Una ni mwaswa na laku inela, una ni mwae na kuzamaela, ni mwaseveleza likaza hae. Chore puzo kiakuli, Niho liteni, fo liteni, niho zama gozo liku zamaya. Kapa ulovezi. Puzo kiakuli, niswane lozavu una walifiti safate ni kapachwani. Niswane lozavu una gizifi, luame piri kwa lineku la mule na munga upilo. Mule na munga upilo ama novu pa muna, karulo ya namba wani ya na eze kiakuli, lifasi kamu kana alitambeka mama zoho ahae, kulikone kubavale wa kiena. Ki responsibility, ki rank, ki promotion. Promotion kini toma kwenduna?
3: Ki kuhuliswa.
2: Ki kuhuliswa, kuli misevezi yo seveza, iwe ya kuli wena kiwena ya vavale la rifasi. Kubavale la rifasi kuchwani. Kuzivaha la hulu, heva kulisekuna nilitava zesu na kulirinelu. Luvuele kuli kivoi nduna mwahae, tawa ito fita mwahae, ya inelo. Kufita kuniwe na uive mama yemu kama ataona niona, mani wavulea kuna chona mwa vulezi ba nikona moku inezi. Hanisepe kuli kona avu unavu, hoke tuwe kisichava kuli kivoi na ya zama isa, niwe nona matao, au veive kisichava, uvuoni sekuli, mwaha la sichava kiniti wenomu zama isi. Wako na kuvulea sichava sahau kuli, na, kavu za maisi waka, tawa ye ni matakuli izama yechwana. Nuvulele ainyani haike kami inelo yelu inju kuyo na kachenu. Kachenu hakusazi vahala hande kuli initi yo vana kivafi, vasari kivafi. Hani vulela cholo, mwendimangi ni mangi wawu toku lisendi kakuta usakisifi. Kivaki nisaku ni haike miti inelo, ni haike mi inelo. Baba nguvana selu utoku seva inyala wana wangi. Muna kamuna. Kufita kuli, vaye kamualu vupezi mule na munga upilo. Sa nyali wakumuna yomu, puzo kia kuli, ona muna yo yaka nyali wakumuna yomu. Ki muna waka pa kimsali. Kalawo mwendimangi ni mangu kalu fayona. Kifo he, vaa mufa musevezi mwa hae kuli, muna muhulu he. Musevezi kiwo, uvaba lele hae he. Vawa wainzi kwa vukuwa haka yoku utakutahamua hae, mane nge hakupili mutu. Nge mama tota. Kalawo kiakuli, wena ya inzi mwa hae mo, yasa wabaleli hae yeo. Yasa vei hae yeo. Kufonisakuli wena, mangi ni mangi haka kena mwa hae mo, akone kumona kuli kuinzi muna. kalavo yona munga ipayona. Chwale, mule na munga opilo, ulu file responsibility. Ulu file kalulo ya kweza. Kuli niti, kapakibu si uhoso liku krosa chwana. Vatu wavone kuli yani kimuna ya fita kwani. Kapakibu mari fifi, kapakibu mari seri, kapakibu siari, kapa uinzi, kapa wazamaya. Hakuna kukuza kuli yani kimuna kapakibu sari. Malozi wavulela kuli njaya muna kutahezi wichwani. Kuna ninguri ye vonsa kuli kuti njaya ya muna kia muna
3: fena. Haivuziwi.
2: Haivuziwi, litumezi.
0: Ene wazwa peki makalo ya lingambolo kisinganyu ganyu me kacholo. Me kuvale wakata vela kuliza nombo ki 253088 mkone kuza cholo. Mkone kuikambota ni mangambolo ya lizazila kachenu. Mialvone hukone kutakonda teovinda kafa munga.
1: Ni wana lwi tumezi.
0: Mialvone wanda teovinda musikazo api. Ni hukone kutafanda hanyani fera. Hukone kufavasi baka. Hukone kutuwa. Kivusiu. Kivusiu usha. Hello.
4: Nisha.
0: Nisha siwa kisabona.
4: Mtozi mzuhile.
0: Mtozi munga kabalume nubo na kafo.
4: Ambolo ya uko.
0: Amza le pili siwa kisamina.
4: Wako lingambolo kiende ya uto hala.
0: Eni amukambe kilefate nimi na wako neku utuwa kuli muli nifanga mbolo.
4: Eni. Kakala chwana kuli. Waki muna kafere hati nirevu lukwe ya limuna. Eni kona kuli. Kuitingire kami verekero ya mutu. Ape babangu. Hava eza kuli kaufera zona vanani nimo vachira ukire. Kuhunge zanji mo. Kiza kukunyanda chwalo ni mabiznesi. Ape babangu vapira huru kavuli angerino. Ngona kumana kuli muendiki muna kono kama ferezo. Mwapire la mpire doa hae. Kia kuno fosa kueza vuli angerino. Chole kuitingire fera kuli. Mutuyo ha akutaha sesitaha.

0: ke mone a etsa kole ka fela fa mo yo supa ke kole yo ne yo kole nani chese se na yezi se sane a a bo a ke bona sagata kona folo ka se era fo kona ba ba ba ka su tsa kwateng
1: le tsamaise
0: yango e
1: ene mi vale valomela kole mona haso ne ku itenga ulu mata vaza vuli angelino ka muvulelo wa vona ni vona kimo about sa ene ke lingambo ke singanyi nganyi vo nda tsovent
2: ni vona vitumezi ni vulele tshwana kuli kuva muna hakitava ya kuva pala kuva muna kuna ni wikalavero vo butuna faten mi kuva muna hakililimo kimukwa woswa nizikupira kaona ni mobonera lika ni mosebereza lika kona sisi supakuli kiniti umuna halukomoki basali babangata balu buleranga mali bakazelu inzi kuzona ukautwa musali ubulera kuli umuna yacho anyiwe na mautufera abasali kapa mane babulera ku umautu abana mwaibona pulero yani ba, tabayani iputezirika babona kuli umautu abana hayiri kwa miseberezo mosebereza lika hakupaki buna bakubona kuli umautu fera abona ki kwitingire famukwa mopirera kuba muna ya tezi kikuba ni wikalabero falu basirwa hao ni fahali mwa hao wena mwi mane ni mwasi chaba mopira unani kuketa hana mateni kuli kiniti kimuna yo. Lubo ni banana baba inyani. Baba eza kuli hamu mutali mamani. Wafuma na fera kuli aa. Baba mwe neba kwa kubule la fera. Baba ngata baka la kuitema unakuli hao. Yasu ili kubule la kukimai. Mutali yena, onakao kaka kuswani kaka inzifuwa. Bali hao yena yo. Ha kimuna mutu yo. Mautwa pulero ya babulera. Bale kimu una mutu yo. Kakuli zezwa mwahanu ya hao. Kizekima. Zetuna. Zefita mutu ya eza kuli. Usupezi kwa toho ki una nirimbi. Balo swali le baba na nirimbi halubule ili kuli kikwana mwaba inezi. Konolu bulera kuli. Fokumu kwa kona hala kuli. Mutu wa hula usupezi kwa toho. Konokuli mumu buze za bupiro. Ukabu lirari tabazi siri. Chwele, oredi kira mubu wanakuli. Vaki niti kiba ana kariri moba. Hayiri fali tabaza bupiro. Hakuna sebaziba. Lubu waniba tuwabanga tangata waba ezakuli. Ni haiva muko wafera onu na chwana. Kuliba tolo ke muko wa maba peperwa. Kibu pululu kwa toho. Kono kwa baparerwa kuliba baziberi kaza mfutao. Babanga tabazo hulera mabu kuwa. Kubati safari tabaza sizo abazibi babulera kuri akibaba hulufera kaliri kalirimo hairi zo zo mbabuza zo mukabazi eza fera abazi zibi zeo kikuli za bupiro ze ama bupiro ni ze ama yemu amutu yeri omuhulu maswanira kusebereza lika habafiti kwateni ntoyo yabapotoloha kona tabeli ten kono mwana nayo mwinyani yaeza kuri kiyo mwinyani kono ukulekire mungano omutuna hamuka mubuza puzo yena asonela ku alaba yo muhulu kuyena wakona kuibulera inge aiketire handendende kakuli uzibali tabaza bupiro mukafumana kuli bamube yakuli mutu yo uhule una ningana yetu na kufita lilimo za haye kona sisi tolo kwa kuli serimuna sakata ufiti wa kili lilimo za ndani zona lilimo za haye zibonala kubaze inyani kono chali litabaza asweli kuno obulera litabaze zibonala kuli kizetuna wenduna
1: Ene alfanya nye hloska kutoka le mwa studio kuna ni basi kudol kwa beta fanze ene nombo kitu 5308 mkone kuza cholo ene mkone kuliza mkone kuikambo ta alfanya nye Facebook kibusiu
3: kibusiu wa walovita
1: enisha watozi chwa nikafuwa manduna
3: Dr. Zande wana vako usuwa niwe manduna
1: kiona va
3: Shangwe.
1: Mteni mwa skriti, kapa mkwa skriti sesing.
3: Luteni mwa skriti.
1: Teni mwa skriti.
3: Eee.
1: Eee, selima zazi.
3: Lutena, utikirekale, wendo na wabonda teru

0: radio.
1: Ok, kini tukene lutu anubo na kere va netfaza.
0: E sangwe.
1: Lutu.
0: Lutu lisi nanduna vali mandi ama ili wana wanda te rubenda. Ni wendo na vumugumbula. Ni manduna vateleze kwande ili wendo na vumakambozi. Wendo na vumulera miti. Wendo na vujoi kwani. Na kule alusaka utuanga aluzika pakini seza hezi. Mane ni wamanji nera vangwa nye se mkafera. Ni wamanaja wa stesini. Usali vali ili kutaza una zene za sizo. Nili kutanya na choro. Mane ni vashenga una vateleze hezi matoropo. Mane ni wamahae na zio vateleze ni vansa miriro kimari ya kwa vata. Usali vali wendo na vanchavani kwa irongo rijini. Wendo na wabu kwa linyanti. Vavancha ni kwa naloga tolisa kuyo na ngambolo ya. Lusikarwae za mafosisa lu tolise wa etele vali nzila munga wupilo. Wala nzila lufa wove wupilo maadidele. Munga wupilo akoneku etele la kafela vateleze kuyo na ngambolo ya. Nisele maso ya. Hani uta wendo na wanda teruvenda vali. Kutali mana mwana molo kwa toki pululu. Ni upula kwa lili mwaze za kwa mula ni kuvire ni ngambolo ya ni akusana ni onae. Manene ni kire na kena fatenza kuvira chwa na kuri. Mumu kuru, mumu ngana. Kuti mwavu hulu kwa na mwangi. Mwangana. Kakuri luvulera chana kuri yomu hulu ki library. Lakini sakuri yomu hulu upirideri limoze ingata ngata chwalo. Maku piramali limoze ingata ngata chwalo. Kimaku vani zivo ya zavu pilo. Mane ni zasizo chwalo mba fikire kuri mkuto mvuza zasizo hali zivi. Lutaifa ngamboro mabutungi wayona. Mane ngewe neva teleleze kuona ma neva vukaila neve lavu lavu ne leli ferire. Nene poza chwa nakuli. Ha, mwani suwa lele wa terezi niwa shenvalu na masiki ni sauna. Nemote ya vapanya ngaulu mitirelo kapa mikwa. Yasichava. Esi msolo vwana kapa vatu wa mvelu vwana matoropo ya katina mnaike kwa mahae. Kwa kisani kwa ni kwa kolu inzi. Suru kwa mshu kwa uli kerelo kwa. Mga afumana kuli, vava inyani kapago na vava uli vava ncha. Vanku faulu kuvani mano marika. Kufita kwa nani vava kisani kwa ni. Chari, haluta kwa ni kwa hae. Kwa kumoku kuli kubona mutiomu kiyomu hulu. Kimona sina ulezi kumutubona ulikumona kono mipirelo ya hae. Itisali puzo zi ingata ngata kuli ah, kimona inayo. Kami kwa ya pira kawa na kapakari kezo za hae. Kamutala. Kima hae kapaki. Nikale kwa kukuma hae kakuli kona kukuzi lala kuli yo kimona yo akimona. Mutu kiyo inzi ni mufumari wa hae. Kima hae. Kono muka afumana kuli musalimu uluyo kapa mkarize yo. Kie naanda tataoka ni miselezi yasi na kapa wakuzirali tava. Zasizo. Mane kufita muna yo. Kona fofu kutela kuli no muna yo. Uvulile fera. Una nili moze ingata. Kono mipirero yae haipaki uona waipika kuli kimona. Yo luisi erefo yo. Haluka kutakwa mitangana. Muka fumana kuli kuna ni mitangana wala kuli hili moziga. Kizee nyani. Kaku ya kaspe posawana. Kono kutali merazae za mitangana yo. Uhu lire sinewa vulezi kuli. Una ni mungana. Omutu na wendu na undate uvinda. Hani utuwa mungana. Una ni ngana. Ye inga taulu kufita ena yo. Ya batuwa kayena. Ya vizogri kimona. Ya hulire. Sali tarazeru na nikuzi nyakisa nikuite kulakuli. Hanli mwona ya hulire. Mipirero yaka, mikuwa yaka. ipake lirimo zeni nani zona kuri nani 56 years nani 50 years niske na pira upiro wa mutangana nyana ya sahula ma 56 years mo mane ni fita kimutangana yo mu yana lirimo ze 25 kapa ze 22 chalikalo ze lazivona niko na ze tsakuri kutobona kuri katangana kani katali firaula hambone ni miseleza kaeza mane ni mwalita bazangi zasizo kanku fela kuriziva lakinsa kuri kanku fa kubaningana kapa kanku fela kubaningana kufita baba baiza kuri hulire fela kufita ma 56 years yo ingana hayo kwaten ni fela rezeka kuvulera tsana lo fela munako ndini kire na vulera tsana kuri kuna ni baba baiza kuri eh bahulire kibashi kivana lo bahulire mikeva tompea neke ma masimasilalo kapa maskiriti kono chali pulero zezo mamulo mwabo na vana vao wae pizza kuli wahule mekiwe wa tompe ya maskiriti kiku yi pulera serabu suleni hawa keti manzi hawa kwa naku vulera maala hawa keti manzi hawa kwa naku vulera kwa banana kiku yi pulera sera kwa nikiwe wahulu chale wae puza kuli faa kiva na wahulu wa wahulire kono li pulero zezo mamulo mo zilatula lirimo za vona za kuhula kwa vona chali kimali kalo zengata mwoko na kufita dashemi vitumeze lusere po
1: vitumeze
0: nishangwe
1: eni wala cholo na sepa mwona kile va fitone wona mwa nzira yengwe me osaza peke singa nyinganye ene sa malonga siku me ukone kuta kubo mvumbula mwa studio mungaka
2: vitumeze nani wona kuli vuna sinaba bulezi bunda tayelo binda mwende habuna bilirimo hani bulela kuli habuna bilirimo kibake ngisamitala yeli teni mwali fasi yelu lateral nuvulele zamtangana Davida Davida kapaki puso ya hae nivundume tivona hae zinga salimanana chore tawayeo ilu fakuli kanti nika chenu leo mahala aluna kusana nivanana wa kona kunga responsibility yesu anenge mwana angezi Davida ni haike kwa mdume sina hani vulezi Davida hato kena mwasi kwata salindu alumi vene valuwa nisa goriate wangu neva mpata mwende ni haike mwasaka kava kingisakuli vasa wakuli mwana na yo haka wani wakisinga ngalmeani wakato piati wafela kinda kono mwako vya kwa lito Davida kena asa wisa singa ngalmesani fafasi King, vava ngova zivali nguli wabulela kuli mto. Kuva muna kingana akililimu. Kava kingisa kuli ngana, iswana inge talent. Kapamani nuvule leta kuli ngana ki talent. Ngana vava ngia kupepwa niyona. Ngana yengwe initi kuna ningana ya kuituta, kuna ningana ya kupepwa niyona. Sina halusole kuvulela kwa hae, nuvulele za hae. Hai ingelu na waso kukule lafa. Hai kona kwa simu, luvulele kuli kona kwa simu bule. Savu pilo waluna. Luvulele kuli umuna uinzu mwa hai. Kwa majokwe, hauweli. Ni hai kesikei hasi love hao, hauweli. Gitoropo, hauli zivi. Che ni hai kavuka, hauzivi. Mapulu matapisezwa, hauzivi. Chika ya chika kuiveta, hauzivi. Chote, nipoze kuli wena hewa kuli winzi kwa hae. Umona ya chwani. Mufinyani konji kuleka kufonda tahelu vinda. Musokwa ni waso kisa mufumali wa hao konji kuyokupa.
1: Ese vali kizwelo pili.
2: Mufi. Zolo pili kulateha.
1: Kikulateha.
2: Eni, zolo pili kulateha. Nani wale kuli kulateha kichwana. Hakuna mkua imu kafu manaku yali kani sasi zosawu. Kono na falu alu inji fa. Ni hai keba etreri wali politiki. Valu vulela kuru story sento mangi. Siso sauna. Kono amu wana ku ni hai keri kuta sauna kachenu le. Kwani nine kulamu vuso wasari eza chwane. Wasari kuteka. Ni hai ke mwari kolo. Kuna ni maluti wawa lutan to mangi. Sizo ni kuwa famari. Chole heva kulika zeo ziteni. Luna varia minzi. Lupayo ya chwane kuonga onga siso sauna. Kitawa ya butokwa, kitawa ya nite kuri, holi teni mwa hae. uvone kunyange katungu nana vuzanga unda tele.

0: mandwa amangwe abona hala mama hai kivunjewe kapakivuzo vuchwani nge lokale masokotwani kuya kuya sangwali vuchwani kimahala vapira maspani mokulemi walikota mazulu hakona hali kono mtu wate ni mwandu mahalo vala naye ke kuhu haikwani mateni puzo ye umwendi vatakalavo kikuli kivuzwa kapakivunjewe minavana muzive ku responsibility ya kuipiza vuna hamuyezi chwani hamuyezi muvone mandu ainzi mwanyandi muvone manzu ainzi mwasangwali luva kuisakakayo to sibinda mangimangi kuvonesa kuli mwinzi vana vavavonesa kuli kivana kasezo kindu ya muchwani kono waye machwana kilapa I give a key.
1: Ene yalfa le kwa diva tofa line lo kona kwa fast ba kava ene ba fast ba kivsio ene kreva matafata ni vale vasa kona kota nombo kito 5308 lo skafa kale vonda telvinda ni bona mukone kuliza kwanda ka 4 ene kona kuto kuli muling e kuona la kuli kinga mbole ka kamera ol kwa vana alvane kivsio
2: shambwe
1: ensha
2: batozi lo torisa vanyi ma studio mane ne mina chwalo
1: Kiwe tumelo vaa tele za mwaka.
2: Shangwe. Taba kiakuli, nenivoni taba emu ya kuli vo mvumbu wa wavulizi kuli kuna nivavala kikula teha. Zoro pirikini ti kikula teha. Kuna ni mule na yana hanire kusainera likaza za sitiaba sahaye hana inzi kwa winduku. Tavule la kuli ninzi mamu shitu hanikone kusainera ze mwabuku wakonji hanikaputa kwa watu vaka. Kikuli uzivasizo. Niyo vuzava na vaka pili kona nikasa ina tumelewane mwenivulea kunindosa ina kikuli hala tikulate haka kuli haka tofita kwa nusizo skamu hanera vuma ikivo yomu wako na kuhula nani file nguli yomu umuti yomu hulu niena sani vulea kuli yomu hulu wako na kupepiwa mwapepira yomu yomu konji haka nono waka kona mkale mwaya kuli muti yo hasika konda hande nge limuna wakona kuyozu wako kutomuvuza puzo yasa muzivi wa mkandekera problem ya hae umadata hae kono haalavi kikuli neheva yomu hulu wa hula mani nikumera limbi kono inge asika hula mwaboko muna kimwaboko wa hae kikuli kimutu ya kondire havula isimu sala hae tala hakuzi hakuna nilitava kimutu ya na nitatulu lomarika kumuvona muna wa inafao konji kumuvuza abumke take mbulele mane luteleri zefera kimuona yo ya ezo chwa kikuli hakimuona ni hava yomu hulu ngana ya hai haisika sitafavuna kikuli isavo na hala kuli isali mtu ya fokola baba mbasaba kuza maisa ba fokola baki nisakuli baba za maisiwa kona baba mfavu tata kono muona sakata kutata fare kumane kikuli wako na kuereza kusikulula ni kuyetere la luvasi sizo wasi ziva kusitoloka babu lezi mandona baba nguwa ulezi kuli baba hulu baba ngulu baboni umuvuza kuli utoloke kuli vonda taho ukukuwa hao ukukuwa vonda taho kibomagi kute hani zivi chole mutu yo ukapi la chwangini mavasi ukasikulu la chwangini mavasi ukala mwere la chwangini mavasi ahaye hava tewa kivotata kona mselezi wa muna ona o chwale bufokoli buwa baba mkikuli balata hulu sikuwa kulibala kuli ni haba kaa ina mwavu kuwa ni haba kaa vereka baka kutakwa sizo batoba vana ba mga hae kuya mamu shitu tau hai vuluma kwa mulaka muna ugulera kuli vumu salaka amu ye kwa teni muyovo na tau yeo anizivika paikaa utu hala hande taba yeo ikuli hakimuna ugulire kasitupu konona nivoi muna kimutu ya na nivundume wakukona kukena matata aziva kuliana akona kwa atatulula. Kuna nifoni kayo siyera nina. Kwa ikie na muna ya lutiwe, ya utiwe, ya zivirelika. Ukona kufakereza.

0: kufakari mero kwa vana ukona kufakari mero kwa mabasi ni msala hae kabu kuswa ni nisiere baba mwenye letumezi
1: letumezi
0: changwe
1: wa ene ki kiku ikola luli ene vanzi vateleza vatelezi baona kwa ande vateleza sina hamu ize kuli kutuala kuli kwa vata vata vainzi familiro ene kona na cholo mivateleza hantendin mivaize kwa niho inzi kuwa wuku waka fo ukavuku tile kutuwa kwa hae mioku utakwa hae ukayipumana kuli umwa vanga makuta ukavayo mumu emeli wa asila aloseo kapa hae yo mivaka kuketa kuli yao hamvoni baba mkova inzi hape minachwa hamufumana ya kwanu kubale vese vaireka le mwa kuna na kwe nenzo pota haeng pota haeng peto nilio hatisa program nivapanya zaba vulezi mbulika nivani kuna niyana chonezi kuwa bukuwa chole nani niyo hatisa program onaye ya zambezi wikumso waka chwe ni tova mahala manduna chole yomu nduna utoko mkwa kuli ah wen ape muna yo umufumane kae mutota bayo chefa fana mapanya ni bana ba holo bazire fate bana buza kuri muna yo umufumane kae kibana tena o mane bada bana bafumane kwa ni kwa kwa bafumane ape chwani ni nao kimuti ni ziva che ni fitefa kuri ni muvo ni muvone cheva buza kuri kantu era kenyo sabona ali kwa nuko akota
2: muzaye na munayo
1: uvuza munayo je ndakufira na chalo kakwe za kirshia konone ripuzo ene bona hala kuri ina ne vwe malule bakwe mune batiro to alave la puzo kalavo ya tele mune ba fizika lavo ubona kuri a kulofa kula nuta kula nuta ta
3: boli buto
1: sha
3: ona fara lo sole kuvulela
1: eh sha
3: kuli muzama ya mwari kutazawa moku mwi kuinzi maluti ma principal na farm sure kuvula la fana nina nikile na ba fahaye yemu baba swei village development committee ka ufela wana ki maluti baba kopani ma polisi chwale yani ki uwoni ya vato wa enzi mwabukua. Sina hamu ulezi. Muzi vekuli, mina wa enzi kwa Swakopu. Mina wa enzi kwa Ludreti. Mina wa enzi kwa Usenkeri. Lizazi ya ingumu kato ipumana mwenzi mwa hae. Mina kimina wa kasupi wakuli, kimina wa lisamutati woo. Lipuzo kamu kana, vataha kumina. Kumaswe, vato hasa wakusupire kuli mutu yo, kiena yese li mshemi waluna. Kawa kengi sakuli, kaufela seba zielizo kisona, wataha kuwebo. Chore, heva kuli hauna tuto, yonga, uziwe kuli ukaziere. Heva kuli uyembulu kile, nilika zavu kuwa zo inzi kuzona, uziwe kuli hau kasupiwa kimu nwana, ukava maziezi. Kona hani vulezi kuli, zuelo piri ye yelu ipile kayona, kikulateha. Mama ndumane kutikisi kuwa. Kakuambi wa chisovia. Chitotera kufika habubali. Kumuzi seno vole. Kakuambi wa chitotera.
1: Wenda Kelvin.
2: Alwe tumezi. Ni tumera holo kwa bana baba zwile. Famoya. Mocholo ni wendu na wakasale. Ma lipule loze wabulezi. Kizeri za buto kwa holo. Mi kuyali tere rize kamukana. Nilumera nikuli ukano pasisimu matena. Kuyo nangambolo ye ya usubo kachenu. Neri kuli halu feza ngambolo ye. Yomu mniyomu mwaipuze kuli fa. Ni muna kasirimo. Kapa ni muna kamu kwa ufi. Kakuli. Kuna ni mubulero wana akira abule ramu tiyomu mkuli. Wako na kubayomu hulu. Konongo limu anana. Uyomu hulu. Konongo limu anana. Litabazuru suri kunobulera famu busubu kachenu. Ziyemi famu pirelo yalu na bumutu. Kona fezi yemi. Kanti mutu yabu na hala kuli. Kiyomu hulufera kwa lirimu. Muka muzibia.

0: era kakai mupirero wa mutu ikona kuba kuli kimwa nana ngia hula ono nafani mukabona bakabulera kuli kulofa kukazwa munafa fami pirero ferenga sali mwanana mwaza mahulela baba hulu haba mutali mamiseberezo ya hae miezezo ya hae yalika mialavelo mibulelelo mihupulelo kafera onafani bakala kuituta kuli kulofa kukazwa munafa kona lipulelo zebuleiwa ni haluka ifetu la hapi mkabuona baba mbakabulela kuli afa kuna sisi kazwa fateni fa babulera kabake nsanyi mabona halera mibulelelo misebelezo onayane babulezi wenduna niono na yeye mufitire kuyona yeye yakuli kalabu haiyozwa mwazi bamu sibupewa samutu kuna ni batu waba eza kuli ma meeting ya hamu troi ina neba mamu kopa na juana muka mufumana kuli ukuzize mutu wate ni ukuzize hamu mutali makiri kiliri tunali apezi hande ndende
1: ukuse
0: eni chole kwa ye miswali zoho la basu pabali ya lufe kwa teni womu na mulu foba mwendibana nisakubulera haba to yema zetozwa mwahanu ya wona kusi haba tukafera kere bakomoka kakuli nilikute lene babuona kuhie na mutu yo nizene bakare za kulikize kazwa mumulo mwahae bafuma nafera kulia yo habu lera yo kalu ya haka fera una kantia na hatu yema utota thulula batukafera kuba zusa mama yema wana kafera wana bakuta bakomoka kuti oh bana babati munu luba buonera nilunga kuli zeba kabulera ulikize tire hapi kanti kono mwaba inezi chwana maiwana mutu ofita fakui swabisi sa waipo na haza kuli maiemo akewa nazi tabazana nizona kisi tupufera sisi inzi fateni spaini na akira opera mulikanaga spaini ukira abulera kuli kuti kutalema kuti usabere sisi mwisho wano kuti inkungu ya ngoma mayo pula pine
2: kona chara
0: kutalema mkanga kuli hawa kwa kikona si biribiri sana sa, sa mulupa sana kono kutona tafate ni wonto habiki kandiri habiki
2: kini mulupa wapi
1: kandiri
2: okay but that tell me that one was so kuna ukove tafate falo kone kuma fast waka Avari ele kone kwa fasi wakava, ni kivsi o?
3: Ni vo alvita kwa losalere.
2: Echa?
3: Ni kutire mewa terezi, mandu na waka kwa kena kama kwa nusalere. Wasi wani nyemera, nilulezi kutolisa vo, wendu na waka kundu kundu waka tolisa. Isha mgue kwa na esesi ni kutisese. Kono, ni ekeze fata wa kuli. Kuchona, mabu kuwa. Kukati sana kalo ya kulimutato ya pumana kwa hae. Na ye kwe ina makuta. Kumusupamu na wanakule hake mvulele fate nifuwa. Kukuza sara kule amena kuna seniziva. Semi valo na vo. Vosi masiku vo bonifesi. Mutumbasi masiku kuna nipine nila opezi kulisichoni kuta kwa hae. Kikerezo mkuyo na ngambolo na ye. Kuvane vaiza kule wanakutiba ipo na kule haa. Kizoro pili. Hako nukuta kwa mae. Zainzi mwabu kuwa. Kwa hae ki kwa hae. Wakato ipu manafiswa zainzi kwa hae. Kiwa niwesila limandu na mwae. Chwa wakato wazama ya sachani mizi. Lunalunze luta kwa nuko mahae. Luselwa ya malikuta. Lutro ina mawe mantu makuta. Watu vai tutaze ingata mateni. Mi kufalise likuli. Kona zezi watuana. Kakalu ya kwa chinchimani kwani. Yue ina watere zalika. Wavonali kamuleza ni mwogu kenero makuta. Hoi keneri kene hangi ya kena machopizi kaka mashaka. Vitumezi nilukutera nakalo yo. Hoi ndo na wakakundu kundu wa sikilalu nyumera.
2: Vitumezi?
3: Sangwe.
2: Eni ki vitumero. Eni mafira hape ni mutala umunze. Mwogu kenero kwa kuta. Aki kwa kuta afira yetuna. Kono ni kuta peto ya silalu. Kuna ni mukenero. Kuru mukena chwane fa kuta. Kikalo enza huru.
0: Ona yoko na yetolo kaza upiru wa mutu. Kakuli, ona zeo za musupakuli mutu yo. Hakie na handi.
2: Encha.
0: Kakuli, zea ma, zana aswa nila kuziba. Hazi zibi.

0: ziuzibiwa kiba nana wanyani maibona fo banana wanyani bazi bakuli moku kenura kuta kichwana moku bulero kichwana hawinzi ni batu wabahulu zani kafera bazi zibu konobu wanakona wane ine babulera bani mibulere lofera ya buwana zezo mamulomo miapale lofera kona foka buwana lafera kule haa banaba bato kena ni besti mwasho praiti kina buwana lafera kule haa kulofa kuna nisesi fosa alirefa kakule uswanera kukarera kuwe na mungi kubuoni sakuli nani mutu yomu hulu zeni yeza kafera zina ni kuchuta nani mwanana zini pake kakuya kama yemo nililimo zeni nanizona isi ni kuli miapale lwa hayo kuta kwa banana Aisa ziba hala kuli kisika maiso.
1: Ayo, mwa nusika mifaka ya simbola kuli fande fase kuna ni munati kwa chela alwa fesi wakava. Kibusio? Kibusio? Kibusio usha? Halo? Halo? Ene mwende na wasika ya tukseza mekola na kone ya kule ene ilwa mifasi baka sakoni mina mkone kena famo ya kwa ikambo utaki singanyi nganyi ene kilita ba zeo msuna kufa ene baba mwe wasika le mwakuli ze suna kuongiwa kilifi ene kule mkone kuipumana mwama ya mwamante kakufa muna mwavu pilo alwane kuna liva tofa line kibu siyo
2: changwe
1: encha
2: Lo sasa yuko tangu mbolo.
1: Sina aksa wana mshemi.
2: Ni kiende.
1: Ah, kufedele.
2: Ni.
1: All right. Wanda telvin. Bomo bomo. Kufedele, vai zeko, vai utanga mbolo.
3: Mwaziba, mwaziba. Tabaye komo kisani kuswalisa. Ya kuli mtu mwende onayane wawezu kuli pomboa hii poniskopo mwende ya sebeza hani vulela chwana nekukileza shwari komu kwa supani saka enda kwa kili tau chole lwa putana kilu nabawu kulu yoo lamulela ze siyezi kwa te kantili tau ziva ndamezi mwase vumbu mwaza ito ya oho kona faku mwona vana chole ni ndume Chale, hanivulela kuli pomba hii poniskopo. Kiku ipuza kui, kwa kova ya baba ngui, na kualifa ya kapa hani kualifa hii. Kuli nisikeni yoswaba. Kini tiyo. Tawa hini
1: makiso nyo. Wena usikamo naka lepta umautu wa, wena angafamu hindi kifatiwi. Nyake kwa paki ya usikaya kuli, yovo na kuli tawa hindi chwani.
3: Seni nika kutawasa wongu utoki ya kuli.
1: La miutusa.
3: Lui zive. Lui zive lunava nkuli. Folo fele la kikakai. Ona chwana mwa kulezi wanda ta hee. Uwinda. Ni hoa inzi maha la shichaba. Hee vakuli topiki ye vuleli wa mwakuta. Kapamane mwamu kopano. Uvona kuli hawi uti hande. Utereze. Kono kaye misali zoho. Yomu mwa haye misali zoho. Uvulela zefe li lekale. Watu nikuli livala kale vali livala. Kona watakuli zusa hape. Kutalo sakuli, nage woko wahae kukumwenda hawuyo kakai, makuta kapamane mamukopano. Sinamu gulezi. Muna nini niti nisepo ya kuli vatu, baba nani 30 years, baba pepezu kwa windu. 35 years. Wafuza ya fia sikuwa. Mkuta kuna kuwa Michael, awolo kusika kwenye. Is the question? Wanda tae wamu gulezi kuli kwa nulupila ntomangi, kisikuwa. Vama mwini kwa hae hafiti. Chwale, kona ni saku tela kukule lakuli, zwelo piri ye ye lu ipile ye, kiku lateha. Nizazilikata haleo leli kakuto kwa kuli, sani sokuta kakai, kwa sizo sahao. Kakuli sizo sahao, kona sisi kakupaka, ni kukuvea kufasikelu. Kufuani salu likuli umuna, kapa umautu avana. Hase vale nyani vahao, Luvasi lwa hao, lwa tafapi la hao, kukufuza kuli, kifuwa uteni maha emu, muvu walu na kwanu, ufelela kai. Vondate, vosukuru, vala pepa vondate, kivomai. Vala pepa vome, kivomai. Wakaku ingwaya matoku, izi nitu izi, mweni pita kufuza wa malume. No inzi kai. Kana luli kwali vita kwai wakunyovu zakuri tawa ye chwana nchwana

0: to se se choni go takwa hae ka bakeng sa go riza in it na tawe iten hani vulela tshwana sna halu vulezi ka tsheno le le kuta zengwe vo induna silalo va va mukolofu sha ki ki ne go director ka tsheno ki vo induna silalo
1: ki vo induna silalo
0: sha kuta lo sa kuli
1: ke le kuta kwa hae
0: puso ka o fela zona se le tingre ka kai kuona tshwana ni wena director ko iten ni wena principal ko iten ni wena muluti ko iten mamela risazi responsibility ikata hakuwena yeka kuvea faskala ni kusupa kuri niti umuna kapa umauto avana
1: eh ka kufeza onda
2: to ni bona lwitumezi ngambolo ifita kwa mafererezo ni bulere chwana kuri mwabupiro fukumwi kikuba pisa watalima kakuli ki lupira ka katukuluho usabu wana fera kuri zemwe zebona ala kuri mwanana yani wazikondisa zebo na hala kuli ni uwe na noso wanada kuzikondisa kono kuwe na iswe liza pala. Wipuze puzo ye kuli. Fana ni vale hachwa nyi. Vatuba ni vale hachwa nyi. Kwandu hauweri. Kwali pisi nisi hauyo. Wena saa hao kikukwenda na fera mma street ingo kupa uchwala. Wena saa hao kikubwa na fera kuli. Moyera kwa hae uyo kupa malovalo. Litabaze ka fera zisupanyi. Konongo ulimuti yomu hulu. Kana kikuli hau lovala. Sisi yeza hala kuwe na kisi kama nyi. Uhupulanyi haunzo lovala kakuli muna sakata. Hakena mwandu kona nako yaka la kupulana chwali. Kuli wukamuso waka kivufi. Haukena mwandu uhupulafera kuli kamuso niyo nwa. Kamuso niyo eza chwanyi. Kapaniya fera kukuzweza batu. Zani kafera zikutse za mayemu akubizwa muna. Mwamulaho. Chwale halu itute kuli, lingana za batu baba mwe baba liwaba inyani. Luka kona chwane kuli, lubala terere nuna, lube fama ye muani, kufita kuli lusia le molu inezi. Kabu kuswa ni kwa na alitaba zaka chenu. Mkazusu wa kiwo onda telubinda.
1: Ni mi hanzo utalima nako niona kia mtokwa. Ni mi fakifol kathelu ye mezi mwalza zila kachenu. Mi hava mtuavezi gambolo ya liza zile kibitumeo. Mi kana kuyo ya 9 o'clock. Eneke nako ya maikuto.
3: Come on, the jamuse.

Thank you.

mwana yene muli yena kandiwe yasalege likumana

0: KFC vatalezi hape mwa na kwa chole se lukenea mwa programu ya Maikuto ili programu ya mafelezo ya lupatazo za vlalo za NBC Mwanya FM ki programu ya mata kuisada kwa le ya 5 minutes to 10 mi kina kumoka mtuali mifasi wakasa kuli mkone ufitisa Maikuto wa mina Maikuto wa satu nkibaba mwe ili Maikuto aya isa ni kune kuto kuli Maikuto wa mina alivire kai me number fa konsola folkato na vatelezi ki 0662530088 number ki 253088 masai za cholo ni sibaka skava samina me anza utalima kwa mihala kubonala kuli kwa sepsa mwana koni lokone kunga vapili kimsio
1: imanzi bwana
0: ensha vatolchwa nka fomu ngaka
1: ah mandena lutozi
0: Inshallah, ba utaki na kama ikuto.
1: Nyeke credit ya Kenya ni. Ili watapo kutoka kwa maikuto ama nyani kwa baba bona za linjira za transport.
0: Aha.
1: Tangu hani bora ya kuli baba bona za linjira. Ni baba ya kuli tali 80. Wanda rere sori rere. Amande la mande. Baba ya kuli baka Makavulere la wazamai kamukana kama na nimane kukamukana alite ni mazambezi rigini mokuli wazile kuli muda asa endu kakutusi ni uli kakukai kukui uza kukutuwa naku ya kukutuwa naku isu wabukai kukuli nako yoye ni vulera luna waza ngulu liangana lusa ajiwa kutusia za hala kakama
0: Muliza Amulika
1: Muliza Fakali Angire
0: Muliza Fakali Angire kuna hamsikazi wakuli fami na wakali angire mulifisavu kai
1: mani kaku ya kakalulo ya kuli mwendi vaba wanda za transport vavulele de madriver kamukana ni wazamae kamukana waziweze la kuli kuzo wakati mamuli oka kuzo wakali angire kutawa wakati mamuli oki vukana kuzo wakati mamuli oki wakwa nkongora kivukana kuzo wakankongora kapa kuzo wakati mamuli oki wakwa ngoma kivukana anizii kapava nubatire famo ya kapava skati kapamo anizii fo
0: Aha. Ke maikuto amande ama maikuto?
1: Amangu maikuto atakwa matasara ga mutano wali tenwana maskritona.
0: Aha.
1: Hanizivi lika kon haba bonanga kuli vitaji bona halanga kuli kutota tafala ga kuli. Sa simo sisi za masenya. Luto mama rigini amangu mo kusuru kweza hala. Makasara basuru kutaka boya. Kuzo foni ve zimasipulana. Kade niweza fatia nisi tuwana. So, wana makansela baba mari jini alona. Hali ubari jini alona. Hali ziviku sisi ya zahala kama. Wana mwana kuli nizoro piri, mwama ataganyanyi. Hakuna nizoro piri, zoro piri ya zahala. Wakaro likala nako manga. Sasa babone kuli ma skritbo. Umata. Nicho bali mikamu kana bona hali bulera fa bol buto bakem mo butata Nito utrocha buni wani butrocha kono ni baba ba bona zanto zeza za li folo ba baba ba banto ba veterinari ba ka pandi so di ba banto ba ne ba tre mama simu aba bangu Ifai hanu to last week na bali tenu na kwa nuka kwa kali yangu. Ya kwa sababu ya baba ngumba dala. Kwa hiyo wabula akuli. Haruko ni kumizia masimu moka kuli likomuza te likomuza zike ni mateni. Na zike ni chori masimu mateni kaku. Musipiru wa namba wane bali tenu. Kini hava sila to ungama mizia meni. Hava to fita hava to fita wade nsevali. Haruko ni kuungama mizia meni kakuli. Mkini sija mama simu mame sipo.
0: Me abanangu. Vaken sakuli fa mina vakali yangire ka 4 kere mukala kuliseza kwa masimu
1: mane liko mulikeni kale na hapa kwa hazina hapa zwa kai kenikale liko kwa masimu fa alu bulani mina boli
0: aha
1: eh
0: alvone mwende ni kone kutisa hande tavayo ya kwa masimu yeo kana kikuli simu yeo ya vadala vao litone kile za toke na masimu yeo me baba vona za alifolofolo vona vanecha ne vatireka pa ne vasikata kwa nonge ya vadala vao
1: Mane vito harito tena volivuto na valiteni.
0: Aka na valiteni?
1: Na valiteni kwa teni. Aha. Kwa yobo na lisi nyehoro kamu kana zene vato na lisi nyehoro zene vikeni mamu.
0: Aha.
1: Kwa na sabi diki nyehoro zene vikeni mamu. Kwa na sabi diki nyehoro kuta kwa teni. Kwa yobo kwa kuta kwa mamu kwa kuri. Kwa kwa kuna mkire.
0: I'm going to go to the hospital. Hene lukautua kuliva vavona za lisinyero. Ka sinyero yetiswa ki lifolofolo za nahingi. Valinyi mi kima ikuto kuzo ya kafale kwa kari angiri. Alvone kwa riva tofala ni lukone kwa fast baka. Kivu siu.
2: Kivu siu wate olivuto.
0: Encha.
2: Kwa ikumero tena kamoya.
0: Siwa kisavona.
2: Yangwe. Ya pili mazira kwa nukwa hae volimoto mazira kama baro kilimike kani saskorosa kwena kuna ni outbreak ya marari ya kuzwa makalo I think ma March mani kapa mafero afeb ni lunze lulirasi lido kami takuli no ziri tene nesa nakuwa ni health center chukuna ni malova a raoki nalikufitara defense kafita kwa nubule kuli hanifita mwendi nilikari mwendi kwa ma 4 not 4 mwendi kwa ma kari 6 May hata nisingi saa chintani sika pakari 7 kwa nakone kutezi watu alafa utuko marari ya kwanu kwa klinika mobile klinika ya kwena kono kamu mutuero waka ni utokuli na cases hako na hali mwoki alimu mweza kuli haka karaku alafa kutasani ni kwa lunch hai kwa na batu vungata katilu ya yende wasteveza mane ni kwa lunch na ya kwa lunch kuigo unatala mwendi mezi fela nukukuta totoa utoza la pili kwa alafa miku yorovaranga kukumu towards midnight ni nikire na fitza tumbo ya ena mwoki yoya seripu alafa hamo balu kliniki ya kwena Tere post, tawo saskaman, moto hapo muli hari kwa lanchi, kwa kumiolo kwa lanchi, towards midnight.

0: ta la si bis to pose so peda kuri na so na ku ba ni ya mutusa ile kuri yom mo kona ku ya fala nje mo astera inga ala fala mi ma challenge ne ni le fateni ku rekeza into engage ni ena ta ku ziva ma challenge ye ero fesi nga kwa nfa kwa mana ni mobile clinic ye e na kutofu mana ya chana kuri foku mu ya kuodiwa miliana ba kuri kile fera miliani miliani iliaka kufitaka kulia uzafo dalbu ya ma mahali ma container yani aki ndo ki container ne mwivoni eneta sevezi kwa uzafo mine zekale ripoti chava yo tanka ya mezi mezi ale kusuluwera pantu pa tanka pani chaka haluziri kapa va maintenance kwa spatera ko havaziri kulikuna ni ma mobile clinic kwa sala kweza monitor kakuwa mananza maintenance chale nelu vatakuri valikolola makete ziritene ya qualify ya kufumana health center huko nani vawa kivawa inelezi kateni hili kuli kusiko kwa kufumana kuli maavani pavokeze la kivaisize mwifu wa wana kwa masokoto wa nukwani chale luka na luko na kuli foku mwesiku za kwani esiku ya kwa masokoto wa ni kwa mu ya kwa klini kwani mezi leki ya mbezi kire tara mezi ha chale luka na lunyanda chwani kwa konoma kansalazi Ava kala ku kampena bato fita wengi wa muluvote lo kana teleza siliro tamina lo bata clinic wa health center yo ni vere fo mina tulo mane nska ive ya kale nska zo kuna mai kuto mo kiyo vo mina tulo si chava sazi li tega pava nivule chalo ku si chava sazi li tene si tumera kamu severo zo hae kimoto yana ni piro terere hai kwa lunch halwanisiza za kuli kuli kinyamota na kwa hivyo sio paka paona na kwa bamba kuna kutana kwa kono hai nyemi kimoto yana ni piro terere uto tusasha kwa kwani kona zao kivelo la temelo la tikuli na kibashe na tongoka kuli yo halu la tikuli ba muzuse kwano lakini sakuli una ni piro ende kwa sita kona ma zao kivelo bata not the route was patela sangwe za kwa vanesi vatena vananto sema ni vakuli mawe nesi yana nata watu kwa kwa mwenye kwa kwani ni kwa makilini kama mwutu wangu halu lafili kala niswa nangeze kwa bomu ina stulo lutaefa kuna ni nahole security company ni security company of malonda vateni valonda vantela kwa nukwa kwa kishina kuzwa kari first febu 2023 haike ni sawa na wa malonda vao ne tumela neri kuri vakana vakola kari 15 kweri ni kweri kono kutofu mana kuri 15 haifita vakari vera isi kari 20 kari 21 kari 23 kapa kari 25 kona vakari wakola ni minimum wage yani $16 per hour raisa inezi kona nuka chenle havasika kalakale kuhorela mi akuna ma public holidays no night allowances mila sapu melwa mwari kaloza ma uniformu hao kuli mane sifo kawa fereza foko na kuzivari kuli wawa feza liri kona utata wa fesinga ma gomalonda wa nahole security company kaku fereza mwina stulo lufewa mnako na anizili sesieza la kwa mulilo wa antu wa magesi mwari wakaza matakanya mwebaba ziba hande maziri tene mwa kuna ni power line ye sita yo kita mamushitu maspani yo ya kusiyami ziko akuna malaiti alivire hapa kwa koloka ni kaziri tene kandu mafereza kwa chale tabaya ni kumusa kuli rural electrification program ine tse kiva minister of mines and energy izama ilakai hili kuli batu waveni mwiliru wa magesi mwaminzi ya wana mwendi ni fereze kolu siraba msila kalu itumezi
1: Litumais.
0: Usangwe.
1: Ene ki mwa programu ya maikuto. Numbo ki 253088. Na koketo manini fa quarter past 9 kwa na kukuzwa. Kwa nukwa ma studios. Kuna nivatu fa line. Hello.
2: Hello.
1: Ene cha kifusi u.
2: Nivatozi.
1: Utozi mungaka.
2: Watakuyekeza wa maikutu wa vale wa vale wa transporti.
1: Encha?
2: Niluna uzire hile kwanu kwa maunga. Transporti kwanu uzo kwangwe kwangweze kutakwa kwa maonga ki 90 dollar jalo kupawa bora za transport kwa utolo kere kuri uzo kwa maonga uzo kwa maswaja bilaji wa utolo kere kuri kibukai
1: mhm
2: ee ni madira wakona wa sohu na ubili sasa wawo
1: mhm
2: ee
1: ee luka utoko li wabona za kama iso ya linzi la vali nye
2: ee ni ama mwima ikuto haya kwa kuma kampani ya maronda
1: mhm
2: kampani ya njangula
1: mhm
2: mwaba sebezi za naiti jivaivea musali ferali mungi ukupa tu soku liwa kuno baeza niye ketu utu wabu sivu
1: mhm
2: ee ni
1: nitumezi
2: wakensa kuli hawa basi nyeke mulamu kapatie gas kima zoho fera
1: mhm
2: ee nitumezi nima ikuto na hawa
1: mhm
2: ee nisha nitumezi wakabu
1: ene ki mwa programo ya ma ikuto ene kikirutua ene kwa mana kalo ya nzira miluka utuwa kuli baba okomezi kalo yeo e, bali nyi mina sepa vazwa teleza kana kwa Charles zivika baba skava kale fa moya eni kuli bato tosa kufa vatelezi kuli bakone kuziva kuli kantiliti fo kana kone konone lutwa mavula tu kuli mwendi taxi mwendi kile chincha mwendi sayinzi mwa $18 kono luka watu kuli valin valin ifa tabayo me haiva vateni kapa mwendi vateleza wakona kena fa moya wakona kuliza eni kuli vakone kufa kalavo kwa batelezi mwana kuni ya busi unasepa mangi wanza wanza bateleza me vines family kutuala kubata inyani vakona kuliza eni vakone kuliza vakone kufa tatulo hanyani fa kalo ya tifo za famu kwa kwa eni lutuwa kuli selima $90 $100 cholo cholo kusaziva kuli heva kifama wonga seli $90 kuzo matolo po kutafa katimamulio e chole haiva baba ya kafale kwali anshuru e baba ya kwa ngonga mwana bakali favukai hmm alvane kuna niva tufa line kibu siyo
0: esha kibu siyo wawida
1: encha
0: esha runani sirama ikutanyana fa maveli
1: vaidu chwa siwa kisabu na mungaka
0: iya ma number one na nivoyanga uru fatawa ya mabara kwena ma programu hawa alwavoni fofa indi sila kwa tereza
1: nasepa
0: hape nivona aluzivi kapa nivona vasava station sa NBC nivona kutipato volera nge kulumelisa kutokuli nivona valumelisa mzuale avona
1: fata vayo moske mwa vilaela ikava ni kuhatiswa ande nte moske mwa vilaela ikahatiswa tavayo
0: oh ambani hapo ndio nakupa kukumina kwa chalo mone mu program ya nene msene msweli yeseli refa yene muinezi ni mandu na baba mama mama studio mo amuko ni kunoro yezaga kufo kumwe mako na kuibea fa market inge fa Facebook YouTube live streaming twana ni runa rumuzive kuri bag bona bo walu eh na kwe mulo ka mfitelera mwa shop right au na kumulegera drink yego ya rumuzivi
1: okay eh la sefa tabazol ka fitswali ka mkakala kulubona na kwe msike mwa viraira mwaka
0: eh sha kuri runa ruyi zira ruyo kwa maha yego kona kuri lutavera nga masu kuno tereza nga kwa maproto so na kuziva kuri mtu yo kiyo kiyo neka muta kwa nukwa windu
1: eh
0: so na kuziva kubona va eh nilo alekera drink
1: kona na chwalo
0: Esha, ruitumezi.
1: Ruitumezi.
0: Esha.
1: Eni kima programu ya maikuto. Eni nombo ki 253088 mkone kweza cholo. Mkone kuliza mfitse maikuto wa mina na kwe sali teni. Alvane lungeva nivona. Kibusiu.
3: Kibusiu voli buto.
1: Vatozi chwa nikafu mungaka.
3: Aa, lutoze ande lule kulami na koo.
1: Enisha.
3: Aa, luliza luinzi kwanu kwa rinyanti.
1: Oh, kivari nyanti.
3: Encha.
1: Vashimani vokumuzi.
3: Vashimani vokumuzi.
1: All right, alo tegu maikuto.
3: Lona tuma ikuto totu lalu.
1: Encha.
3: But pili njenisika kenakari kwa tuma ikuto, ni vataku tusafera hainyani mwone ni utu, izi mavani fata vaya transport for.
1: Okay.
3: Nga kuli nevalite ni vo abe ruma vani, ma studio ma vani.
1: Hmm.
3: ineva voleza hurfa taxi fa taxi neva voleza kuri ne ichinchize simu voso insfa $15.

zemele transport zeza kwa mahai vavulezi kulizeo havasika fumana kare tatulu yazo na kulivasa aswa na kukuta mwa studio mo ni vaweks vavazwele na kwa palikolo la weks.

0: isika mulao vai chinchezanga fera ma prize kona bone va torokera mavani halo ala very fated but ni vol ni volera fera bone va mone no twez mavani
1: mhm
0: eh so nene vata ku kena fama ikoto aka nika kena fama ikoto apili a security eluzwa kulikiwa na BM security BM security eo ifumana kuli iseveli sahulu watu wavazwa ma foreigners which means mkafumana kuli ma Namibia niwewa inzi mwate ni kivava skyfela mi ili tongoko zavona kima salary zavona kuli vaholama 1.7 then even fama public even fama public holiday hakuna kulivana ni increasement hakuna saini I mean phone wa sainele ma contract of employment yani havasika saina havanaona then hava avuza kwa teni kwa lituelo zeo munga security yo wavule la kuti haiva kuti holati usie company yeki yaka then hanze lutu wakuli munga company yo muna kwa teni uzwa niye na kiforena wase sali kie na yazwa mwa Namibia chwa nilu vataku kupa kuli valeba lakene vaeza intervene security yo wakuli nilu mela nukukola kuli hakuna security yeko na kuseveli savatu ingesa la sign si contract of employment akuli munga security kapa muvelek ni muvelek ona formu ona yani contract of employment eva sign ona yani kona foku nani vupaki na haikuwa ya maleba munga security wako na kuvula akuli no unane lo signere ni vona vo employer vo employee vakuli wakana vahola chwana ni chwana so mka wana kuli litavazami na zava hande chware fakufana akuli vani va security vani vaonga advantage kakuli va severi sama ma immigrant vavazwa mwa Zambia so wanero kupaku liva leba wakene kwa security yani waweza intervene kwa teni so abuve ni nika supporta vumba vokola vani vene valiza vene vatongoka zama counselors iluka tongoka zama counselors nika tongoka ma counselors kaufela mwa security sao namu kuna nima program ze msu iluku vafaka mambu vafanga kuli vana nima program zavona batako nama counselors vavataha kuli watovu lewa kuli nuna zero plana kapa zero sweri kulukisa chava kiseni seni endema kansela va zero ketire fava siri mose kapa kisiri mose kapa kisiri mose sifelire nikolo nikulu mela kuli vungata vavu na kima new counselors so ma new counselors va lima new counselors chua vaso nila kutaha kwa chava savona kauri kuna ni ma plans amba ngava trofu mana mama offices yaani ava sile ma former counselors kuli ma plans ni kili swanero kapa kili toko halo za sichava mali la landa za vona waso nakuta kulu na sichava watu vona kuli ma plans elufu mani ma offices wana ma new counselors ki yani ya zeni luka zuela tuli ni ma plans yao mina hatu mwako na kulu fama plans amangu so kauli ni korani kulu mela kuli kuna ni ma ni vava yanga kwa ni vava ketule kuli vaya kwa national council vava yoviha kwa ni so hanizili kuli vaya yoviha angali likamani hava kutavata kwa sichava savona so ni lukupakuli ma counselors wanachona mwane vatahe langa during time ama campaigns lukupakuli hape vakute kuluna loto uvulela nivu na zelo toko kuli litoko harokiza luna ma counselors kima custodian ni mauna so baso nakutaha kuluna so ya matelele zwekata kwa office ya social security hane ni tele za sunda yeselile Devana ni mwusha wene wizoka lela kwa Nkongola. Vazama inge vaheza educate kufazama project kwa mayus. Fede ni komo kile kuli, why hane vatulile ofisi ya Sbinda ni ofisi ya Linyanti. Yona ya ma ofisi sama counselors. So hane yeza inquire sentofu mana sentotu wakuli kutine vazama ya mama mwali vakamwani moku na nima settlement. Which means neva ile kwa Nkongola neva ile kwa Vukalo seva tafa chinchimani neva inzi mwa town then seva tula nikuya kwa Sangwali chwa neva takuziva kuli Sangwali niona kisetrument ikapachwani haneva ile kwa teni haneva tulile Linyanti haneva tulile Sibinda hape kona pozo ene taha kwa ofisi ya social security kwani I think kona maikuto wana nilu naniwana vuhuto
2: litumeze
0: sangu litumeze niwana
2: ene ke maikuto ene autoalam melo sa zulapi nako keto manene fa 25 past 9 kwa nako kuzwa kono kwa ma studios melo libira nako ya 5 minutes to 10 minombo

0: Go swa ke 253088, mo kone ke tsa tsho, mo kone ke fitse ma ikutlo a mina ke FCO. Ba to tsone ka fo.
1: Mo to tsi mngaka bona ba to tsone.
0: Lo to zande ke na kwa ma ikutlo mfa moya.
1: Ni a me ne va ta fera ku fitisa u tumero waka. Ha ba nge ni lumelo wa ku visa ba to ba ba ma. Ki u tumero. Ni tumero kwa ba to ba data ma. Kwa patela sao na sestuna. Kakezo neba ezize kuu na mwakweri eferile. Nenire halalu genia. Kono batu vao nebabu nisa chiseho ya kunituso. Kivo Dr. Kavula, wo Dr. Vainga, wo Dr. Williams, wo Mr. Subasubani, wo Mr. Shueda, wo Ms. Ntelamo, Mrs. Wungo, Ms. Chokomosi Stacy, Nivo Mwala Alpha. Watu vao hane nize niya mwanara kuline kuna ni problem ya network. Kono mwane ni era ni bayo ni amu hera hande kukuna ni pampili ene ni vata. Nevanze vani phone ingera. Nevanze vani vulela nina hande ndende. Hape ni kute kuitumera kwa baba tatama ngari za zaka chenu. Kuna ni vana vene ni sinde baba chile mume vene vachi sile kimezi. Banana vao ni smarako ni vasike wa kumana tuso. Kambesi watu wona bawa wapenka aziza fama vizo. Bo Dent Mata, ni bo sister Stasere. Bazwere piri kunoweza misebezi ya minde. Haku nyaza hala, lwa nyaza. Hamu yezize hande, luka mifali tumboze miswanera. Mimule na mulimu avaye kereze kwa mazazi ya wona, wakone kuyezize hande sichaba sabona, lwa itumera.
0: No twa tumbo ya mena vo mulikani. Muliza mulikani?
1: Lutenio na mwema kati mamurio.
0: Lutenio na mwema kati mamurio. Miru utuanga kuli vungata vavira nga uku wa mana ni za spatra za kati mamurio kuli vavira kiva spatra za kati mamurio. Havanalizu wa rohande kwa vakuli vava yanga kwa spatra. Ni haku vile nishutano kwa vava lizanga di kumina livaka kili?
1: Nimi vule vene ni tivate ni mihe vile kati nisuna hani vuredi. Wanana totu inya ni tuwa ni nutuwa ukutaka kuni first tuile pa kliniki. Watu vule la kuni mwaku utise kamuso. Wanana masuwe kuna ulira. Mwaku utise kamuso. Selu ya kwa spatra sisi tuna. Aselu ile kwa spatra sisi tuna. Kuizova ni ntoe swana. Hariba mkutise wanana wa mkaba kutisa kamuso. Wanana wa wanana baizi mwabutuko. Mwabutuwa utuko. Tuwa rekuwa na hani pizza litumbo zaka kwa watu kuna vave ni bidize vao. Wode ni smata. Ni hava hizi mwa kumulo chualo. Elibo sister sasere. Hai baba ni utwa mbule na mlimu. Hava hizi terere. Bate ni. Baba hizi kuni kumitari mahava mitani kuli mubati. Nizo bavona ni kateni mia ni bavoni. Kuli lata kubulela ni vatu wa balatu kubulela ni vatu.
0: Vanana vomu yisize vava hizi ofu manali tuso.
1: Bafumanili tuso, wanavava baberi vao, babulezi kumulibe, mwosta, sasere baizozwa kwa nukuni, anina ni manesi baberi, mulitele, banana vao waka, sivadasike bakuta. Kono nese ni kumareka levi karobo lakuli, no bakute banana vao. Mio batisa kamusu, tonana tuso yiku nuhulira.
0: Ah, kitava yende kutuwa kuli kubile ni litava ze cholo maliza zilaka chino, za kutusa vabu na iziku vama avutata.
1: Yeah,
0: sir. Litumez.
1: Litumez nero.
0: Ni kiwitumeo ni kutoa tumbo ni kwa valizi vani ni kwa watu wako nile Facebook na hizi kwa lavera kwa linongeza vona na sepa wako ni kutoa mkoloko kikalo ente kutoa kwa spata kuli kubile ni itava echolo mani kubile ni likala foza banana wa vile mwa kolofalo ya mezi achisa mi vice of mana lituso mi devabule lwa kuliva kone kutabaka kutaka mso wo una kimezi uvulelo akulia kute atae kamso haiko nali mi lufitsa witume lobo vako ndelekeza msebezo mtu na holo kwa spatras na alko nekutwa mavizo wabona kikalo ente wa mirakaleza ini kwa ni upiro vinde avale kuna ni batofa line kipsio
2: nisha
0: kina kwa maiku tomfamo ya
2: nisha batozi chwane
0: ande wana batozi chwane kafo mngaka
2: batozi tate
0: kina kwa maiku to
2: nubata kwa mbora saa transporti fo kubona ala kuli vazamai za mugi wa huru machere nye avona yona transporti ye luto kuli taksi kere ichinja kere $15 kona muka afumana kuli tapa uizo leka kwa model tapa kikwa shopura iti tapa kikwa kamunu uzive kuli wano kalifa $15 nilivya na zahao zeo hape zisarifa moka inezi kabupi ika 25 uswanera kulifa $10 kuya first station hape hau yo fita first station mbule rekuli kimota ye ya kwa muyako usarifa $70 ya mubili wa hao hapa usarifa na wana kabupika hao kawa hape kwa lifa zi $10 hapo saka lise $20 kwa wana fo kapa wizo reka sugar ya 10 kg kapa wizo reka flour ya 10 kg kapa wizo reka rice ya 10 kg uzive kuli nizo nalivi ya naze nizo nazalipa wale mnipre kuli wanaba za maiva vakasi ya lise zobuka hii transporti hayu vase zama haifupa chualo inge chota zama hayu vakapira chwayo
0: Okay. Kima ikuto esesti sa chualo ki kima fula mwende kwa esesti sa kuli mwende litifozi kuno pama kima fula mwende
2: alo vivi kwa onoba zama hayu vashwa
0: vashwa
2: vavula hayu wa kima driver
0: kima driver
2: Eni, nibo nona vao vaka tengo vao. Nini hava siyere langa madriver vavona. Vachincha ma transport fees. Kono vaba siya, vayu utwali nongezeo. Kuli vatu vasoe kuvilaya kulikieni ma transport fee hasa achinchize.
0: Ok, niloweza chua na msalimu.
2: Eni, siya.
0: Mnani, Okay, ni vuzo chwa na nkami vuzo afra hanyi anife alo ikambote ni mina kulimu utu ise.
2: Eni.
0: Hamu muyanga kwa muyako?
2: Eni.
0: Hamu yanga kwa muyako, munu sizanga kai motu karami na kapa kumukwela nga, munu sizanga kai faka munu village.
2: Kukwela kuzwa kwanu, ya kwangu ezeko, $70.
0: $70.
2: Hau kuta hape ki $70. Haiva wizore kavupi $25 ki $20. Haiva ki raisi ya 10 kg ki $10.
0: Okay.
2: Haiva ki flower ya 10 kg ki $10. Sugar 10 kg ki $10.
0: Okay, nimikuti sechwana. Kule mwotu ise hande mwendi ni kami kule mwotu ise hanyani mwovo nanga juisi yale vavu ya kulikitu lita
2: eni
0: mwavu na vutuna vayona
2: eni
0: hamu yunisa juisi yanga paka pupeka ni vule kulika pupeka leka juisi hamu kanisa petro kibu kaike na matani
2: hamu zivi eni
0: okay. So mkae za kanti na kwa ingwa mkata kwa tolopo kuli mnyak sehande mkupe driver kuli amini seze petro mwaka pupekani mbwone kuli mkalifa mkai kasamula wa mkavule ya driver kuli nifeshele ni yaka kanti mweza chwalo na kwa ingwe
2: chwale ona hakuweza chwalo kuli niwe na warifa
0: Hivya na zahawo zaarifa. Kona ni mifile mutala. Msalimu.
2: Mutuakuli.
0: Msalimu.
2: Transporti seka chincha. Haizalika ya mwanda $10. Mutukina $10. Nizona hivya desi zika chincha nizona.
0: Okay, I'm not going to twist that. The call I'm sure I'm going to tell you.

0: bana nawa inge baziere here bana baba puma fa
1: aha
0: eh ni bona inge ba science kwa dikolo kona kuti handizivi kuti vakona kupiratwa ngevana navanhu vapume zvipene yani nge vasainzi kwa rikolo vasainzi mama grade 10 11 12 twana hapepene yani vona kamulao vavurera kuri kipene fanira kutusa vana navanhu kukuwa kwa kuvalekisa kureka milola kuitusisa hava zviri kunodza mai kwa rikolo kona vaipumire fa kona ane tokwa kuri varufeka lavo kuri kanti ririmo mwana na pene yani ya faririmo zve kumakai
1: Mhm.
0: Eh nai ema kuri vapumera hulu vana nava vangata. Vava saindzo kwa likolo. Mhm. Eh ndikona ene lokutokwa ene lokupa hulu kalavo kuri vakone kulufa kalavo kuri kanti pene havona irama achwangi.
1: Aha.
0: Eh ne lokai pumera he vanhu vakalufa kalavo. Akuri vana nava vanga vasaindzo kwa likolo.
1: Loka tokole vale ni vagenda.
0: Shangwe lokai pumera hulu.
1: Encha.
0: Vitumeze.
1: Ene ke na kwa maikuto ene 25308 kona nombo fa kulswa kone kunga va kibusiu
2: kibusiu voli buto
1: e nishaki na kwa maikuto mfamo ya
2: nishangwe tate aa nina nikuma ikuto totuveni
1: baide chualo
2: e nikapiri kani ulele kulikiku umera fera e nifoni nera kwanu kwa maso kotwani nitu mera hulu go headmaster la sekolo sa Masokotwane le fumana kuri mutfoko mwe haivo ezali kazende aa kikulumba kuri mutiani akukona hala hapa teka loye muende ni vulere kuri sekolo sa Masokotwane voli voto avisiba kini sakuli na kueva toke na fate ni vadala ni kama biza fali vizo vazwele pata wa itumera hulu kakuli ni hae kema blocks ni yaho ye inzi fate ni voli sakuli aa una ni mtu ya siri kuhupulera wa hupulera fateli sakuri ya mkata alimisisa ni ya hoye inzi fateli haiswa visisi una ni ofisi ya kare yeba zivaba tumani kono haba profita fateli fahalu vulera ni mina una ni ofisi yetu na yeba inzi fateli yeko na kweza komo deti ma HOD zima luti babu matichere babona kona kuri wa itumera huu huu kakuri ni ya hoye nizeba kisize fateli zivoni sakuri kama niti nuli kashen vau na vaa hupulera wende vaa bakisazero pili fateli kona kuri kisikolo sesa kwa bisisi ni kurere kuri hata mkata alinsisali tumera hulu kwa school board yes ni kusedeza hulu kata hata liwo principal ho Mr. Richava Messi mali nikuta yalu na yasilalo kakulikio na zebe ni meto kakulikarulo ze kuweza hala nito kwa batu hala swala na mazoho vana vama soko tuwale mani baba mbaba tusize pateli ona ene ni tumera hulu kubo principal hova kakulikio kacheka hapi the other east side, east south mkafumana kuli mamango achalilwe fateni kuli onari kakota zani lihule kikolo kikonda kweza benefit nili kui tumera sera fateni first corona 4 ni nizwe kuyona yeo ni tumera hulu kuyona ni kute faaka lulo ya hostel mani ni tumera hulu ni kuli ni sire hostel wana ba dala ba wa principal patrolo ana ale ni school board mani ni community ma member baba ngoveni sako ni kuvisa baba kulikire kukupa embassy china chinese embassy kuli mani bakone kutusa hostel falu na ni hostel kona kuliwa itumera kwa msebezi ya bo Mr. Chava Matthews yaba yezize first call right tumera ahuru huru huru nyoti kuvulera sera mtu hakuna zae za vani ni hava kava mwavu kasera bakona kutusa development kweza machanges
1: all right Letumezi kwa tubo.
2: Hapa kaa fabo kansela luka avota.
1: Letumezi kwa tubo.
2: Nisha, zeni ni taifa ama ikutu wakavu veri. Ye, tuwale hiya kwa ofisi yetu na ya education. Maza mbizi rigini. Hamu kaa talima woli vuto. Chinese embassy hili kile. Nibatu wabe ni vulera bali kile. Seluna ni hostel. Fakono tuwale luvira ila fafei. Ensi ye ya hitizwe first call of say kwa teni. Machai na vani, neruhu kula kuli mwende hawa katoe za likarulo zani zikaza maerela chwale. Sensi kwa teni kwa neru kupakuli, likolo la ofisi ya yalu na ya spiriti ma ya tuto. Ili kekuli ito ilu tuse ikupe kwa ministry ya education kuli. Vato lutusa fafesi fani kakuli. Na kuweva to chai, yeva to foninye langa, mchai na yani yana ze plan yani. Mvulezi kuli enai zidani, mwaka anulo kamu semezi wana atezi chwale. lelo kupakuli ba education nibona baize kalulo kakuli gale machaina batu sizene elima chenya kufafera gale ba ministry ya education fa ba ministry i tuse niyo na itolo vera fensi e kakuli hamuka atali mtafensi yani ishugula hostelu yani miyaho yani kakuli waya yani nevai yeza njeba nevai zafera skuru kono haisikati ya muka afumana kuli rinjaza kena ni mawawa kena endizeni muka afumana kuli ha security muka afumana kuli eni litino zama nana fani zavo na hala kona kuli onaka lulo yetisa kuli mashori bakone kuyeza identify kuli mga hali mwani kuli zichwani kubuno lwa huu kwa kona siri rosalu na kuli haru tali misika kuli voli vuto na falu na community kuli luya heo ufesi fani kupotolosa kemu sevezi kona hese lukupa bahari kolola tuto kuli batahe batoche kari kazani hende lukupa kuli babulele ni kwa ministry haiba kuli mbona baba nji line up nivona kuli no bakone kweza tuwalo kona kupene nukupa ferona yeo ya kuli balo tuse kwa fesi kuli batolo tusa kuli bazwi fesi ya nika kuli haezi qualify haezi suti pani
1: Chole mina vaya hiva masoko tuane. Hakuna se mkonele kuzwisa kuli mina mkone kutusa regional council faka leo.
2: Imani fahalu vulera akona hese lulira swalo. Luli kire bo ni mo eni kuna ni kalue mwimane lukire kwa hava ni meeting. Ya kuhina kwa mana ni fensio na yani.
1: Aha.
2: Ine lukire luaina bashemi. Kona halu kupakuli. Kalulo yo luivea chualo kulikuwa ale runo sifera haluko niku kwanisa.
1: Nitumezi?
2: Kalulo yo vavalu tuse fateni. Runo sifera
1: nitumezi. Na sepa maikutuwa mina auto ale.
2: Kama ni mtirobo nakuli. Aa.
1: Ok.
2: Kukaa ngani limova nane nge vahindi fande chuana. Mawawa hau tuwa mungo ozwa. Masapu hawa kwa hostelu. Zapu nia ninge zike na mahali mwani. Ni
1: mashauri ni bwana baba hapa baba. Okay, uweze chwana. Hello. Hello. Hello.
2: Sio hande ba, feri kunozwa
1: baba. Hello.
2: Painge bazwa.
1: Hello. Hello.
2: Eh, ni kone ile ilikirairo.
1: Hello.
2: Fa development ya skolo. Kona hamu salu tuangi fa radio kakuli voli cha baba sebeza.
1: Okay, hello. Okay, uweze chwana mnamuhulu. Mnamuhulu.
2: Sasa kuna nikuzo hapa mngaka.
1: Mnamuhulu. Mnamuhulu.
2: Changwe.
1: No, mwenzi mwa VDC.
2: Luvatiri, luvashemi pera fa skolo.
1: Luvashemi.
2: Okay, nani nzima VDC ni kwa nzima VDC.
1: Okay, leza chala vashemi.
2: Ni nzima VDC kwa okay. Tatu kwa no eh.
1: Okay. Nasepa okay.
2: Na kusona sana.
1: Okay.
2: Amubuze.
1: Litumezi ka litumezi kwa mai kutu amina.
2: Ne muna ni puzo mwenzi.
1: Litumezi vaken sana kol mifiraho na kwenga talitumezi. Ene kora chalo kimwa programo ya maikuto mi hangi programo ikave fitro kwa mafezo kone kunga ba mafezo mwana kone va kona kuitana kufitsa maikuto abona mafezo bakava. Hello en shakina kwa maikuto kimina ba mafezo
3: en sharo itumezwa kuswas vaka ni leo batafera kuvuza ba ye yaro na ya kubata on council. Wane chalo ni vo mea ni management ya town council ka ukfira ufoni nga lakwanu kwa choto maikoto haruna na ama na hulu ni collection ya masira mwa choto kampani yene firwe kulivaeze collecti masira mwa choto kampani yeo haivona hali haluzivi kulisiku kusevu kweza harasi kamani
1: Jennifer,
3: kuna kule na maikuto ala na ili kulimu. Kambe kwako na hala, haluzivi vaka town council kapa. Ki kampani fera ilingwi, kapa kima kampani ya mangata, firwe kwa ma location ya siani. Kono haiva kuli ki kampani ilingwi fera, luvona kuli kampani yeo, hava koni, nivulele fera kachoro kakuli. Kweri yako na kufera, haluva voni kwanu kwa choto kwanu.
1: Aha.
3: Kuhara kule hae wakita vae kona hala wakono kufona kule kompone ni kompone ya siwa kampani ya yona.
1: Aha.
3: Ini hae wakua kona hala wakono ufanga mangusa hae za kuli heva sunda ye vashimba mwa choto sae difi vavange ni mangusa amata famu halona fo fa NBC kule musasi chava kuli mwana koni ya chwari kukava ni kampani katoshimba kuli luna haluva vondi kwa nukwa choto
1: Itumezi?
3: Rwetumezi.

Kimanzibwa nekimanzibwa nesitaba samuhope omulimu mutoliswa kina Frank Salwendo lube hamo hape mwanako ya busi umo ase upumola kachekuli kupulisa mabuka ya Daniel 6:18 yebula ili mulena akutera mandu ya hae ya bulena aitimali chobusi ukafera mi asika lumelela zelizwa kuliritiswe fapira hae mi asolo akisiko vyoti lelina koyemwi mwena Darius mwena Darius a lepela Daniel mwamusima walitao mi litabameza lile kafeba kesa kui Daniel ni mtu analukire mwena a apangelu watava ya kuli Daniel ayumbe mwamusima walitao mili tao zimiche ni mwena yo kwa ezu wa chwalo Daniel ayumbe mwamusima walitao mili chwela vewa kwa teni kuli Daniel achwe kilitao mwena kuta mwamusu wale kuti alaila kuli zelizu wakao fela ziske datiswa mwamusu wale Darusi asolo kisiko vyoti. Sisi masamu wa upe umulimu zeweza mwana kwa busi ubo kili kama nyi zekati sakulimane lusike walo bala zekati sakulimane lusole kisiko vyoti kili kama nyi zekati sakulisike lusike walo bala mwana kwa busi umo. Sisi masamu wa upe umulimu umulimu watakuli mwana kwa busi umo asa lukeni mwateni lupe kuyena lulapele kuyena lutise zende fapira hae lubwele manzi amande anzo loba la chwana lukuwa merulapele pio sikalo barakale kakulilu kafetua litupo mwana kwa busiu awiti merulapele kurumbe ya mata mga opo mulimu alitume ya kuwena niluna mga opo mulimu ufetue kwa batuwa lukire mwana vezi mutu ya lukire Daniele mi mule na imana na kutire kwandu ayosua kisi koryoti kari wakarakuli Daniele ne kusinamu la tuwana ezize ni umukana mga upe umulimu ni unalaitasi mapila hao mwabu maso wawuna wabu maso wane wezize wabu tuna mga upe umulimu uswa lele wabu maso wawuna kafela ufetuwe kubaba tu mwaba kenile mama li hao mama li ajes kresti milu mama ngile mga upe umulimu ato ina nula mwana kwa busi ubo kakuli miselezi ye maswe ya lififi kiyeo na kukuli saata ni chwale wata ato seveza mwana kwa busi uye mga upe umulimu usilezi kwa mata saata ni uwe niuna karibu za Jesus Christ wa pera. Amen.